102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Германският министър на отбраната Борис Писториус и американският му колега Пит Хексет подписаха декларация с намерение за по-тясно сътрудничество по отбранителните проекти, предаде ДПА. Още от редактора Калин Дацов.
1: Германия и Съединените щати споделят мнението, че сегашните предизвикателства в политиката за сигурност изискват солидна и добре взаимосвързана индустриална база за отбраната и от двете страни на Атлантика, заяви Германското министерство на отбраната във връзка с срещата на двамата министри във Вашингтон. Високото търсене на отбранително оборудване изисква увеличаване на производствения капацитет, къси срокове за доставки и надеждно снабдяване от двете страни на Атлантика, за да бъде гарантирана сигурността на Алианса с доставки и оперативната готовност. Декларацията с намерение поставя политическа рамка за бъдещи проекти, каза още Германското министерство. Тя обхваща разработването, производството, лицензираното производство и поддръжката на отбранително оборудване. Целта е да бъдат подсилени веригите на доставки и да бъдат преразгледани правилата за трансфер на технологии, както и да бъде засилено сътрудничеството при изследванията и развитието. За новините, Калин Дацов.
0: Държавният бюджет на Кипър за 2027 година ще бъде с излишък въпреки натиска върху икономиката и енергийната сигурност, предизвикан от войните в Близкия изток и Украина. Проектозаконът за него ще бъде внесен за одобрение от правителството на заседанието му днес. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Приоритетите на Кипър, отразени в държавните финанси за до година, са фискалната стабилност, укрепването на устойчивостта на икономиката и растежа, насърчаването на реформи в различни сектори, ускоряването на модернизацията на държавата, посочиха от Финансовото министерство. Неговите прогнози предвиждат новият бюджет да абсорбира шоковете от войните в Близкия изток и Украина, като ще действа в условията на засилено геополитическо напрежение. Според заложените в проекта бюджета основни параметри се очакват икономически растеж от 2,9 на 100 и инфлация от 2,5 на 100. Излишъкът в него ще достигне 2,8 на 100. Разходите в държавното управление до година ще се увеличат с близо 200 милиона евро. Най-високата сума в тях ще е за социалните помощи – 6,3 милиарда евро. Целта на правителството е да внесе проекта бюджета в парламента до 2 октомври, а обсъждането му да започне на 12 октомври с официалното му представяне от министра на финансите Макис Кировнос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Каталунското правителство ще инвестира 2,5 милиарда евро за инсталиране на системи за климатичен контрол върху всички училища в областта. Предвижда се това да се случи в рамките на 5 години, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Кабинетът на Салвадор Ия одобри програма за адаптиране на училищата към климатичните условия. Инициативата ще обхване първоначално 100 училища, но климатични инсталации няма непременно да бъдат монтирани във всички тях, тъй като мерките може да се съсредоточат върху подобряване на изолацията или смяна на прозорците. Проектите ще струват близо 100 милиона евро и се предвижда да бъдат завършени до лятото на 2028, което съвпада както с края на учебната година, така и с края на мандата на това правителство. Планът предвижда средна инвестиция от 1 милион евро на училище. След това правителството ще очаква общините в Каталуния да се включат и да поемат организацията и разходите, като в последствие ще им възстанови поетапно средствата до 2037 година. За новините от Испания

0: Димитър Драганов.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението в едната лента по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш заради самокатастрофирал в мантинялата автомобил. Ограничена за движение е лентата в посока Стара Загора Мъглиш. Трафикът се регулира от пътната полиция. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: по първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно в новия септемврийски ден. Вчера тържествено се откри новата учебна година в страната. За образованието на децата ще говорят и възрастните сега. Каква е готовността на учебните заведения в Пловдивска област да посрещнат новия учебен цикъл и какви са предизвикателствата пред системата? Ще чуем от Катя Влашева, която отговаря за организацията на средното образование в регионалното управление в Пловдив. С нея разговаря Полина Комсалова.
1: Здравейте, нека ни е честита новата учебна 26-27 година, да си пожелаем да е здрава и успешна. В област Пловдив всички училища отварят врати, за да посрещнат своите ученици. Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив, в чиято сграда също се извършваше ремонт и където се намира и основно училище Княз Александър I, също отваря врати на 15 септември. Ще бъдат посрещнати учениците, ще бъдат посрещнати родителите. Ремонтни дейности другаде в Пловдив се извършват в основно училище Тодор Каблешков. Към момента училището ще поеме от 1 до 4 клас учениците си в основната сграда. А останалите ученици, които са 5, 6 и 7 клас, те са по една паралелка, ще бъдат в основно училище Васил Петлешков. Близо е до основно училище Тодор Каблешков. Това са училищата, които са така с ремонт.
2: Спокойна ли сте за хуманитарната гимназия? Там напрежението беше изключително силно в последната година и повече. Между родители, ученици, вашите колеги, учителите...
1: Да, имаме уверението, че хуманитарната гимназия ще отвори врати, ще си направи откриване на учебната година, ще започне, както си му е реда.
2: Освен на тези училища, които се ремонтират, каква е готовността въобще и на педагогическия персонал, снабдяването с учебници, учебни помагала, всичко, което е необходимо, за да има един нормален старт на учебната година?
1: Всички училища са получили своите учебници, няма проблеми за обезпечаването на децата в училище.
2: Колко са първолаците, които за първи път ще чуят учебния звънец, училищния звънец?
1: Първолаците в регион Пловдив за 26-27 година са 5980, а само в град Пловдив са 3301

0: деца, които за първи път ще прекрачат прага на училище.
1: Навсякъде ли са обезпечени училищата с педагози? Има ли дефицити за кои предмети?
0: На сайта на регионално управление на образованието има секция свободни работни места. Свободните места за учители към момента са 24. Учителите, които се търсят, са по математика и физика и компютърно моделиране. Търси се учител също начален етап и информационни технологии. Но училищата имат ангажимент, те си провеждат подбор в началото на учебната година и се обезпечават с кадри училищата.
1: Какво е основното предизвикателство, по ваше мнение, и като специалист в средното образование на тази учебна година?
0: Това, върху което ще поставим своя фокус и което ще проследяваме, е повишаване на образователните резултати на учениците, също така възвръщането на доверието на семейството към училището. По-тясната, по-топлата връзка между училището, родителите и институцията, за да могат родителите да бъдат спокойни, че техните деца получават образованието, което те искат. Друг фокус, който сме си поставили, който е фокус и на Министерството на образованието и науката, е естествено професионалното образование. Това, което ще се следи строго, е потребностите на пазара на труда да бъдат отразени в държавния план прием. Тоест, това, което търси пазара на труда, това ние да заложим като паралелки за предстоящата 2026-2027 година.
1: А има ли интерес, защото това е тема, която отдавна се развива, мисля, че Пловдивска област е сред първенците в дуалното образование.
0: Абсолютно,
1: има ли интерес към тези професии, които са дефицитни на пазара на труда?
0: Да, има интерес. Ние сме в така доста добра позиция на национален мащаб. Ние сме с добра перспектива в развитие на дуалното образование и обучение.
1: Да ви попитам, бяхме така разочаровани от резултатите, които PISA показа за българските ученици. Чии проблеми? На учениците, на родителите, на учителите?
0: Или проблемът, както винаги, никога не е само на едната страна. Проблемът винаги е общ. И трябва с общи усилия, като екип, заедно да се стремим да го решим. Никога не е само в учениците, никога не е само в педагозите, а няма как да е само в семейството. Проблемът е общ.
1: На практика ние виждаме едни изключително талантливи ученици в различни сфери на науката, които печелят първи места по международни олимпиади.

0: Има ръководител от нас, експертите. Ние извършваме обходи заедно с училищата, заедно с институциите, като междуинституционална работа. И се стремим точно това да направим, да обхванем децата, за да бъдат в училище.
1: Каква учебна година очаквате? Винаги е сложно в образованието. Министерството на образованието обяви реформи, включително и по ключовата тема с парите следват ученика, която оказа се не особено удачна и така предразполага към пороци в системата.
0: Годината, която предстои, 26-27, очаквам да е здрава. Надяваме се всички да е здрава. Първо да сме всички здрави и да работим заедно за нашите деца. Очакваме една нелека година, в която предстоят да се решат много въпросителни. И да си пожелаем успех.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

0: В утрото на 16-я ден от месец септември вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И точно тук може да изпращате вашите писма, за да поздравите близки, познати, за да си поръчате любима песен или пък просто да ни кажете за всичко това, което се случва около вас. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли в среда сутрин. А в началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира в югоизточния обход на Пловдив. И тогава ще стартира строителството на пътя, съобщи областният управител Георги Янев. След второто заседание на работната група тези дни, относно околовръстното шосе на града. Подробности научаваме сега от Неда Велкова.
1: В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив, и веднага след това ще стартира строителството на новата пътна връзка, съобщи областният управител Георги Янев след второто заседание на работната група за околовръстното шосе на Пловдив. При инспекцията на премиера Радев на връзката с Кобелева майка Асеновградско шосе, той поиска всеки месец да му бъде докладвано за напредъка по проекта. На югоизточния обход предстои да бъде преместен трафопост, за който институциите спореха от години, и да запознат

0: Започна изпълнението на преработения проект на ЖП надлеза. В началото на ноември приключват и археологическите проучвания.
1: Югоизточния обход действително е в най-напреднала фаза, защото бяха възстановени строителните работи по него и нещата към момента се движат, мога да кажа, оптимистично. Има няколко проблемни въпроса. Първият въпрос е с този трафопост, който днес се надявам, че ще бъде намерено решение, ще бъде подписан договора и в най-кратки срокове той ще бъде преместен. Затова нещо на следващото заседание на Междуведомствената работна група искрено се надявам да считам, че този проблем вече няма да го има. Археолозите. Направихме среща с тях на место. От всичко това, което до момента има като археология, съм оптимист, че до 7 ноември е техния срок. До началото ноември ще бъде приключена работата на тази археологическа могила. Ще бъде направен оценителски доклад, който ще бъде принят в рамките на седмица от Министерството на културата и в този участък може да започне строителство. Препроектиране надлеза на ДЖП линията. Има одобрен проект, съвсем скоро той ще бъде съгласуван и ще започне изграждането и на него. Тоест всичко това не дава оптимизъм, че сроковете ще бъдат спазени. Ноември, другата година, югоизточния обход с Кобелева майка до Асеновградско трябва да бъде завършен.
0: Ремонтът на околовръстния път с дължина над 18 км е разделен на три позиции, като в най-напреднала фаза е участъкът от пътен възел Царацово до Джъмбо. Той е дълъг над 2,6 км.
1: Този участък е от трите участъка на околовръстния път е най-напреднала фаза. При него вече ние бяхме на експертен съвет, преса проекта, прете ПУП и започва, имаме парцеларен план, започва отчуждаване на земите. Искрено се надявам, че в началото на следващата година започват работите, които съвсем скоро ще приключат там.
0: Другият участък от магазин Джъмбо до края на моста на река Марица Юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, който се очаква да бъде готов в началото на следващата година и да бъде разгледан от компетентните институции. Най-дълга, 14 км, е отсечката от края на моста над Марица Юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до пролета на следващата година. В същото време в процес на съгласуване е проекта за премахване на мантинелите в участъка, за което настояваха протестиращи от общините Родопи и Пловдив, както и за намаляване на скоростта.
1: С премахването на мантинелите, което е заложено в един голям участък и с намаляване безусловно на скоростта, защото премахването на мантинелите води до намаляване на скоростта, на едни участъци ще бъде 50, където той по закон така не го определя.

0: нататък и с намаляване безусловно на скоростта, защото премахването на мантинерите води до намаляване на скоростта. На едни участъци ще бъде 50, където той по закон, така не го определя нито аз, определя го закона. Там, където се премахват мантинерите, скоростта ще бъде 50. В останалите участъци ще бъде 60. Мисля, че това ще намали предпоставките за ПТП.
1: Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава всеки месец, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив.
2: По първи петли!

Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и в следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена

0: гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажа е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам, бил 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват, и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки един от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86, и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което се прикарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както е Вилин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията, все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
2: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
3: Прекрасно. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване и смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене не знам как да го обясня.
2: Общуването с млади хора винаги носи това.
3: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
2: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
3: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели, Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Нали, те са базата, на която сме стъпили в първите години.
4: Иван Митев се казва, по-настоящем съм някакъв художник, но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която след 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба, в принцип. Аз така си мисля.
2: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
4: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с изкуство, още с изкуство, което е много трудно за сега.
2: Какво носите вие?
4: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои.

0: така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазарна вънка, за голямо съжаление.
1: Владимир Харбалиев. Но се си идва пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
2: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
1: Съвсем различно, защото все пак живота ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
3: И да ни кажете. Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
2: И тук сте донесли ваши графики?
3: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Тушперо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
2: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
3: Ами виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършило преди 40 години.
4: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата

0: какво искам. Бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, на едни страхотни младежки години.
1: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия ли искахте или пък да изненадате съучениците с нещо?
0: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
1: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
0: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам

0: по първи петли е предаването, което се излъчва тази сутрин от Пловдив и заедно посрещаме новия ден с различни инициативи. Противопожарната служба в Пловдив отбеляза професионалния си празник. 145 години пожарно дело бяха отбелязани в началото на тази седмица на Кръстов ден. На тържествена церемония в Пловдивската дирекция беше услужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите. При изпълнение на служебния си дълг представена беше юбилейна книга, посветена на историята и хората, които през последните години са изграждали пожарното дело в Пловдив. Репортажът от събитието подготви Даниела Добрева.
1: 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник Кръстов ден. На тържествена церемония в дирекцията беше отслужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пловдивски пожарникари. А директорът на пожарната старши комисар Васил Димов се обърна към колегите си.
2: На Кръстов ден ние сме тук пред паметната плоча на загиналите наши колеги, за да отдадем почет в памет на тези пловдивски огнеборци, които дадоха живота си за изпълнение на служебния си дълг и защитавайки хората, които се уповават на тях. На този ден, макар и за миг, ние си даваме сметка както за всекидневния риск, който поемаме, така и за важността и значението. За това всеки следващ ден да бъдем по-добре подготвени, по-добре оборудвани, екипирани, по-добри професионалисти, за да посрещаме предизвикателствата, които стоят пред нас. Ние честваме 145 години от създаване на първите организирани професионални структури за пожарна безопасност в област Пловдив. През този почти век и половина много неща се променят. Променя се града, променят се бита, технологиите. Неразривно свързано с тях се променят структурите за пожарна безопасност. От тумбаджийските тайфи до съвременните организирани и оборудвани екипи. От първите ръчни помпи до съвременните противопожарни спасителни автомобили. Но една е нишката, която през всичките тези години ни свързва и която не се променя. А именно тази самоотверженост и тази отдаденост на пловдивските огнеборци.
1: Пред гостите на събитието беше прожектиран документален филм и беше представена юбилейна книга, посветени на историята и хората, които през годините са изграждали пожарното дело в Пловдив. Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега, съобщи пред журналисти директорът на пожарната старши комисар Димов.
3: За изминалата година на 4600 пъти бяха повикани наши екипи. При над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важното. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
1: Кои са най-тежките пожари, които гасихте тази година?
3: Тази година имахме доста и

0: брой като мащаб в Асеновград. Беше засегнат бившия завод Химик, Долни Воден, посока Мугла и няколко пожара около Асеновград. За жалост и тази година покрай жп линията около Розино Христо Даново имахме голямо запалване. Стрелци, Първомай, посока Брягово, Малкрушево, там навсякъде тези пожари имаха потенциал да прерастан в бедствие.
1: Какви бяха причините за тези пожари?
0: Най-голямата причина е човешката дейност, но тя е от различно естество. Например, по жп линията, това е изцяло техническа неизправност, но в крайна сметка тя е свързана с обезопасяване на подвижния железопътен състав. Имахме случаи, в които изсечени искри от далекопроводи, но те са малък процент. Основно беше при обработката на земеделски площи, транзитно преминаващи автомобили, където най-вероятна причина е неизгасени огарки от цигари, но имахме и такива, които предполагат основна причина умишлени действия.
1: Димов посочи още, че се подготвят нови участъци пожарна безопасност за районите с активно жилищно и индустриално застрояване в Пловдив.
0: Ние се надяваме наистина да увеличим броя на звената от гледна точка на оперативна ефективност. Не за толкова за административно обслужване, колкото за изнесени екипи в повече точки, тъй като Пловдив расте, растат индустриалните зони, времето за реакция на първите екипи за нас е най-важно да бъде намалено. Ние предпочитаме дори да изнесем част от съществуващите екипи на повече локации, именно за да намалим времето за реакция. Подготвяме и така сме предложили, друг е въпросът вече дали ще можем да го обезпечим, нови участъци пожарна безопасност и то преди всичко за районите с активно жилищно и индустриално застрояване, там където за нас в момента са основните проблеми. На идейна фаза, но много неща се подготвят, подготвят се имоти, предложили сме и щатове, но това вече не зависи от нас.
1: Според директора на Пловдивската пожарна, превенцията е изключително важна в работата на огнеборците.
0: Ние стартирахме много рано с няколко информационни кампании, с заседания на областни съвети за намаляване риска от бедствия, така че да може всички местна власт, всички институции адекватно да посрещнем пожароопасния сезон. Хората осъзнаха тази отговорност. Считаме, че се редуцираха значително дейности, които водиха до риск от пожари. Ние съответно променихме доста в нашата организация. Имахме постоянно изнесени екипи на терен на отдалечени места. По-бързо се съсредоточавахме екипи. На практика почти всички и почивни дни много засилен контрол съвместно и с колегите от ОДМВР.
1: На тържествена церемония в пожарната днес бяха наградени началниците на горските стопанства от областта заради помощта на служителите им при овладяване на горските пожари. Писмена похвала получиха и 60 служители от дирекцията по повод професионалния им празник. Открита беше и изложба за историята и дейността на пожарната в Цар Симеоновата градина. В късния следобед на Гребния канал ще се проведе демонстрация под надслов «Пожарната идва при хората». Пред пловдивчани ще бъдат показани реални пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и оборудване, практически демонстрации за гасене на пожари и оказване на първа помощ.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

Наближават новините в 5 часа и навън започва да се разведелява и заедно посрещаме изгрева с вас. След 5 ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Ще ни поканите на фестивала на Кишкека в село Радилово, община Пещера. А в Крутово Конаре, община Стамбулийска, имаше фестивал на лютиницата и прочутата Крутовска капия. Ще отидем и до Калофер, защото на 19 и 20 септември ще е 21-я национален събор за опазване на българските породи селскостопански животни. Очаквани на гости и народният певец и музикант Борис Христев, който е на прага на 85-та си годишнина. Останете с нас и до 6 часа.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Очаква се Народното събрание да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавенето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година, извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург. Ангелина Пискова с още информация.
3: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост», под

0: изготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
1: А европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украина и следващия дългосрочен бюджет на съюза са сред темите, които се очаква да бъдат в фокуса на речта на състоянието на съюза на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете за бъдещето. От Страсбург предава специалният пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев.
2: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста

0: на реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш, където по-рано се регулираше в една лента от пътната полиция. Възстановено е също така и движението по пътя 1-4 в района на Велико Търново. По-рано заради катастрофа там в посока София се минаваше през обходен път в областния град. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 7 минути и залязва в 19 часа и 35 минути. Продължителност на деня 12 часа и 28 минути. Луната в София изгрява в 12 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 50 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година 3 градуса, а най-високата през 1987 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

така да посрещнем и изгрева му с настроение, каквато е музиката, каквито са и песните, които ви поднасяме. Някои от тях вие се пожелахте. Това е сутрешното предаване по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. А след малко ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Крутово фест се състоя в село Крутово, Конари, община Стамболийски, или така наречения фестивал на лютиницата и прочутата куртовска капия. Оттам ще ви срещнем с Совка Митрева, дългогодишен участник и няколко години избирана за царица на лютиницата. Каква е тайната за направата на лютиницата и защо ли е толкова скъпа тази есен, тя ще ни каже. Ще кажем честит и рожден ден на известният певец и музикант Борис Христев от оркестър Родопи в началото на тази седмица. На кръстов ден той навърши 84 години и се запъти към 85-та годишнина. Ще бъдем заедно с вас в неговия дом. Очакваме включване и от град Калофер, защото там се задава 21-ви национален събор за опазване на местните български породи и селскостопански животни. Да запазим заедно българското е неговото име. Очакваме да се включи Румен Стоянов от Калофер. Приятно ни е да сме заедно. Добро утро още веднъж от Пловдив!

Малко след новините в 5 часа вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се в свежото утро на новия ден

0: Ето ни в село Куртово Конаре на тази годишния празник, посветен на лютиницата, на чушките, на доматите, на какво още. Совка Митрива е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, какво е настроението и какво има на вашия щанд?
1: Еми, на нашия щанд има едросмоляна лютиница, пикантна, кьополо, ситна лютиница, имаме сладко-люти чушки. Тази година правихме малко рачел и други сладка, всякакъв вид.
0: Но основно запасената марка си е лютиницата.
1: Да, лютиницата, едросмляната, много я харесват всички.
0: Някаква новост влагате ли в лютиницата, в направата или по стара рецепта?
1: Начало по стара рецепта си е, следваме нашата старата рецепта и тя се става най-сполучлива. С печени чушки, печен батлъджан, домати, от розови домати си правим пюрето и това е.
0: Вие няколко години бяхте и царица на лютиницата.
1: Да.
0: Защото от самото начало сте на този празник.
1: Да, от първия фестивал до днеска, 13 години, първите 3 години бяхме царица. И сега продължаваме, сега даваме път на младите и те да бъдат.
0: Има ли, поемат ли младите?
1: Е, да, има. Има някои млади, почнаха и те да правят. Учат се вече, ние им даваме идеи какво да правят и така. А розови домати аз си произвеждам, чушки също капия. Камбички правим, царска трошия си права, от моите всичко е домашно. И така, което можем, произвеждаме.
0: Ами да, това е вече сезона на зимнината, да, защото...
1: Да, да, да. Еми, каквото произведем, си го слагаме в, да, бурканите, да.
0: Каква е цената на бурканче лютиница тази година?
1: Тази година всичко, бурканите станаха скъпи, капачките, абсолютно всичко се дигна. С много, на бурканчето ни излиза 1 лев празно. И на 4 евро. Да, 1 евро, да. А сега на 4 евро продаваме лютиницата.
0: Въпреки, че зеленчуците са сравнително ефтини, казват на борсата.
1: Не са много ефтини, не са много ефтини. В началото, когато почнахме да правим, ни бяха много ефтини, защото в началото винаги е по-висока цената. Сега може да е паднала, ама ние почваме още от началото да правим. Ние не можем да чакаме последния момент, когато всичко излезне. И почваме от най-скъпите да правим, което го нямаме. Което го имаме на пюрето и това, което си го правим вкъщи, да. Но и започнахме малко на 2 евро.

0: Не да взимаме чушки. Чушката е в началото е много скъпа. Сега малко падна, но все още е скъпа за лютиница да правиш.
1: Посетителите мръщат ли се на тази цена? 4 евро за буркан?
0: Не, за сега не. Купуват. Защото я харесва, защото е домашно направена и с хубав вкус. Абсолютно всичко.
1: Совка Митрева или София Митрева?
0: Совка Митрева, да.
1: Тук сте само производители от вашето село?
0: Да, всичките 11 човека сме производители от Куртово сме си. Ние сме към читалището и ние всяка година ние си участваме.
1: И още нещо много вкусно произвеждате, ръчела от

0: Отиваме към село Радилово, община Пещера, защото есента е най-подходящия сезон за фестивала на Кишкека. И за коя година ще се случи той в село Радилово, ще ни каже Марена Вачкова, която го организира от самото начало вече. Колко години? Здравейте!
1: Здравейте! Фестивала в Радилово се организира за 16-та година и винаги събира гости от цялата страна. Не само участници на сцена, но и много занаячи, земеделски производители, кулинари, и сме известни с нашото ястие, митичното ни ястие кишкек, което се прави за здраве.
0: Как го започнахте този фестивал преди 16 години? Може би с плахи стъпки, но ето той 16 години продължава.
1: Преди 16 години по една програма на платформа Агора започнахме 6 читалища в България да провеждаме по-различни фестивали, свързани не само с представяне на фолклор, но и с по-голяма част от традициите на населените места. И започнахме с много любов и естествено и с помощ от експерти, от БАН, от други експерти, които имат опити в фестивали, и така започнахме. То бяхме много рядко фестивали, организирани от читалища. Имаше фестивали, но те бяха само за участие на сцена.
0: Защо се спрехте обаче на кишкека като митично ястие?
1: Кишкека е ястието, което много в Радилово се знае от векове и винаги се е предавало. Обаче дойде един период, който все по-малко хора започнаха да правят кишкек, по-малко деца се раждаха, по-малко

0: млади се жениха и затова решихме, че традицията не бива да изгасва, трябва винаги да се поддържа. И по този начин направихме фестивала на Кешкек.
1: Събират ли се младите, раждат ли се деца?
0: Откакто правим фестивала, Радилово е известно вече, че селото, което се раждат не че най-много деца се раждат, но има живот в селото. Има и повече деца, и повече млади хора, и традицията се продължава.
1: И за здраве.
0: Даже миналата седмица отново имаше една момиче от Радилово, което се ожени в Германия, обаче специално дойдоха в Радилово да си направят метишното ястие и да си проведат българските традиции на сватбата.
1: Чудесно.
0: Да.
1: И сега казвате на 22 септември, пак много гости ще посрещате.
0: Да, на 22 септември очакваме отново много гости, отново сме подготвили ястието и много настроение и положителни емоции.
1: Всъщност, приготвяте ястието в едни големи казани и това е...
0: Приготвяме, да.
1: То става единствено с...
0: Единствено с булгур. И това е хубавото, че булгура също е... Всички продукти, които ги ползваме, те са произведени в Пазарджишкия край. И булгура, и олиото, и маслото, всичко, каквото използваме за ястието, е произведено в нашия край и се прави с много любов.
1: И, вие ще
0: и много наричане.
1: Вие ще разкажете каква е легендата, ще представите този обичай, освен че ще раздадете от това ястие на всички гости.
0: Точно така. Имаме представяне на легендата, имаме ястие, което много бързо свършва, обаче се постараем да опитат още повече хора.
1: А певческите и танцовите състави откъде ще ви гостуват тази година?
0: Тази година гостуват от Пазарджишкия край и от Пловдивския край.
1: От двете области?
0: Тъй като 22-ри е един почивен ден и от по-далечните места малко има неудобно. Иначе друга година идват и от доста далечни места от България.
1: На 22 септември от колко часа започвате?
0: От 11.
1: 11 часа.
0: Да.
1: Така поканихме и слушателите. Благодаря. Марена Вачкова от читалището в село Радилово, община Пещера. До чуване.
0: До чуване. По първи път ли? По първи път.

В края на тази седмица отново ще писнат гайдите в живописната местност Паниците над град Калофер, защото се задава 21-я национален събор за опазване на местните български породи селскостопански животни. Неговото име е Да запазим заедно българското. Е, как ще се запази българското в годината?

0: Здравейте, Ники. Здравейте на вас и на всички слушатели.
1: 19 и 20 септември наближават и сигурно вече се подготвяте за това издание.
0: Ами да, то отдавна са подготвени, но как се казва, с свършването на 20 започва подготовка на 21-я. И първо директно на въпроса, как ще запази заедно българското ми, преди всичко трябва да има българи. Трябва да има хора, които обичат българските неща и тогава можем заедно да запазим българското.
1: Като тези животновъди, които се събират там и които милеят за българските породи животни, срещали сме се много години с тях, сигурно ще дойдат отново и повече дори от минали години.
0: И не само животновъдите, тук за това заедно да запазим българското, някак си се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт и с, разбира се, без стопаните трудолюбиви, няма как да бъде. Всички в една симбиоза до сега сме успявали и надяваме се за бъдеще така да бъде.
1: И кажете, какво ще се случи на 19 и 20?
0: Ами за първ път тази година ще го направим два дена, тъй като виждам, че интерес е много голям и хората като че ли не могат да се наситят само един ден. Затова решихме да го направим и втори ден. Първият ден, както винаги, откриваме с дефиле, с фолклорна част дефиле, водосвет. Трябва да кажа само часовете. Това става от 10:30 започваме и започваме вече с приветствие на официални гости на събора и оттам нататък да ги излезам всичките, за да не губим много времето и на вашето и на слушателите. Дефилето ще бъде тази година с Сиво Искърско говедо, с представител зооинженер Силва Маркова, и имаме и зооинженер Добрин Стоянов, който пък ще направи презентация на кафяло. До сега не сме правили презентация на кафяло българско говедо, но там дефилиране на каракчански кон с Марио Младенов, дефилиране на дългокосмоса коса няма да има овце, тъй като имаме епидемиологична обстановка. Както и миналата година, за съжаление, тази година няма да можем да видим само тези стада.
1: Тоест овце и кози няма да има?
0: Овце и кози няма да има за момента.
1: Да.
0: Ще има обаче и кучета с центъра на Вучков, каракачанско куче и българско овчарско куче, тъй като има разлика, видяха самите стопани и всички, които бяха миналата година, че има разлика между двата вида кучета. Ще бъде Стефан Попов. И вече започваме награждаването на всички участници. Народно веселие с участието обаче тук на Ангел Ламбов, Васко Денев, Орлин Памуков, Кристиана Димитрова, Николина Савова, Тончо Тонев, Пайчо. Искам тук да отбележа, че всяка година всички музиканти, които са свободни, може за половин час да се номинават приятелите, тази година няма да изневерят на себе си. И Нина Иванова също обеща да ни поздрави, както и Петя Войников, така че тук са сериозни нещата. Хората обичат този вид музика и ще бъдат. Това е за първия ден. За втория ден, за първ път ще правим натегляни с тежкотоварни коне. И от дисциплини са 4 до 500 кг, до 600, над 700, до 700 и над 700, тъй като има заявки за коне към 900 кг. Това ще бъде много интересно, след което ги награждаваме. В същото време обаче ще има фолклорна част, която ще бъде оркестър Талофер, основният ни състав, и вече самодейни състави ще има, но тук има и много хубаво специално участие на Анти Пловдив с ръководител Николай Горбанов, и надявам се така хората да остават доволни, както и ние, които го организираме.
1: Това е Академия за музикално-танцово изобразително изкуство, представителният ансамбъл на музикалната академия. Ще гостуват там в неделя. Е също от 10:30 ли?
0: Да.
1: Също от 10:30. Със сигурност ще бъде много интересно и тази живописна местност, паниците, събира хиляди хора, откъде ли не. Те си дават среща за защита и за опазване на българското. Благодаря, Румен Стоянов от Калофер, с покана за два празнични дни. До чуване!
0: И аз благодаря. До чуване!

0: Благодарим ви за хубавите думи, които получаваме в писмата точно тук до Радио Пловдив. Ще ги очакваме на адрес Пловдив, улица Дондуков, Корсаков, номер 2 за предаването по първи петли. И така, от лято към есен с вас ще се срещаме всяка сряда на вълните на Радио Пловдив. А сега ще кажем честит рожден ден на човека, на музиканта и твореца Борис Христев от оркестър Родопи. В началото на тази седмица на Кръстов ден Борис Христев навърши 84 години и се запъти към юбилейната 85-та. Да е жив и здрав и да запази силния си родопски дух му пожелаваме. Като създател и ръководител на оркестър Родопи, той има дълъг и успешен професионален път и многобройни почитатели в страната. Оставила и много песни, много музика във фонда на Радио Пловдив. И тази сутрин гостуваме заедно с вас в неговия дом. Как ли живее Борис Христев днес?
1: Добре дошли в моя дом. Щастието е мое. Уважението, кое се ми направили, аз съм много щастлив и радостен. Ами аз не можа да усетя кога остарях. Не можа да свирене с всички най-големи музиканти. Като почнеш с Ибрем, с Байрем, с Леновеца, с Садовеца, с Тойчо Кузмов. Това са музиканти, които сме свирили заедно. Ако знаете колко нещо свирене е паднало, сме свирили и пели. Най-доволен съм от Байрема, дълбок извор. 10 години свирих с него.
0: Целият живот с народната музика. Това е живота на Борис Христев, така ли е?
1: Почнал съм на 16 години в Пловдивски ансамбъл, като мачу как пее Ден Мадеев, Мазема в ансамбъла певец. Бех едно малко момченце, като ми дадаха ни по турки, едно е лече, една гугла, където идем да свирим, да пеем, аз бех гвоздя на програмата. Чудо бех, чудо. Ама аз пеех много наистина. И с акордеона свирих. И Янко Петров, като ме набара, където отива той да свири и аз с него. И отиваме в Първомай на концерт. Един вика, слушай, вънка я вика Стойчо Кузмов, чак

0: Кога иска да говори с тебе. Аз със 17 години бех тогава. Иска да говори с тебе. И аз викам, ей, развълнувах се. Стойчо Кузнов да говори с мене. Я, абе, момче, чухте как свириш. Много съм възхитен от тебе. Мога да дойдеш с моя оркестър да свириш? Викам, мога бе, бас Стойчо. С удоволствие ще дойда. И отидах с Първомайска група на 17 години да свира. С Стойчо Кузнов. И да знаете какво уважение, какво чудо. Като иде в някое село, все едно, че е дошла някаква мечка. Народ, народ, народ, уважение. Тогава имаше уважение на музикантите. И след като изкарах 4 години с Стойчо Кузмов, отидах с Садос група Георги Пентов. Не мога стая на мира. С него свирих. След Георги Пентов с Байрама, с Леновеца и с Ибрема свирих 4 години и с Ибрема. Ибрема го вземах от поделението, никой не го познаваше, го представих на света. Аз съм първи ръководител на Ибрема.
1: Той винаги го е подчертавал и винаги е бил благодарен. Казва, Борис Христев ми подаде ръка в ония години, младежките години, още като войник. Но след като живота е минал с народната музика на Борис Христев, каква е равносметката сега?
0: Не мога да не се радвам. Радвам се, защото хората ме обичат и знаеш, от цяла България ми се обаждат. Оне от Варна акордеониста ми се обажда много често. От Враца ми се обаждат. От Смолен, от Русе, от къде ли не, от цяла България ми се обаждат. И сега сигурно за рождение ден ще бъда ужас да ме търсят, да ми казват, че ще рожден ден.
1: Каква е рецептата за тази голяма любов и към теб, и към народната музика?
0: Моите родители бяха много музикални. Баща ми пееше, майка ми много хубаво пееше. Ти знаеш майка ми, абе Еленка. И аз викам, няма да ви посрама. Почнах. Първото ми телевизия в София беше на 14 януари 64-та година. Режисьор беше Йордан Искренов. От тогава беше първото излизане по телевизията с садовската група. И пеех тогава една Калино, Кадан Калино, на кому се плетеш гайтани, червени и гевезени. Майка ми каза песента, преди замина за София, вика, е тая песен си не пей.

Който гъни танчък изплете. Акордеона, като го гледам, е луд сам. Пък аз свири на други инструменти, на разни кавали, на разни свирки, на разни окарини, хармониката, копчетарката, други. Все пак имам признание. В Великобритания са направили енциклопедия на света. Енциклопедия, книга голяма е такава дебела. Яшо Кордеров ми донесе една книга и ми откраднаха тая книга. Вътре пише: от България почетен следния фолклорен певец Борис Христев. Това е Великобритания, признат на целия свят. Енциклопедия на света.

Е, през половихме и септември, поглеждаме към есен, очакваме празника посветен на вярата, надеждата и любовта, все добродетели, които ни извисяват като хора. И още веднъж благодаря ви, уважаеми слушатели, за писмата, които получаваме в Радио Пловдив, с все хубави думи и пожелания. Затова казваме честит рожден ден на Страхил Стратев от София. Майка ви Катя, семействата Иванови и Маринови ви поздравяват. На 17 септември ще празнува Иван Кънчев Иванов от София. Вашите близки са изпратили писмо с честитка да сте жив и здрав. И още за Христинка Енева от Айдемир, квартал Деленките, от нейните приятелки, да продължава да пее и винаги усмивката да грее на лицето, и казват те. На 18 и 19 септември ще е празника на родовете в село Крумово, община Родопи. Там в парка ще ви очакват и местните таланти към читалище наука. Стоян Минчев ви кани на него. И още поздрави! Моля да бъдат поздравени рождениците в средата на месец септември от красивото планинско село Очин дол Врачанско. Това са Стела Красимирова, Иванка Петрова, Цветелина Симеонова и Цветелина Каминова. На всички тях Иван Алексеев пожелава дълго здраве и късмет, дълголетно по-скоро здраве и късмет на днешната дата, 16 септември. Рожден ден празнува един голям приятел на радиото, Методи Митев от Митов от София. Честит 86-ти рожден ден от вашия приятел Иван Алексеев и дълги години да слушате радиото, ни пише той. Добро утро и на тези, които ни слушат на Зеленчуковата борса край село Плодовитово, община Братя Даскалови. Успешен ден и да продадете стоката, която сте подготвили в този час. А днес, 16 септември, своя рожден ден празнува Тотка Иванова от Пловдив. Много здраве, дълголетие и все хубави неща в живота ви пожелава вашия съпруг, тракийският народен певец Вълчо Иванов. Точно негова песен избираме, за да ви поздравим за днешния празник. Честито и от нас на Тотка Иванова от Пловдив. Така се разделяме, да е хубав деня ви. От Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона беше Николай Чапански. До следващата седмица.

Брател 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,7.

0: 86. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 16 септември сряда новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар. В Европейския парламент президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола и ще се срещне с българските членове на парламента. Илияна Йотова ще открие изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие. Памет и прием. Тя е подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Кирил и Методий и Държавната агенция Архиви. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чешката република Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение в България днес по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международния дневен ред. Полицията в Кюстендил засилва контрола и предприема мерки за сигурност на учениците в началото на новата учебна година. Засилено полицейско присъствие и контрол в районите около училищата и пешеходните зони ще продължи и след първия учебен ден. Подробностите от Ангел Павлов.
2: За да бъде гарантирана сигурната среда по време на учебната година, служители на областната дирекция на полицията са извършили обходи и са изпратили 60 сигнални писма до общинските власти и компетентните институции за отстраняване на инфраструктурни нередности в районите около училищата. Особено внимание ще се обръща и на водачите на индивидуални електрически превозни средства, като към тях ще се прилага нулева толерантност при нарушения, съобщи заместник директора на областната дирекция на МВР, комисар Добромир Добрев. В партньорство с община Кюстендил с издадени информационни дипляни с препоръки в рамките на кампанията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». Съвместно с Регионалното управление на образованието и училищата в областта предстои във всеки клас от началния курс да се проведат 10-минутни беседи от униформени служители и инспектори от детска педагогическа стая за безопасността на децата на пътя, на площадката и у дома, съобщи още Добрев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: С тържествена церемония Югозападния университет Неофит Рилски Благоевград открива новата академична година утре, 17 септември. Тържеството ще се проведе от 10 часа пред учебен корпус номер 1. Преди началото на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Неофит Рилски. Седмица на пожарната безопасност се провежда в Сандански, това съобщиха от Общинската администрация. Инициативите се организират от Районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Сандански и са насочени към превенция и повишаване знанията за действия при пожари и други произшествия. Днес в детска градина 1 юни ще бъде представена пожарна техника и ще бъдат демонстрирани действия на пожарникарите. Съвместно пожарно тактическо учение с доброволните формирования е планирано за утре, 17 септември, при въжения мост над река Струма в промишлената зона. На 18 септември в пожарната служба Сандански ще се организира Ден на отворените врати. На 18 и 19 септември в 20 часа и 30 минути центъра на Благоевград ще се превърне в сцена за огън, движение, акробатика и театър. Драматичният театър Никола Вапцаров в Благоевград представя премиерата на «Карнавал на огъня» – нов уличен атракционен спектакъл, създаден в партньорство с Театъра на огъня и сенките. – Входът за събитието е свободен. Празникът ще започне с карнавално шествие от моста при Младежкия дом, което ще поведе публиката към площад Георги Измирлиев, Македончето. Времето. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури тази сутрин са между 10 и 15 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планините. Максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 10

режисьора Моника Ангелова, музикалния редактор Мила Иванова и водещия Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, редовните рубрики Вяра, Надежда, Любов, детските новини, интересни факти от историята, свързани с датата 16 септември, предстоящи събития от културния фиш и, разбира се, много музика, така че останете с нас.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби, краткотрайни валежи се очакват главно в югоизточните райони, след обяд и на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони, умерен вятър от северо-исток. Максимални температури за днес между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Над планините ще има променлива облачност на отделни места, главно в масивите в югозападна България и централна Стара планина ще превали. По високите части ще духа до умерен вятър от север, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието също ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност.

слаби краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от северо-исток, максимални температури по морето от 24 до 26 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 7 часа и 7 минути и ще залезе в 19 часа и 35 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 12 часа и 28 минути.

0: Wenn du Fahrer in Ogo warst, nun nicht. Bis diese kurze Distanz, bis diese Nazilena. Asi kawa malekse, spasova. Asun pleven. Kuga tu paduan skuata s mama i tati, imam stълце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2020. 2021-2027.
5: Очаквам.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 25 минути, уважаеми слушатели. Сега ви предлагаме да чуете рубриката Вяра, Надежда, Любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, Надежда, Любов. Днес ще ви разкажа за родителите, които трябва да научат да поверяват децата си на Бога, особено в онези неща, които вече не са по силите им. Бог е създал човека като свое творение и му е дал великия дар на живота. Когато родителите зачеват и раждат едно дете, те му дават тялото, а Бог му дава душата. Когато детето се роди и бъде кръстено, Бог му определя ангел-пазител. Така той е и под Божията закрила, под грижата на своя ангел-пазител и, разбира се, под грижата на родителите си. Колкото повече децата растат, толкова повече родителите постепенно трябва да се освобождават от усещането, че цялата отговорност за тях лежи единствено върху тях. А ние виждаме как често се случва точно обратното. Родителите продължават непрестанно да се тревожат за децата си, сякаш всичко зависи само от тях. Забравяме, че има Бог, който ги пази, че до тях стои техният ангел-пазител. Понякога тревогата за децата стига до такава степен, че дори вярващите хора, макар да казват, че вярват в Бога, чрез прекомерното си безпокойство, сякаш не оставят място за Божията намеса. Все едно няма Бог, все едно няма ангел-пазител. Затова, когато родителите страдат заради децата си, от един момент нататък, трябва действително да повярват в Бога, да се смирят и да признаят границите на човешките си възможности. Тогава Бог може да помогне. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: А сега полезна информация за шофьорите. Днес, 16 септември, сряда, от 8 до 21 часа ще се подменят камери на път 1-6 в района на кюстендилското село Гърляно при 9-я километър. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в едната лента за движение. От 8 часа до 21 часа днес ще се подменят камери при 17-я километър на първокласния път в района на село Жилинци. Трафикът ще се осъществява двупосочно в едната лента.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утре, 17 септември, официално ще бъде открита новата академична година в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Тържеството ще се състои от 10 часа пред учебен корпус номер 1. Преди началото на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Неофит Рилски. Ректора на университета, професор доктор Николай Марин, ще отправи приветствие към студентите, преподавателите и гостите, след което ще връчи студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал. След церемонията студентите ще се срещнат с деканските ръководства на факултетите. Информация за залите, в които ще се проведат срещите, ще бъде публикувана допълнително на сайта на университета, както и на сайтовете на съответните факултети.

0: Благоевград.
1: А сега, уважаеми слушатели, любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 16 септември, назад във времето. В далечната 1794 година Стойко Владиславов е избран от търновския митрополит за врачански епископ и приема името Софроний Врачански. През 1875 година на днешния ден избухва Старозагорското въстание. То е организирано от Българския революционен централен

комитет в Букурещ и ръководен от Стефан Стамболов с помощници Захари Стоянов и Георги Икономов. През 1907 година е основан Съюза на запасните офицери в България. А през 1940, по време на Втората световна война, в Съединените щати е въведена задължителна военна служба за мъжете. През 1949 година Великото народно събрание приема нов закон за Българската академия на науките. Според него, академията е държавно научно учреждение, което е подчинено пряко на Министерския съвет. През 1978 година при земетресение в югоизточен Иран с магнитуд 7,5 и 7,9 по скалата на Рихтер загиват 26 000 души. На днешния ден е родена и известният български политик и адвокат Рая Назарян.

0: Radio Благоевград.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Деца ще довърши

комикс на 1000 години. Тези дни в Англия цари голямо вълнение. През септември Британският музей ще изложи за първи път в историята легендарния гоблен от Байо. И децата също ще имат важна роля. Този гоблен е почти на 1000 години и е дълъг цели 70 метра. В 58 сцени той разказва за едно съдбоносно събитие от историята на Европа. Става дума за нормандското нашествие в Англия през 1066 година. Тогава към английския трон имали претенции както норвежкият крал, така и херцогът на Нормандия в северна Франция. Норвежецът нападнал от север, но английският крал Харолд Годвинсън успял да победи викингите. Веднага след това обаче норманите нападнали от юг и спечелили прочутата битка при Хейстингс, а Харолд загинал. Тогава нормандският херцог Уилям получил прякора за воевателя и станал крал на Англия. Точно тези събития са изобразени на гоблена от Байо. Смята се, че той е ушит съвсем скоро след покоряването на Англия. Според легендата го ушила лично кралица Матилда, съпругата на Уилям за воевателя. Това обаче е малко вероятно. Сигурно е обаче едно. По някакъв начин огромният гоблен се озовал в Франция. Векове наред го съхранявали в катедралата в Байо в Нормандия. Днес той е изключително добре запазен, макар да е преживял не една война, а и други страхотии. Говори се даже, че по време на Френската революция за малко да бъде накъсан, за да могат революционерите да покриват с парчетата каруците си. Представи си каква ужасна загуба би било това. Гобленът е много красив. Съдържа 626 човешки фигури, 41 кораба, 202 коня и какво ли още не. Включва и изключително вълнуващи неща, като например картинка на Халеевата комета, която се появила в небето тъкмо през съдбовната 1066 година. Гобленът дава безценна информация за живота преди 1000 години, за дрехите, бойното снаряжение и дори за храната на тогавашните хора. Но има и един проблем. Липсва краят на историята. Гобленът завършва със смъртта на крал Харолд. Но вероятно е имало още няколко сцени, които са се загубили през вековете. Може би финалът е бил с коронацията на Уилям завоевателя. И тук се намесват децата. По случай за връщането на гоблена от Байо в Англия, децата на възраст между 7 и 11 години са поканени да довършат историята в него. Крайна сметка на този гоблен може да се гледа като на един от най-старите комикси в света. Нали и той представлява именно това – история в картинки. Децата ще измислят как свършва всичко и не само. Те ще изработят и самия дизайн, заедно с всички изображения. С помощта на специалисти дори ще ушият и избродират идеите си. Така че ще направят съвсем истинско продължение на гоблена от Байо. Разбира се, за най-добрите ще има специална награда. Ще могат да посетят Британския музей в Лондон и да видят с очите си истинския гоблен. Може би не ти се струва достатъчно голяма награда за толкова труд. Всъщност обаче си я бива. Още в първите минути, след като беше обявено, че гобленът от Байо ще бъде изложен в Англия, билетите за музея се разпродадоха за месеци напред. А гобленът ще остане там само до следващото лято. Така че за повечето английски деца конкурсът ще е единственият начин да го видят лично. Доста хитър начин да се забавляваш, да твориш, да учиш интересни неща, а накрая да получиш и награда за това, нали? На сайта на Вижте можеш да видиш точно колко красив е гобленът от Байо. Дори и да не участваш в конкурса, ти също можеш да се опиташ да завършиш историята. Например, с картинки. Ще бъде много приятно, нали? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.

0: стотинки. Ще бъде много приятно, нали? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Това е финалът на предаването Утро с радио Благоевград. След новините на Българското национално радио в 7 часа следва предаването Посоките на деня. Водещ в сряда е Давид Калпачки. От дежурният екип успешен ден!

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и отбраната ще са акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската

0: комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. От Страсбург предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: Президентът Илена Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост», подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека «Свети Свети Кирил и Методи» и Държавната агенция «Архиви», където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
0: Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

0: цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавенето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.
1: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити преди руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еммануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. В същото време бойните действия в Персийския залив продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешам, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници Хути, вице-президента на Съединените щати Джей Диван заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на Хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините, Лилия Димитрова.
1: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи и Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили за познати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си

0: спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Прищина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с КФОР, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините Савина Спасова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След като беше затворено до 22 часа местно време заради вулкана Етна, летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добро утро!
0: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзон спор. Очаква се 52 години.

0: 15-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от деветия кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор в Ратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори състав и 5 пред Ратрия и Янтра. Първенство на Испания 6-ти кръг. Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Извън футбола, Викторио Илиев и Христея Нинова са с контузии и отпаднаха от националните ни отбори по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
1: Прогноза за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна е облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час са от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на фуги на съоръжения по автомагистрала Марица в района на 109-я километър в посока граничен пункт Капитан Андреево ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в плата.

0: бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, и добре дошли в сутрешния блок на Радио Благоевград. Часът е точно 7:27 минути и се срещаме на 16 септември. Вчера първият училищен звънец огласи училищните дворове в цялата страна, а цветята и тържествата си остават там на 15 септември. От днес вече родители, ученици и учители трябва да се залавят с сериозните занимания, свързани с новата учебна година, часове, домашни, първите задачи за училище. Така че пожелаваме на добър час и наистина да бъде успешна за всички замесени в този

процес, наречен образование. Часът е точно подходящ. Учениците първа смяна вече да са на линия и готови за влизане в класната стая. А разбира се, родителите да се впускат в своите професионални делови ангажименти. Радио Благоевград е чудесен партньор в това, уважаеми слушатели, тъй като освен хубавата музика, която диктува по някакъв начин и подпомага динамиката, сме ви приготвили и интересни теми. Разбира се, новата учебна година ще бъде сред тях, но какво още сме заложили в дневния ред на днешното предаване, посоките на деня ще разберете след 5.

посоките на деня и предаването. Време е да разберете и какво ще може да чуете днес. До 11 ще бъдем заедно, уважаеми слушатели. По традиция, всяка сряда започваме с рубриката Евронет Плюс. Ето накратко и акцента тази седмица. Миграция, сигурност, образование и пари. Кои са големите въпроси пред Европа в началото на новия политически сезон? Рубриката само след минути. След 8 президентски избори 2026. Кой има предимство преди старта на кампанията и може ли някой да обърне прогнозите? Ще разговаряме с политолога професор Тодор Галумов. Обратното броене започна, 9 дни остават до началото на кампанията. Нова учебна година, нови очаквания, кога стремежът към успех помага на детето и кога започва да натоварва. Ще говорим с психолога от Благоевград Елена Терзийска. Новата учебна година започна, колко безопасен е пътят на децата до училище и ще промени ли нещо новата реформа в пътната безопасност. По темата ще говорим с Настимир Ананиев, който е бивш депутат и бивш председател на Транспортната комисия в Народното събрание. А за предизвикателствата и надеждите за българското образование през новата учебна година ще разговаряме с доктор Юлиан Петров, председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа. Тези са акцентите. Към момента, разбира се, следим и актуалния новинарски поток, за да бъдем и ние актуални за вас, уважаеми слушатели. Телефоните за връзка с нас 88-33-15 и 88-33-16, кода за Благоевград е 073. Можете да позвоните, да си кажем добро утро, да зададете въпрос, да коментирате чутото в ефир. Приятно слушане!

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Посоките на деня.
8: Един основен и голям въпрос ще търси отговор днешното издание на рубриката Евронет Плюс, а именно на къде върви Европа. Изборите в Саксония-Анхалт показаха силните емоции по темата миграция, сигурност и образование. В Швеция предстои да видим дали крайната десница ще тласне страната в сходна посока. Друго предизвикателство идва от образованието. Резултатите от PISA 2025 показват отстъпление на европейските ученици спрямо източноазиатските конкуренти, а доскоро соченият за пример финландският модел образователен, разбира се, вече е под въпрос. Отговори за бъдещето на Европа ще даде днес и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, в своята годишна реч. Тя ще се случи след броени часове в Европейският парламент в Страсбург. Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Кошта завърши обиколката си с европейските столици след България и Германия. Тази седмица той ще разговаря с лидерите на още 6 страни, сред които Австрия, Италия и Франция. Целта е да се сближат позициите преди октомврийските преговори за бюджета на Европейския съюз за 2028-2034 година. Всичко това е разработено в темата Евронет Плюс от Виктория Петрова. Нека чуем.
7: Евронет Плюс. Милано.
9: Загреб.
10: Брюсел. София.
11: Рига.
7: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
12: Да опознаем Европа по-добре.
7: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
13: Темите за сигурността, защитата на границите и конкурентоспособността заемат все по-централно място в европейския политически дневен ред. Това ясно пролича от изказванията на лидерите на Европейския съюз през последната седмица.
14: Нашата сигурност на Земята все повече зависи от нашата сигурност в космоса,
13: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха за космоса в Париж.
14: Космоса навлиза в нова епоха. Хората се връщат на Луната. Сателитите стават по-евтини и по-способни. Изкуственият интелект трансформира това, което можем да направим с данните, събрани в космоса. И, както показва войната на Русия срещу Украина, това, което се случва в нашите орбити,

0: е все по-централно за нашата сигурност. Космосът е гаранция за нашия просперитет, сигурност и независимост.
1: Разширяващите се приоритети на Европа изискват и повече финансови ресурси. След срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц по време на обиколката на европейските столици на страните членки, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта увери.
2: Със сигурност не можем да искаме повече средства от държавите членки. Затова трябва да създадем нови собствени ресурси, така че да защитим националните бюджети. Националните бюджети трябва да се уважават и ние го правим. Този бюджет има за цел да засили нашата сплотеност, да повиши конкурентоспособността ни, да осигури сигурност за всички и да изгради най-добрата колективна отбрана за всички европейци на континента.
1: Междувременно над 200 екологични и климатични организации от цяла Европа поискаха трайно решение на кризата с цените на горивата. Според тях, зависимостта на европейските икономики от вноса на изкопаеми горива трябва да спре. По време на медиен брифинг, свързан с предстоящата реч за състоянието на Съюза, директорът на мрежата за действие в областта на климата, Киара Мартинели, настоя.
3: Състоянието на Съюза е мястото и моментът да се каже много ясно, че не можем да изградим конкурентно способна, сигурна европейска икономика върху енергийна система, която не контролираме.
1: Заместник генералният секретар на Европейското бюро по околна среда Патриция Хайдегер смята, че настоящата представа за това как да осигурим здрава и силна икономика е погрешна.
4: Нашите политици обсъждат как да направят икономиката по-конкурентоспособна чрез отслабване и забавяне на екологичните и климатични политики, докато природните системи, от които икономиката ни се нуждае, се рушат. Ние вярваме, че бизнесът може и трябва да се адаптира към европейските регулации, но бизнесът не може да премахне регулациите, ако иска да избегне климатична и екологична криза. И точно това е рискът, на който искаме да акцентираме преди речта за състоянието на Съюза. Икономиката е силна само когато зависи от устойчиви енергийни ресурси и здрави природни системи.
1: Спорът за енергийните източници на Европа и конкурентоспособността й не се изчерпва с цената на енергията и регулациите. За да запази икономическите си позиции, Европа трябва да разполага и с хора, които могат да работят в икономиката на бъдещето. Състоянието на европейското образование изглежда не отговаря на изискванията на новото време. Последното международно изследване PISA показа, че именно образованието може да се окаже една от слабите страни на европейската конкурентоспособност. В интервю за радио Ренасенса, португалският образователен експерт Мигел Ердачи направи анализ на слабите резултати на учениците в Португалия и значително по-високите постижения на техните връстници в Англия.
5: Има два възможни модела за планиране на образователната система. Единият се основава на знания и високи стандарти, моделът, който следвахме до 2015 година в Португалия и който Англия има сега. Другият се основава на умения, а следователно и на по-меки компетенции и по-снисходителен подход към учениците. Вторият модел не е работил. Това е много видно в случая с Португалия. Вижда се и в Обединеното кралство. Когато сравним Англия с Уелс, който последва път, подобен на този на Португалия, ситуацията се влуши.
1: Възниква въпросът дали Европа не трябва да намери единно решение на влушаващата се образователна среда в европейските страни. Българският евродепутат от групата на Обнови Европа Йохан Кючук е на мнение, че държавите членки не са длъжни да остават образованието да се решава на европейско ниво.
6: Образованието е национален приоритет. Той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не се искали да отдават повече компетенции. Хайде конкретно да се фокусираме върху България. И това не е проблем от вчера и от днес. Тя функционалната неграмотност е пълзящо явление, за което говорим така публично, ми се струва, от вече поне две десетилетия. И виждаме резултата от всички действия на управление на държавата. Образованието е комплекс от много други фактори. И семейна среда, и подготовка на образователните ни системи, и капацитета на учителите, и поведението на публичните фигури. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Въпрос е от тук нататък, накъде може да се върви. Дали още да се копае дъното може, а според мен винаги може още, или да се потърси някакъв път да излизане нагоре. Политическата стабилност е крачка, която може да помогне за това.
1: В интервю за Българското национално радио Йохан Кючук направи свой прочит и по другите водещи теми от дневния ред на Европейския съюз.
6: Това, което не очаквам от Урсула фон дер Лайен е да включи в речта си нови инициативи. Ние се намираме по средата на мандата, както на Европейската комисия, така и на

0: Европейския парламент. Тези инициативи, които бяха създадени до сега, трябва да бъдат приложени в действие. Големия въпрос е икономиката. Как Европа ще успее да намери нов икономически модел? Поне толкова важен, колкото въпросът с икономиката, е въпросът за сигурността по отношение на вътрешните граници на Европейския съюз, така и по отношение на външните такива. Виждаме как една миграционна криза може да създаде огромен политически проблем с значение, което не сме си представили, че може да има само преди няколко години. Нека да не забравяме и това, което го виждаме с просто око. Жегите, невъзможността да се справим с климатичните промени. Тоест все предизвикателства, които имат глобален характер, но в Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решения за тях.
1: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския

0: в Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решения за тях.
1: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 28-34 година. Европейската комисия предлага значително по-голяма финансова рамка, но редица държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, настояват за съкращения и не желаят по-голяма финансова тежест за националните бюджети. В същото време Европа има и повече нови приоритети, като отбрана и конкурентоспособност. Къде според вас ще бъде най-големият препъни камък в преговорите за новата многогодишна финансова рамка на Съюза?
0: И вие го казахте вече, как да се намери това златно сечение между старите приоритети и определено България трябва да ги защитава с много голяма плътност на аргументите си по отношение на обща селскостопанска политика. Има какво да кажем и по отношение на традиционното разбиране за кохезия в Европейския съюз. Заедно с това разбира се, че има необходимости от иновации повече, има необходимост от сигурност, има необходимост от приоритети, които да отговорят на очакванията на това Европейския съюз да бъде адекватен за 21 век. При старото разбиране няма да плащаме повече, няма как да бъдат реализирани всички тези инициативи. И ако вървим по плоскостта на решенията, те са няколко или повече заеми. Една голяма част от държавите не искат да чуват повече за заеми след пандемията от COVID-19. Другия вариант е по-голямо участие на държавите членки, националните вноски да бъдат увеличени. И тук не виждам голямо желание. Третата възможност е собствени приходи, собствени ресурси да бъдат извлечени, т.е. да бъдат наложени на форми на данъци върху определени неща. И тук сякаш държавите са разделени.
1: А според вас кой от трите инструмента за разширяване на бюджета на Европейския съюз, който изброихте, би бил най-подходящ?
0: Не е идеята да бъдат накарани държавите членки да внасят повече в европейския бюджет. Някакси на мене ми се струва по-логична идеята е да се потърсят възможности за допълнително дофинансиране на европейския бюджет, за да може европейските политики да покриват по-голяма степен очакванията на собствените ни граждани.
1: А какви биха били тези възможности? Откъде ще дойдат тези средства?
0: И дали може да бъде дигитален данък, дали от ETS системите могат да бъдат обложени допълнително някои части. Има възможности. Дали върху от въглеродния отпечатък. Има неща, върху които може да се поработи.
1: А не може ли, например, Европа да се откаже от някои от приоритетите си? Например, продължаването на финансирането на Украина?
0: През следващите години логиката е да следва някаква степен и двете неща. Да даде перспектива на Украина, която не бъде свързана с европеизацията на страната и от друга страна да потърси всички възможности за мир.
1: А дали не може да очакваме отстъпване от тези принципи по отношение на Русия, сигурността и миграцията, предвид успеха на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония Анхалт миналата седмица? Ще бъдат ли принудени традиционните партии в Европа да променят позициите си в оглед на това да привлекат повече избиратели?
0: Че има проблем в европейската демокрация, виждаме го това във всеки един избор. И проблема не се корени в волята на господавателите, а то е доста по-дълбок. Нека да го кажем много ясно. Ние се намираме в една ситуация, в която глобалните постижения на цивилизования свят започват да отстъпват пред интересите на националните държави. А от тук нататък предстои изграждането на един нов ред на база на дадености, които имаме, без предишния да е изчерпан съвсем наясно, съвсем до края и без новия, който трябва да бъде проектиран, да има ясна форма и съдържание в него.
1: Думи на евродепутата Йохан Кючук. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Президентът Илияна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавния глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. По време на визитата си във Франция Илияна Йотова ще открие в Европейския парламент изложбата «Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приятел».

0: посредственост. Полицията в Кюстендил засилва контрола и предприема мерки за сигурността на учениците в началото на новата учебна година. Засиленото полицейско присъствие и контрол в районите около училищата и пешеходните зони ще продължи и след първия учебен ден. Подробностите от Ангел Павлов.
1: За да бъде гарантирана сигурната среда по време на учебната година, служители на областната дирекция на полицията са извършили обходи и са изпратили 60 сигнални писма до общинските власти и компетентните институции за отстраняване на инфраструктурни нередности в районите около училищата. Особено внимание ще се обръща и на водачите на индивидуални електрически превозни средства, като към тях ще се прилага нулева толерантност при нарушения, съобщи заместник директора на областната дирекция на МВР, комисар Добромир Добрев. В партньорство с община Кюстендил с издадени информационни дипляни с препоръки в рамките на кампанията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». Съвместно с Регионалното управление на образованието и училищата в областта предстои във всеки клас от началния курс да се проведат 10-минутни беседи от униформени служители и инспектори от детска педагогическа стая за безопасността на децата на пътя, на площадката и у дома, съобщи още Добрев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С тържествена церемония Югозападния университет Неофит Трилски в Благоевград открива новата академична година утре, 17 септември. Тържеството ще се проведе от 10 часа пред учебен корпус номер 1. Преди началото на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Неофит Трилски. Седмица на пожарната безопасност се провежда в Сандански. Инициативите се организират от районната служба пожарна безопасност и защита на населението и са насочени към превенцията и повишаването на знанията за действия при пожари и други произшествия. Днес в детска градина 1 юни ще бъде представена пожарна техника и ще бъдат демонстрирани действия на пожарникарите. Съвместно пожарно-техническо учение с доброволните формирования е планирано за утре, 17 септември, при въжения мост над река Струма в промишлената зона. На 18 септември в пожарната служба в Сандански ще се организира ден на отворените врати. Следва спорт. Вчера беше изтеглен жребият за новия турнир Купата на елита. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 отбора от родния елит в директна битка за трофей. Топките определиха ЦСКА и ЦСКА 1948 да се изправят един срещу друг на четвъртфиналите, докато съперник на шампиона Левски ще бъде Арда. Другите две двойки са Ботев Пловдив, Ботев Враца и Черноморе Локомотив Пловдив. Треньора на футболния Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор, съобщиха турски медии. 52-годишният германец кацна в Трабзон и беше посрещнат от запалянковци и медии, а днес се очаква да бъде представен официално. Дебютът му ще бъде в предстоящия матч срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в Разград само 2 месеца, но Лудогорец не успя да го задържи, като се твърди, че турският отбор е задействал клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Начело на Лудогорец германецът записа 7 победи и 2 равенства. Константин Папазов представи кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите са на 5 октомври. Папазов, който е бивш старши треньор на националния отбор на България за мъже, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегля от поста. Времето днес ще бъде слънчево с увеличение на облачността, главно около и след обяд. Минималните температури тази сутрин са между 10 и 15 градуса. Слаби валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планините. Очакваните максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. И пътна информация на 16 септември, сряда, от 8 до 21 часа ще се подменят камери на пътя 1-6 в района на село Гърляно при 9-я километър. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в едната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и при 17-я километър на първокласния път в района на кюстендилското село Жиленци. Трафикът ще се

0: осъществява двупосочно в едната лента. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели, и добро да бъде утрото ви. Навлизаме във втория час на предаването Посоките на деня. Все по-активните минути на днешния делови ден, сряда, е днес 16 септември. След минути очакваме на пряката телефонна линия да се включи професор Тодор Галунов. Той е политолог, а разбира се, повод за разговора и акценти в него ще бъдат свързани с предстоящите президентски избори. По-малко от 10 дни остават до началото на официалната предизборна кампания. Какво е известно и какво не, това ще бъде така сред основните акценти в разговора, който предстои. Също така ще разговаряме с доктор Юлиян Петров, който е председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Поводът, разбира се, е старта на новата учебна година, очаквания и предизвикателства за учители, за ученици, за родители, въобще цялата образователна система. Вчера премиерът Румен Радев и образователният министър също дадоха заявка за някаква значителна реформа в сектор образование.

до каква степен това звучи реалистично, ще зададем на нашия събеседник Юлиан Петров. След 9, отново на тема образование, само че два различни акцента. Единият от гледна точка на психологията, как да не натоварваме с излишни очаквания учениците, било то малки или по-големи. Това ще бъде акцент в разговора с психолога от Благоевград Елена Терзийска, а пък с Настимир Ананиев, който е бивш депутат и бивш председател на Транспортната комисия в няколко народни събрания. Ще говорим за пътната безопасност и в контекста на новата учебна година и, разбира се, на правителствени намерения, които бяха изразени преди дни за някакъв голям такъв орган, който да се грижи за пътната безопасност, да следи данните. Всичко това, разбира се, ще бъде обект на разговора. Това са част от акцентите, които може да очаквате до 11, уважаеми слушатели. До тогава ще бъдем заедно с хубави теми и хубава музика. Днес тя е избор на Мила Иванова. Зад звукорежисьорският пулт на предаването е Моника Ангелова. Аз съм Давид Калпачки.

0: Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
7: Вие сте със сутрешния блок на вълните на радиото на Югозапада. Уважаеми слушатели, обратното броене от 10 към 1 до началото на официалния старт на предизборната кампания започна. Днес сме на степен 9, до самият вод пък остават 39 дни. Толкова с тази така моя кандидат президентска политическа аритметика. Кандидатите са заявени, или поне много по-голяма част от тях. Инициативните комитети са регистрирани, политическите позиции започват да се подреждат. Голяма част от важните въпроси около тази президентска кампания все още обаче търсят отговор. Илияна Йотова влиза в битката като действащ президент с подкрепата на Прогресивна България. Широк инициативен комитет. Андрей Гюров е кандидатът, зад когото застанаха от ПП и ДБ, разбира се. И той с свой голям инициативен комитет. ГЕРБ реши да не издига собствен кандидат. Решение, което оставя една от най-големите политически сили без официална кандидатура. Преди да е започнала официалната кампания, се появяват и първите остри атаки около президентските помилвания, инициативните комитети и различни криминални казуси. Всичко това ще бъде обект на разговор с нашия следващ събеседник. Това е професор Тодор Галунов. Той е политолог и е на пряката телефонна линия. Здравейте, професор Галунов, и добро утро.
8: Здравейте, добро утро.
7: Сега, 9 дни казахме до официалния старт на кампанията. Как бихте описали тази президентска надпревара? Какво стои пред нас? Ще бъде ли нещо характерно или пък ще бъде необичайна президентска кампания за страната ни? Кажете.
8: Ами те неизвестните са много. На първо място искам да кажа, че ние често са говорим, че стартира кампанията, но трябва да уточним, стартира кампанията в една стерилна политическа и медийна среда, тъй като когато започне истинската кампания, фактически политолози, анализатори, медии няма да могат да говорят достатъчно свободно, по простата причина, че те трябва да спазват нормите на изборната кампания. И всяко изказване може да бъде тълкувано като пристрастно тогава, така че имаме 9 дни, в които може да говорим спокойно, без да бъдем критикувани.
7: Да.
8: А после самата кампания ще говоря само партиите и всички ние ще трябва да се изказваме доста мълчаливо, образно казвам, да казваме нашето мнение. Относно кампанията. Първо имаме една кампания, която, както виждаме, е изключително забавена в известен смисъл от към издигането на реални политически кандидатури. На практика имаме една сравнително на време издигната кандидатура на действащия президент Йотова. Само да уточня, че нейното издигане фактически

0: е извършено по-рано. Още самото поемане на президентския пост беше ясно, че тя ще бъде кандидат за президент и нейната кампания не е спирала. Това е една от причините тя да бъде фаворит в кампанията. Разбира се, другата причина е, че тя реално е кандидат на най-силната политическа формация, Прогресивна България. Всички други закъсняха, много закъсняха и това ги поставя в доста неприятна ситуация. Дори да имат хубави идеи, те вече нямат никакво реално време и именно в тази едномесечна кампания те ще трябва да говорят доста сухо, едни предварително режисирани клипове с много тесни партийни оценъци. Сега, тук искам да обърна внимание на това, което ви казахте. Така наречените инициативни комитети. Вижте, това е опит партийната принадлежност да бъде скрита за един по-широк форум, в който всички кандидати искат да покажат, че те са подкрепени не само от своята реална партия, но и от уважавани обществените политици, бивши и настоящи. Но това не прикрива проблема. Кандидатите на практика са строго партийни, защото който и кандидат да го изведеш извън партията, но той ще бъде в ролята на политическа аутсайдер. Дори президента Йотова, ако зад нея не стои Прогресивна България и Прогресивна България имаше свой кандидат издигнат от нея, тя ще да бъде участник по-скоро в тази масовка, която ние виждаме като кандидати. Все още няма никакви ясни идеи, все още се намесват партийни личности и други интереси. Така че, дали тази кампания е с предизвестен край? Вижте, в политиката всичко е възможно. Всеки сочи 2001 година, прословутата загуба на Петър Стоянов от Георги Първанов. Аз мисля, че тук няма да има чак такава изненада. Мисля, че действащия президент е явен фаворит, но в крайна сметка изборите с вас толкова интересни, тъй като винаги където в себе си нещо различно, но като цяло аз предвиждам сравнително скучна кампания.
1: Добре, да коментираме решението на ГЕРБ да няма собствен кандидат. Много се изговори. Бойко Борисов каза, че издигането на кандидат би било услуга за Йотова. Вие как разчитате това решение?
0: Аз мисля, че не издигането на кандидат на ГЕРБ в момента прави услуга на Йотова. Точно обратно на това, което мисля ръководство на ГЕРБ. Защото ГЕРБ има една сравнително стройно организирана партийна мрежа все още. И тази партийна мрежа трябва да бъде вплетена в изборната битка. В момента ГЕРБ поставя своя електорат, образно казано, сиротял, който ще бъде доста блуждаещ тези избори. Къде ще отидат неговите гласове? В тази ситуация няма как електорат на ГЕРБ да бъде изкомандван по традиция как да гласува. В момента за пръв път хората на ГЕРБ ще гласуват доста свободно или няма да гласуват. Но няма как електорат да се пренесе към другите партии автоматично. Мисля, че това е много тежка политическа грешка на ГЕРБ, която ще струва доста скъпо и ще се види на местните избори до година. Това е времето, в което ГЕРБ ще се превърне от най-голямата, от втората партия, в една партия от среден тип. Така че всеки бърка, всяко начало има и своя край. ГЕРБ възникна, разви се, управлява предостатъчно време и в момента върви надолу тук. Тук спор няма. Всякакви такива дребни хитрости, да не издигнем всяка кандидатура, да изчакаме, да се снишим, които са предлагани от други политици преди 40 години, снишаването тук няма да помогне. ГЕРБ трябва да слезе в битка и то в битка може би начало с някои от знаковите фигури, които ще да мобилизира партийните ядра на партията. Така че на този фон наистина неиздигането прави Йотова още по-силна. Още повече, че ние често говорим дали ще има балотаж, но ние не сме напълно ясно и кой ще бъде втори. Аз не съм сигурен, че тази предизвестена идея, че второто място едва ли не е гарантирано за двойката Гюров Кандев, ще се осъществи толкова лесно. Защото там кампанията ми се струва, че не може да излезе от една доста скучна схема. Виждаме дали се използват и модели като TikTok. В крайна сметка това е кампания за много тесен кръг електорат.
1: Кой може да размести обаче това фаворизирано и едва ли не предизвестено предупреждение?

0: делено по-скоро място на Гюров Кандев като втори.
1: Някаква...
0: Възраждане, може би те все още мълчат. Могат ли те да пренаредят по някакъв начин картината, ако позиционирането на партията по темите за Европейския съюз, НАТО, Русия, войната в Украйна да повлияе върху, как да кажа, върху структурата на президентския вод?
1: Вече е много трудно за тях. По проста причина, че те пък прекалиха с хитрината за бавенето на кандидатурата. В общи линии те имаха шанс да се върнат част от вота, на който иде при прогресивна България, безспорно, и който може да се върне обратно като знак за разочарование от недостатъчно ясната политика за този тип електорат по отношение на външните параметри на българската дипломация. Но мисля, че Възраждане много закъснява и това ще му се отрази на шансовете да се представи по-добре в тези избори. Очаквам все пак известно връщане на електората, известно качване на процентите в сравнение с изборите за парламент, но патриотичният вод виждаме, че е разделен. Голяма част от останалите, аз ги наричам мини-кандидат президентски двойки, които трудно се забелязват в тази кампания, но ако сте по-внимателно, ще видим, че част от тях говорят малко по схемата на Възраждане, опитвате да заложат на тази патриотична карта и оттам при всяко положение ще излязат някакви макар и минимални проценти, т.е. патриотичният вод ще бъде разделен. Така че дали Възраждане има шанс да стане по-значим фактор в тази кампания, възможно е, но не съм сигурен докъде могат да стигнат. Няма фаворит от трето място надолу, но мен все пак ми струва, че второто място трябва да се загуива по-скоро. Пак казвам, не може един действащ президент да бъде победен с скучна, аз се бих нарекал дори частично жълтопаветна политическа кампания. Всички кандидати имат проблем. Какво точно да кажат на избиратели, че да го привлекат? Защото българският избирател много често има едни надежди, а на практика, когато някой от политиците получи доверието на гражданина, получава нещо друго.
0: Примерът е съвсем скорошен, от 19 април.
1: Да, но ми се струва, че ползата от тези избори за малките партии ще бъде за тези, които се издигнат все пак партийната кандидатура и се преброят. Защото изборите имат задача да държат партията сравнително мобилизирана. Много партии действат на практика като малки политически армии, да се преброят, да стегнат своите политически редици. Това с инициативните комитети може би звучи грубо, но е малко като политическа измама, тъй като смята, че инициативният комитет трябва да замести реално партията, но не е инициативният комитет, който ще тръгне да прави гласовете и страната. При всяко положение всички кандидати, макар и опаковани в формата на инициативен комитет, ще се облегнат на готови партийни структури. Така и при Прогресивна България, така ще бъде и при Гюров Кандев, така ще бъде и при Възраждане, така ще бъде и при другите политически партии, защото в тази кампания няма как ти да махнеш партийните структури и излизаш да търсиш нови хора и по места, опаковани като представители на инициативните комитети, които да заместят партиите и да правят на практика същото.
0: Тези атаки между кандидат-президентските двойки и съответно лагерите, застанали за тях, свързани с криминални сюжети, те ли ще бъдат пика на компромата в тази предстояща кампания? От едната страна е президентското помилване, когато Йотова е била вице-президент, от другата страна се използва инцидента и престъплението, свързано с Петро Ханоколчица.
1: Те вече станаха център.
0: Да, но това ли ще продължи да бъде?
1: Въпросът е дали ще стане нещо по-драматично в хода на кампанията.

0: Ако не стане нещо по-драматично, вътрешните проблеми категорично ще изместят проблемите на външната политика, защото те някакси първо са по-пресни в момента, рефлектират по-лесно върху поведението на избирателя и второ, международните конфликти, войната или войните, които се водят, те не са новина в момента. Те вече повече от 4 години поне ние следим и конфликта в Украина, така че там няма какво рязко ново да се появи да промени кампанията. На такива вътрешни проблеми, такъв тип компромати или опит за компромати ще играят своята роля на централен сюжет на тази кампания. Според мен, другото, за което може да се хване опозицията и да го изкара на преден план, е, че не е добре за българската демокрация, прогресивна България да завоюва и президентската позиция, защото тогава ще имаме един партиен монопол върху властта. Тоест президентската институция, премиерската институция, парламент.
1: Изпълнителна, законодателна, представителна власт, всички власти, да.
0: И сега, гледна точка и на Висшия съдебен съвет, който ще се сформира, ще се окаже, че партията Просивна България има монопол върху властта. Ние това сме го преживявали. И при ГЕРБ имаше такъв момент, когато имаха президент, правителство, парламент. Преживявали сме го и във времето на комунизма. Хайде да бъдем по-ясни, когато пък една партия беше взела всички позиции във властта. Така че това според мен е по-разумен довод на опозицията, че не бива всичко да се концентрира в една партия, само че не знам те до каква степен ще го използват и с слабата си кампания с мълчаници, а и с слабата си позиция в българския парламент, между другото, защото в българския парламент опозицията ми слаба е. Не може да изведе проблемите на преден план. По този начин ми струва, че българските опозиционери ще едва ли не без да искат правят всичко възможно да подарят победата на сегашния президент и го правят все пак фаворит в кампанията. Тоест, ако търсим все пак някаква прогноза, е, че политическо статукво ще се концентрира най-вероятно като властови ресурс около Прогресивна България и партиите на опозиция ще пропуснат възможността да покажат своите ярки фигури, своите ярки идеи, които може би липсват. Въобще в момента берем плодовете на това правене на политика в българския политически живот, в който някакви по-ярки фигури с малко по-собствено мнение е изгледане от кампанията. Не може да искаш да не партийна кандидатура с партийно мислене. Няма как. Защото всички не партийни кандидати, хайде, почти всички да не се обиди някой, почти всички са кандидати с инициативни комитети, но с партийно мислене. Няма как да се съчетае независимостта в политиката с зависимостта в политиката.
1: Благодаря ви много за този коментар. Политолога професор Галунов, Тодор Галунов в предаването «Посоките на деня».

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни произшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Не е осветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот и поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от затиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Посоките на деня.
6: Вчера, уважаеми слушатели, всички знаете, беше този специален ден, 15 септември, първият учебен ден, от първите звънци огласиха дворовете на училищата в цялата страна. Радио Благоевград ви направи съпричастни, разбира се, с емоцията на учители, родители и ученици. Днес обаче тържествата и цветята остават на страна. Започват реалните часове, учебниците, домашните и първите задачи за новата учебна година. Беше заявено вчера от властта, че образователната реформа е абсолютен приоритет с промени в учебните програми, учебното съдържание, начина на оценяване, с идеята децата да не възпроизвеждат готови отговори, а да бъдат насърчавани да мислят. Заговори се и за един учебник по български език и литература, история и география, както и за промяна на самия модел, по който се финансира системата. Всичко това предстои да проследим, дали ще се случи и кога. Как започва учебната година през очите на учителите? За това ще говорим сега. Доктор Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа, е наш събеседник.

0: Здравейте и добро утро, господин Петров.
1: Добро утро и четит втори учебен ден.
0: Първи по същество, както аз казах. Как изглежда системата отвътре? 16 септември днес. Спокойна ли е тя или влизаме в годината с натрупано напрежение?
1: Усещат се цветята, но се усеща и нормалната работа в училище, която нищо не се е променила от преди ваканцията, с огромните очаквания и с така неясните моменти, които предстои да видим. Защото за хубаво или за лошо българското образование зависи от решенията на политиците, не само като финансиране, но и като вид реформи. Но на този етап реформата бих казал, че изглежда като едно Ферари, което сме го купили, обаче на този етап го караме с 40 км, дали ще намалим или увеличим скоростта, зависи не от учителите, а за съжаление много често тия, които карат колата, са тези, от които зависи и реформата. Радвам се, че чухме някои трасирани, правилни посоки на развитие, свързани с дисциплината, с възпитанието, с моралните ценности, дори с възможен предмет добродетели и религия, макар че не ни харесва така, както може би ще се случи и то след година. За учебниците мога да кажа един кратък коментар.
0: Да.
1: По принцип беше много грешно решение от 8 до 12 клас да бъдат безплатни учебниците. Тогава ни чуха политиците, те решиха да се правят на популисти и на добри. Нищо различно ни произлезе от това. По-скоро това бяха и ни напразно похарчени пари. По-скоро в начален етап учебниците така имат смисъл. Там нататък този смисъл затихва, а пък в горния курс е така много минимален за този ресурс, който се използва, така че ние в годините много пъти сме предлагали да има само по един вариант на учебник, само че като цяло, ако при политиката по учебниците по един, няколко или дори без учебници, не е чак толкова решаваща, други по-важни неща трябва да се случват, но аз и така много трудно ми се вижда, защото много политически партии опитваха да правят тая промяна, обаче не можаха да издържат на едни лобита. Сега не вярвам, че тия ще издържат, но пак казвам, предаването стойност тук е много ниска, за да го правим като национален дебат.
0: Какво трябва да започне да се променя първо, за да усетят и учениците, и учителите, че се действа в посока някаква промяна на нещо ново?
1: Ами, знаете ли, обикновено очакваме, че с едно, две или три действия, които ще бъдат направени, 50% от работа ще бъде свършена, а то няма такива, само три действия, но в крайна сметка посоката на овладяване на агресията, на липсата на дисциплина там, където е няма, дори и задържането на учениците в клас или прибирането им, в крайна сметка имаме на 10% ни прибрани ученици, това е нещо много важно, което трябва да се случи. Реформата, която и в момента я коментираме, но реформата на учебното съдържание далеч не са само учебници. Щяло трябва да се намали обема на учебния материал и то, ако трябва да сме поразбираеми, да кажем поне с една трета, повече с една трета трябва да се намали. Всичко друго са едни експертни разговори, но ако те останат само в стил обещания и повече говорени, пак нищо няма да се промени, защото аз си спомням, че от 10 на години започнахме да говорим и тогава тиражираха едно намаление на учебното съдържание, то фактически беше увеличено. Така че освобождаване на ресурс, за да могат учителите да преподават по различен начин, да имат това време, да имат тази енергия, а учениците всъщност да се почувстват на място, защото те са препълнени от съдържания и от текстове, които трябва по един или друг начин да научат или на Изус, или пък по един такъв неприемлив начин, те се чувстват излишни, няма да бъдат на място и ще търсят други неща да правят. Нещо, с което не може да се справим, нали, това са и правилата, това са и телефоните, това са и изкуствен интелект, как да го ползваме по най-добрия начин и как да ни прекаляваме над него, защото едно предозиране е свързано с предозирането и на лекарството. Така че много са нещата, които трябва да направим, но най-важното тук е, когато се прави една промяна, да се питат учителите, а не да се питат, защото аз вчера, така като гледах, дори нямаше и половината от участници в медиите, които да бяха учители. Не се бяха едни политици, не пилота, нали, много компетентни хора, дори и с титли, но в крайна сметка учителя, който е бил в клас, той най-добре какво се случи. Разбира се, ние като синдикат обобщаваме мнението на хиляди, стотици хиляди учители, почти стотици хиляди всъщност, защото няма 100 хиляди учителки в България. И затова имаме най-правилната експертиза.
0: Сега, резултатите от изследването PISA излязоха в навечерието на началото на учебната година. Отново бе поставен въпроса знание или мислене. И вчера министърът на образованието постави акцент върху това, дали децата да не получават готови и полуготови отговори, а да бъдат насърчавани да мислят самостоятелно. Съгласни ли са учителите с тази диагноза, че училището твърде често учи децата да възпроизвеждат вместо да мислят?
1: Аз не знам защо някой си мисли, че министърът това сам си го е измислил, той го е чул от учителите. Всъщност това е нещо много верно и много правилно. Трябва да научим българските ученици да мислят, а не само да учат на Изус. Нали, това е казано съвсем грубо, защото в цялата учебна програма и палитрата от методи. Така е много специфично и много различно всеки един клас, но в крайна сметка голямата тъга нашата е не само оценяването PISA, и външните оценявания, и училищните оценки. Нивото никак не е задоволително по разбираеми причини. Тъй, че ние наистина трябва да започнем да се променяме и трябва наистина то е друг начин на повече мислене. А всъщност фактите ние можем за секунди, дори за милисекунди да ги получим в днешния дигитален век. Така че този начин на мислене трябва наистина да го възродим. И така много важно подчертавам класическите начини на четене, на писане. Нека да не ги забравяме и да си мислим, че ще минем към една следващата фаза. По-добре да не минаваме към тази фаза, защото тя няма да ни направи по-добри. По-скоро така ще ни изкриви в неподходяща посока. Така че знаем какво трябва се променя, да даде в правилната посока, за да постигнем така добрите резултати, не на последно място, нали, очакванията към учителя не да са високи оценки, а знания, които да са така приложими в живота, нали, както и мисленето, така и при създаването на една материя към нещо, което е преминало през ученика. А всъщност много често българските ученици, аз съм уверен, че то е световна тенденция, им е трудно да мислят, да претворяват, говоря след като са завършили, да работят с определен тип информация, когато трябва да работят определен работа или когато трябва дори да комуникират. Те просто така върват в една посока, където самите те не мислят, а им дават готови отговори, а пък в крайна сметка един тест дори е една голяма вреда в изпитването. Мисля, че тестовете трябва да забранят в училище и всъщност ученика само да мисли, а не да му дават готови отговори, защото това е нещо машинално и това е
0: дефицитно образователно. 25% шанс да отговори, дори да не е учил, ако са 4,
1: да,
0: ако са 4 отговорите.
1: Съм виждал в едно ромско училище, те правиха поне 4-4,50 без абсолютно нищо да знаят, само с налучкване. Така че тестовите са нещо за мен малко отживелица, не че съвсем трябва да забранят. Поправям се малко, но в крайна сметка само в някои специфични ситуации да се използва.
0: Има ли проблем с учителите? Финален въпрос с техния брой, дефицит в някои дисциплини и предмети?
1: Ами, аз видях вчера някои пъти бяха направили това да ги преброят. Близо 1300-400 учители се търсят. Аз съм убеден, че ще се намерят до седмица, защото със сигурност има и в момента 20 000 учители, които могат да бъдат учители, които ще бъдат назначени, но в крайна сметка трябва да направим така, че да задържаме

0: момента 20 хиляди учители, които могат да бъдат учители, които ще бъдат назначени, но в крайна сметка трябва да направим така, че да задържаме младите учители. Все още ги има. Все още тази тенденция на сравнително добра заплата в някои по-средни градове си остава. Дай Боже, тя да остане, защото български учители очакват сега в бюджета да видят 125%, ама тая година. Не, в края на мандата. И ако ни го видят, аз не мога да прогнозирам каква ще бъде реакцията, но тя няма да бъде позитивна и няма да изиграе танца на радостта. Така че това няма да бъде така, рекламата за новото управление. Надявам се те да преосмислят тия 4%, които са заложили за следващата година за образование, по пътя да станат и 3,9 след още една година. Така че това е много важно, финансирането, но и отношението към учителя. Да върнем този авторитет на учителя с инструментите, с това да кажем, че то... Вчера слушах пак колко детето е най-важно в образователната система. Да, то е най-важно, но най-важно да бъде, когато завърши и да бъде компетентно и добро, а не когато учи да се забавлява. Тоест, това вече кореспондира до голяма степен, макар да не си го признаваме, че образователната система е една социална услуга, това е твърди грешно. И последното, което така искам да коментирам, парите следват ученика, никой да следват. Значи това не е лошо. Това твърдение нека да ни звучи като лошата реклама на финансирането. До тук чудесно е, че парите следват ученика, а всъщност една груба грешка, парите ще ли да зависят от качеството на образование и какво тези училища, които са средния ешелон и са с ниско качество, нали, по някаква оценка, защото ние нямаме нито наредба за качество, нито имаме някакви индикатори национални, те ще получат по-малко пари, то тогава нови ще отвори още повече. Вече това не са верните политики, не са верните отговори и трябва наистина да ги потърсим и да си намерим нашите. Имаме примери в Европа и по света много, но трябва да намерим нашата си библия в образованието. В момента сме в процеса на търсени и от нас зависи ферарито дали ще се забърза до 230 или пък ще карат 40 или 30.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската сигурност и отбрана, дългосрочният бюджет на общността и подкрепата за Украина с акцентите в речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес в Европейския парламент. Очаква се да бъдат обобщени резултатите от дейността на комисията през миналата година и представени приоритетите в работата и за настоящата. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Илияна Йотова ще открие в Европарламента изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост». В Страсбург е и министърът на външните работи Велислава Петрова, която след предвидените в програмата и разговори ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. На официално посещение в София пристига чешкият премиер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество. В рамките на визитата е предвидено и провеждането на българо-чешки бизнес форум. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Депутатите ще обсъдят още промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

0: продължава размяната на удари между Русия и Украина. Затова Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Сумска област също е била обект на нападение с дронове и управляеми авиобомби. Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Владимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, съобщиха американски медии, цитирани от Франс Прес. Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакетът, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по 1 тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата, позовавайки се на американски официален представител. В Хага се очаква произнасянето на присъдите срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Хашим Тачи, Кадри Весели, Раджеп Салими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020 година след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В емисията Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осмина финалите, съперникът ни в събота предстои да бъде определен. Поляците продължават като победители в групата. В Самарканд, Узбекистан, по обед ще бъдат пуснати часовниците за първия кръг от 46-та шахматна олимпиада с участието на нашите отбори. При мъжете, играещият капитан Кирил Георгиев ще разчита на Аркадий Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров, а при жените ще играят Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриел Антова и Гергана Пейчева. Четири българки излизат на корта за осмина финалните си двубой от тенис турнира в Пазарджик. Елизара Янева, Ива Иванова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. До края футбол. Локомотив София приема от 19 часа състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт, като ще следим и волейболният двубой на нашите с поляците. А треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като е задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Австрийският Залцбург пристига у нас за утрешния матч от първия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу Левски. Гостите отказаха официална тренировка в София, а двубоят в четвъртък ще следим пряко в ефира на Хоризонт. По-интересните срещи до вечера – Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония.

0: и Сандерланд АЗ Алкмар. Резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Рео Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечер предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барзли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а следобед и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ще се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Часът е 9:13. Предаването е Посоките на деня. Аз съм Давид Калпачки. Здравейте отново, уважаеми слушатели. В този част на предаването ще говорим по тема, която вече засегнахме, бидейки на само 24 часа разстояние от 15 септември, първи от учебен ден, именно новата учебна година, в два аспекта. Един от тях от гледна точка на пътната безопасност. Ще промени ли нещо новата реформа в сектор пътна безопасност, заявена от правителството на Прогресивна България? Това ще попитам само след минути Настимир Ананиев, бивш депутат, експерт по пътна безопасност. Също така ще разговарям и с психолога от Благоевград Елена Терзийска в контекста на новата учебна година, новите очаквания и кога стремежът към успех помага на детето и кога започва да го натоварва. Тези два акцента ви очакват до 10. Звукорежисьори на предаването днес са Николай Вачев и Моника Ангелова, а музиката продължава да избира Мила Иванова.

0: Radio Blagoevgrad. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работа

0: пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерните

Перспективен. Възникват обаче множество въпроси, за това ще говорим в следващите минути. На този фон, докато държавата подготвя тази нова система, да не забравяме, започне и новата учебна година. Само преди около 24 часа прозвучаха първите училищни звънци. Хиляди деца всеки ден отново са на път към училище, в автомобили на родителите си, с велосипед, пеша, с автобус. Въпросът е не само колко камери ще има, дали ще направим наистина действително по-безопасна пътната среда, в която децата ни се движат и това.

0: ще коментираме. Настимир Ананиев е на пряката телефонна линия, експерт по пътна безопасност, депутат в няколко парламента, в които именно пътната безопасност е била негова кауза. Господин Ананиев, здравейте и добър ден.
1: Добро утро на вас и вашите слушатели.
0: Да започнем първо с това намерение на държавата. Представи го този план. В началото идеята бе представена като създаване на един мега орган, единен, който да събира на едно място и отговорността за пътната безопасност. Сега чуваме уточнението, че всъщност няма да става дума за някаква мега структура, а по-скоро център за данни и координация. Вашият коментар?
1: Да, всъщност имаше леко разминаване между първоначалната заявка, която видяхме от премиера, и по-късно през деня имаше от двамата министри пресконференция. Създава се ново звено към Министерство на транспорта, всъщност, като доколкото разбирам, част от задълженията на тол управлението отиват там. В МВР се прави нещо като дигитален хъб за информация, която се получава от абсолютно всички камери в държавата, или поне такава е заявката, включително и общинските камери. Тук правят това отношение. Знаете, миналата година се прие закон, при който общините могат да слагат камери, с които да налагат глоби, и част от глобите отива директно в техния бюджет, а друга част отива в фонда, който е за пътна безопасност. И също така остава, разбира се, така наречения ДАИ, което е Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, която трябва да се види всъщност по какъв начин точно ще бъдат разделени всички контролни функции, но някак си остана впечатление, че МВР не иска да си даде контрола. Запазва го този контрол, който е при тях. И като цяло бих казал, че виждаме ни добри намерения. Аз бях на среща при министър Пеев, министър на транспорта. Видях едно разбиране, опитане на така да се вникне в цялата материя. Тя е много комплексна и много сложна. Няма едно действие, не е черно-бял проблема, няма един закон, който да го реши. Просто справяне с пътния травматизъм е много-много комплексно. Трябва абсолютно цялата държава и всички институции, които влизат в тази, така, това е изпълнителна власт, и местна власт, и съдебна власт. Всичко, абсолютно всички институции влизат в този термин държава, да се намеси, да почне да работи координирано. Така че виждам такова желание. Разбира се, трябва да излезат и детайлите. Беше обявено, че ще излезе план, в който ще бъде описано всичко. Аз още го нямам този план. Имам предвид, полично не е пуснат, за да можем да преценим всъщност дали е дообмислено абсолютно цялата тази комплексност, за която говоря. И няколко неща искам да отворя. Едно от нещата, които се чу, че ще има Държавната агенция за пътна безопасност ще бъде реформирана по начина, по който беше заявена в началото, когато беше правена, че ще има пълни правомощия, ще контролира всички процеси, ще има този достъп, тъй като тя е държавна агенция, тя е на нивото на на Министерски съвет, на премиера, директно подчинена, и ще може да изисква от различните ведомства да си вършат работата и да контролира дали е свързана, разбира се, да прави оценка на риска, да прави анализите, които в момента прави, между другото не правят лоши анализи, който се направи труда да я прочете, ще види, че вътре има доста експертиза, но освен анализи трябва и конкретни действия всъщност, за да намалиме загиналите по пътя, ранените, и всъщност да се намали този пътен травматизъм. И не на последно място, фонда. Във фонда в момента има над половин милиард евро. Повтарям, това са 500 милиона евро. Има събрани пари. Проблема е, че не се насочват за превенция на пътна безопасност, каквато е идеята на този фонд. Чувам от време на време, че МВР го харчи за собствени цели, например за нови автомобили. Не съм против да има МВР нови автомобили, но защо от фонда за пътна безопасност? Нека тези пари да бъдат насочени за превенция. Аз, между другото, към момента, проверете ме, ако греша, не виждам никаква държавна кампания, свързана с пътната безопасност. Например, 2022 успяхме да организираме една много хубава радио, тъй като сме по радиото в момента, радиокампания за целия летен период. Имаше над 20 спота по различни радиостанции, които се въртяха с цел намаляне пътния травматизъм, защото лятото, знаете, хората пътуват страшно много, да. Сега най-много тежки катастрофи, най-много има загинали и ранени. И всъщност това е една кампания, която е превенция. Давам го само като идея, може да има

0: отваряме скоба, отваряме скоба, тъй като казахте да ви поправя, ако не сте апдейтнал информацията си. Националното радио и Министерството на вътрешните работи буквално в началото на тази седмица стартираха такава радиокампания, в която звучат гласове на журналисти от различни радиостанции, служители на МВР от различни областни дирекции, в които именно това се говори. Така че това е апдейт, както се казва.
1: От един месец да. Призовавам за такава и се радвам, че има някаква чуваемост, защото това е най-малкото, което може да се направи.
0: Да, просто да поясним на слушателите. Точно така.
1: Другото нещо, което е много важно, искам да използвам по принцип вашето радио. Хората трябва да се запознаят, между другото, с промените, как да се пресича на пешеходна пътека. И това го казвам във връзка с това, което казахте, се случи вчера, преди 24 часа. Това е първи учебен ден. Много от хората не знаят как да се пресичат, особено след промяната на законодателството миналата година от кабинета Желязков и от Народното събрание, което го подкрепяше. Всъщност в момента за да пресечеш пешеходна пътека и да имаш правата, които ти се дават като пешеходец, трябва да има три условия. Едното е или да си стъпил на пешеходната пътека, или вече да се движиш по нея, или да заяви с ръка намерението си, с една дума да опънеш ръка напред или напречно на пътя, да заявиш намерение, че ще пресичаш. Ако седите на самата пешеходна пътека, както бяхме чекнали до момента, и водача трябва да спре да ви даде предимство, той вече не е задължен за това нещо. Трябва да сме внимателни, защото последните няколко месеца са се увеличили ПТП-тата на пешеходни пътеки. За мен лично, когато е пешеходна пътека тип зебра, маркирана пешеходна пътека, пешеходците трябва да има повече права. Но тези права бяха намалени. Между другото е абсолютно забравено да си говорите по телефона и да пресичате на пешеходна пътека. Има и глоба за това нещо. Също така, ако стане ПТП, сте съпричинител. Една дума, ако някой блъсне на пешеходна пътека и вие говорите по телефона, вие носите същата вина като шофьора, който ви е блъснал. Така че не говорете и не пресичайте.
0: Наистина важни припомняне или по-скоро да, информация за нашите слушатели. Важен ли е въпросът, кой ще носи отговорност за крайния резултат за всичко това, което си говорим? Ако след година, две, три жертвите по пътищата не намалеят, кого ще питаме защо реформата не работи?
1: Абсолютно. Изпълнителната власт носи тази отговорност и имайки предвид, че изпълнителната и законодателната власт в момента са едно от гледна точка на това, че Прогресивна България имат абсолютно мнозинство в Народното събрание, те могат да променят закон за една седмица. Ако видят, че има дупка в закона, която спира някакви процеси,

0: А, между другото, казвайки от това нещо, искам вчера... Вчера бях поканен в Министерски съвет, в гранитна зала. Имаше представяне премиерът Радев, заедно с министрите на транспорта, на регионалното развитие и на околната среда и водите, представиха намерението за ново пътно строителство, за изграждането на нови магистрали, за ПЧП, пръстоносвате концесиите, сложиха акцент на пътната безопасност, всъщност, когато се строи този акцент, да не се бяга от него, поканиха граждански организации да се включат в контрола на тези процеси, на внезапни проверки, което поздравявам за тези действия, виждам много добри намерения, но след 3 или 6 месеца хората, които следят, експертите, гражданските организации, ще искат да видят резултата. Всъщност, какво се е направило за тези 3 месеца. Ето сега видяхме тези заявки. Наистина иска да се съкратят процесите за проектирането, да се довърши магистрала Струма, да се довърши магистрала Хемус, да се прави нова магистрала Черно море, нова магистрала Рила, която засяга вашия регион като цяло. Тя не е нова, но има преди да почне да се прави де-факто, като съкращават процесите за проектиране. И имат фокус към строителния бранш, за по-качествени ремонти, за бързина, за срокове да се спазват, което е добре. Но след 6 месеца на мен ми се иска, когато са минали тези 6 месеца, да видим, това е свършено. Имам предвид конкретните действия. Виждаме заявките, виждаме едно добро намерение, но това не е достатъчно, за съжаление, заради тези 30 плюс години преход, които сме виждали много намерения и добри такива цели, които се посяват, но сега този кабинет и това правителство с това мнозинство би трябвало да изкарат пълен мандат. И това дава и така надежда, поне на човек като мене, който от 10 години активно се бори за тази кауза и знае, че винаги се сблъскваш в парламента с някой, който казва, аз няма го подкрепя това нещо, и ти нямаш мнозинство, защото коалиционният ти партньор не ще да подкрепи. Много от промените, които трябва да се направят, разбиват корупционни кръгове и корупционни практики. Тогава всъщност аз съм се сблъскал с проблеми, когато някой знае, че на някой ще му спрат дойната крава и отказва да подкрепи някоя промяна, която всъщност ще задейства едни процеси, ще подобри самата среда, но ще спере някаква корупционна практика. Така че надявам се това правителство да покаже с конкретни действия, всъщност, че наистина ще работи и ще има истинска промяна.
1: Тази промяна на модела за строителство на стратегически инфраструктури, за които стана въпрос преди малко, именно това ще направи. Ще засегне според мен множество интереси.
0: Абсолютно, но там премиера беше много ясен и категоричен вчера на срещата и каза, искам да се прекрати с корупцията до момента. Призвавам всички вие от строителния бранш, когато някой дойде да ви поиска, имаме телефони, имаме начин, елате, намерете и мене, сигнализирайте лично на мене, ако някой ви поиска пари за нещо. Така че това е много ясен категоричен сигнал към строителния бранш. Проблема е, че на много места тези практики са станали като част от процеса. И не знам ще има ли всъщност резултат от този призив, но това единствено само времето може да го покаже.
1: Още един конкретен въпрос в тази посока. Разумно ли е това разделение? Държавата да довършва вече започнатото, а частния капитал да поема новите проекти? Това във връзка с казаното от премиера, че, да кажем, магистрала Хемус и Струма няма да бъдат давани на концесия, тъй като вече са започнати с публични средства. За новите проекти обаче се отваря вратата за частно участие.
0: Аз лично не съм против да бъдат давани на концесия тези магистрали, ако бъдат поддържани както трябва. Нека да ги дадат на по-ниска такса, но някой да ги поддържа. Защо? За съжаление, държавата не е добър стопанин. Нека да има публично-частни партньорства. Нека частния бизнес участва. Частният бизнес има интерес да поддържа, да работи, за да може да изкарва пари. Обществото има интерес да има добра инфраструктура, която да е поддържана правилно, да може, когато една мантинела трябва да те задържи в твоето платно, да те задържи, а не да отидеш в насрещното и да избиеш 4-5 човека, защото е стара или защото е некачествен, или защото някой не си е свършил работата, защото е трябвало да отдели ни пари за едни хора, и това е всъщност е направило изграждането некачествено на това, което е трябвало да бъде построено. Така че не съм против да има публично-частни пространства, но трябва да има много строги правила и нещо, което вчера се каза. Да се гарантира, че ако взима за 30 години една отсечка, която си изградил, че да кажем, не да ти позволя

0: трябва всяка година да дигаш цената за това нещо, защото, разбира се, всеки частен бизнес се опитва максимално да възвърне своята инвестиция. Всъщност, трябва да се направят много добри договори за концесия, които да гарантират обществения интерес в тези договори, защото те, когато са дългосрочни, виждаме как се променят. Има инфлация, има различни процеси, които са международни, които влияят и на България, но трябва да е защитен и обществен интерес. Това вчера се изговори, така че това е ангажимента на държавата. Когато предприема тази стъпка, да се види каква е правната норма и как е защитен този обществен интерес дългосрочно, за да може да има такава безопасна инфраструктура, която ползваме всички, която увеличава икономическия ръст, която прави хората икономически активни, която подпомага предприемачите. Това във всяка една западна държава, която всеки е пътувал с кола или с автобуси или е ползвал там инфраструктурата, вижда колко е важно, за да може да се правят пари и да живеем в една по-добра среда.
1: Голяма тема, както и вие казахте, комплексен е проблема, многопластов, със сигурност поводи за още разговори в нашия ефир. Аз ви благодаря за този. Настимир Ананиев чухте, уважаеми слушатели, експерт по път на безопасност.

0: Радио Благоевград. София. До Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено

0: най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Посоките на деня.
7: Няколко акцента в предаването до момента преминаха под шапката на новата учебна година в различни аспекти и в различен контекст. Говорихме за учебната година и пътната безопасност, за началото на този важен период за учители, ученици и родители от гледна точка на предизвикателствата в образователната система. Сега ще погледнем от гледна точка на психологията. За едни деца първият звънец е среща с приятели, знания, очакване за нещо интересно, за други обаче той може да означава тревога, напрежение и страх дали ще се справят. За детските емоции често стоят и очакванията на възрастните. Очаквания за добри оценки, успехи, дисциплина, развитие, за това детето да не изостава от другите. Къде е границата между подкрепата и натиска? За това ще говорим с психолога от Благоевград Елена Терезийска. Тя е на пряката телефонна линия. Госпожо Терезийска, здравейте и добър ден!
8: Здравейте на всички слушатели на Радио Благоевград и честита нова учебна година, и да дързаем и да не забравяме, че всички сме заедно, децата, родителите и учителите.
7: Освен психолог, вие сте и педагог, така че много подходящ събеседник. Сега, цветята, тържествата останаха във вчерашния ден и усмивките и хубавите спомени. Започва обаче истинската адаптация сега, от днес, както се казва. Ранното ставане, уроците, домашните работи, оценките, очакванията. Как да разберем как се чувства едно дете в началото на учебната година, то може да ни каже добре съм, а всъщност да има тревога.
8: Да, точно така. Даже вчера имах една случка с една моя позната, на чието дете е 8-ми клас в езикова гимназия, и тя беше много учудена, че го е видяла, много притеснено. Всъщност, много е важно наблюдението и отишва с него. Ние си мислим, че децата ни са пораснали, но те се променят с всяка година. И е необходимо постоянно да комуникираме с него, и то може да каже добре, но в зависимост от тона на гласа, погледа, поведението му, някаква разлика, дали е яло, дали няма да яде и така нататък. Просто можем по самото поведение да разберем как се чувства детето и да го подкрепим. И ние забравяме, че децата наистина нямат нашия ресурс за справяне с конфликти, с тъга, с нова среда, с разочарование, и изпускаме такива важни моменти, за да ги научим. Важно е да казваме: аз знам, че сега си притеснена, знам, че сега те е страх. И мен ме е било страх, и мен ме е било срам, когато съм на нова работа, била съм притеснена дали ще си намеря нови приятели. Знам това. А не да изключваме тези емоции негативни и да се правим, че всичко е наред, и да му казваме: всичко е наред, че се справиш.
7: Mm-hmm.
8: Тоест, ние да признаем това нещо, да слезем на тяхното ниво и да кажем: аз съм тук за тебе, ще ти помогна с каквото можеш и докъдето ти ми позволиш. Тоест, да дадем на детето на един вид топката, че ние го разбираме. И че това е нормално. Може да разкажем някаква случка, свързана с нашия личен живот. Това е много важно.
7: Някой спомен от училище, когато ние сме изпитвали подобни емоции.
8: Да, как сме се справили, какво

0: ние сме направили, някой помогнал ли ни е, към кой да се обърнем и така. Да знае детето, че ние сме му подкрепа и гръб във всяка една възраст, че ще направим нужното, за да се почувства то по-добре. Може да не е днес, може да е след една седмица, но да знае, че ние ще пробваме различни неща, с които да се почувства то по-добре и да не отричаме тези емоции. Може да те е страх един месец, може един ден, може да се срамуваш, може да си по-затворен. И това е съвсем нормално, не е нужно ти да бъдеш като другите.
1: Тоест има ясно различими отчетливи признаци, че едно дете трудно се адаптира и отговорността на нас като родители е просто да наблюдаваме и да се намесим по-сериозно.
0: Да, и като учители също.
1: И като учители, разбира се.
0: Да, много добре познава класа си, ако пак наблюдава. Но наистина ролята тук е в нас и ние, за да успеем да наблюдаваме децата, всъщност клишето е, разбира се, ние, че трябва да сме се погрижи първо за себе си, т.е. сега, когато започва новата учебна година, ние самите да променим леко рутината си, да станем по-рано, ако трябва, защото ние също сме изключително чувствителни и към нашите емоции, и към емоциите на децата си. И затова е важно да се погрижим за нашето спокойствие. Моята академия за деца е много близо до детска градина. Аз всеки ден наблюдавам неща, които предполагам и вие всички знаете, слушателите, дърпане, крещене на децата и как едно дете да бъде спокойно, когато родителят е в постоянно напрежение. Разбира се, ние не сме роботи, но поне в началото на учебната година да създадем ние някаква рутина и спокойствие първо за себе си и след това за детето. Тоест постепенно може сутрин да пускаме някаква музика, определена песен, която то харесва. Тоест да създадем някакви нови правила, за да влезем плавно в учебната година. Нещо, което да е леко по-различно, но да се харесва на детето. Любимата му закуска да му направим, да речем. Или да го гушнем, да го прегърнем. Зависи от това то какво обича. Mm-hmm. Да го попитаме. Нали? Утре сутрин как искаш да си повдигам настроението? Да танцуваме с него. Да хапнем с него. Тоест да си дадем време на нас самите и на него да се адаптира.
1: Сега, казах и в анонса, че началото на учебната година започват и разговорите за оценките, успехите, да. Олимпиади, състезания, езикови курсове, да. Спортове, можем да изброяваме така още много. А кога желанието на родителя се превръща в натиск?
0: Ами, за

0: съжаление, много често, защото това е един обществен натиск и е много важно да припомняме на децата в какво са добри. И отново да признаваме в какво не са добри, защото децата усещат, когато ги лъжем и просто казваме, ти ще си добър, ти ще се справиш. Значи, едни деца, вие знаете, са много добри в хуманитарните науки, другите в математиката, третите в спорта. Да ги развиваме там и постоянно да им припомняме, че там са добри. Ето, ти тук се справяш изключително добре. Да, тук ти е по-трудно. Затова аз ще ти помагам, нали, или баща ти ще ти помага. Ще отделиме време за теб и енергия, не се притеснявай. Нали, ние сме до теб, пак ще се погрижим, ти да се чувстваш по-добре и по-спокоен. И моля на всички родители да говорят с учителите. Това нито е срамно, нито е страшно. Повечето учители наистина откликват. Нали, да кажете, детето ми е по-срамежливо или детето ми страхува се от математиката. Аз имах такъв случай миналата година с моето дете, което е 5 клас. Страхува се да излиза на дъската, защото е забравила всичко през лятото. Просто говорих с госпожата и тя ме разбра. И започна по различен начин да се държи с всички деца, не само с моето. Тоест много често учителите не разбират, особено когато са нови. Да усети детето, че ние сме до него. И че ние го подкрепяме и обичаме.
1: Разговор между родители и учители като партньори, а не като натиск, пак като родителски врагове. Пиши му шестица, пиши му...
0: Да, разбира се.
1: А колко тежи на едно дете, именно такива изисквания фрази, да се стегнеш, искам повече шестици и така нататък?
0: Ами, не може да си представите колко много им тежи. Много от децата не споделят това с родителите, плачат вечер. Понякога споделя с приятели, понякога не, и ние разбираме за това, когато е наистина прекалено късно. Хубаво е да казваме на детето, че то не е ходеща оценка и просто да споделяме, аз просто искам да видя твоето старание. Няма значение дали имаш четворка, петица, искам да видя, че ти полагаш старание по този предмет. Да. Ето това е най-важното. И просто когато отидеш на училище, си спокоен, защото детето, когато наистина е прочело и е научило, то е по-спокойно. Нали, точно през спокойствието да го обърнем фокуса. Ти, за да бъдеш спокоен, дай да прочетем този урок. Нали, и ние да им отделяме внимание на децата, защото наистина учебниците след 5-ти клас, след 4-ти, 5-ти клас са наистина трудни и те имат нужда от нашата подкрепа, особено в началото.
1: Появиха се сега такива намерения властови за реална образователна реформа, за един учебник, за промяна на учебното съдържание и програма. Какво е мнението ви? Трябва ли да се работи в тази посока?
0: Ами да, много трябва да се работи. Огромна част от учебниците са наистина написани на високо ниво и на децата им е трудно да асимилират и да разказват. И както знаете, всеки учител държи на своя предмет. И това за мен е огромен натиск за децата и децата не са емоционално въобще спокойни и не се чувстват добре в училище. Да не казвам по-силни думи, наистина. След 5-ти клас децата наистина започват да не харесват училището и да не искат да бъдат там. И от нас като родители и учители зависи да ги караме да се чувстват добре, а не да се чувстват някакви ходещи номера и само това да е важно.
1: И разговорът вкъщи след училище да не е как мина в училище, и отговорът да е добре и да се приключи с това.
0: Разбира се, движение, да има след училище, много важно едно дете да си почине. Всъщност има такива прости стъпки, които са много важни, ние понякога изпускаме като родители в ежедневието. Питателна храна, сън и почивка. Когато се прибере детето, просто да остави телефона и почивката му да бъде, да си полегне, да си затвори очите или да стои на терасата или да се разходи 15 минути с дядо си, баба си, който има възможност да бъде с него. Просто да отпочине наистина половин час, след това вече да хапне и да започне да пише домашни. А не да се прибере, да започне да има екранно време. Децата имат нужда от допамин, точно това им предоставят екраните. Обаче този допамин ние трябва да започнем да им го даваме, да го заместваме по друг здравословен начин. През приказки, движение, игри на пода, гаделичка, не ако трябва, борба.
1: Да.
0: На много голяма част от децата не им дават да скачат по леглото, да се гонят братя и сестрата вкъщи. Тоест, това наистина много ги потиска и те нямат къде да...
1: Утехата
0: да
1: е телефона.
0: Да. Да. Те нямат къде да не спазват правила.
1: Много ви благодаря за този коментар. Разговор в ефира на Радио Благоевград, психолога и педагог Елена Терзийска.
2: Посоките на деня.
3: Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига днес на официално посещение в България по покана на своя български колега, съобщиха от прес-службата на кабинета. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. В 10 часа и 50 минути с официална церемония на площад Свети Александър Невски премиера Радев ще посрещне Бабиш. По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш ще имат среща на четири очи, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.

0: Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, а в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, която започва в този час. Очаква се председателя на Европейската комисия да очертае визията си за следващата година с акцент върху конкурентоспособността, енергийната независимост, отбраната и сигурността, подкрепата за Украина и социалната политика. Друг акцент от речта се очаква да бъде и руската заплаха спрямо Европа. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента, съобщава Българската национална телевизия. Хлебопроизводителите за сега се опитват да задържат цените, въпреки че себестойността вече е нараснала с около 5%. Според производители, евентуалното увеличение на цената би било в рамките на 10%, като най-сериозно влияние оказва поскъпването на горивата. Очакванията са сегашните цени да се запазят поне още месец-два. Сравнително скучна предизборна кампания с предизвестен край по този начин определи в ефира на Радио Благоевград кандидат президентската предизборна кампания, политолога Тодор Галунов. Като причина за това той определи силната кандидатура на Иляна Йотова и неиздигането на кандидат за президент от ГЕРБ.
1: Мисля, че действащия президент е явен фаворит, но в крайна сметка изборите с нас толкова интересни, тъй като винаги крият в себе си нещо различно, но като цяло аз предвиждам сравнително скучна кампания. Не издигането на кандидат на ГЕРБ в момента прави условие. Точно обратно на това, което мисля ръководство на ГЕРБ, защото ГЕРБ има една сравнително стройно организирана партийна мрежа все още. И тази партийна мрежа трябваше да бъде вплетена в изборната битка. В момента ГЕРБ поставя своя електорат, образно казано, осиротял, който ще бъде доста блуждаещ тези избори. Къде ще отидат неговите гласове? В тази ситуация няма как електорат на ГЕРБ да бъде изкомандван по традиция как да гласува. В момента за пръв път хората на ГЕРБ ще гласуват доста свободно или няма да гласуват. Но няма как електорат да се пренесе към другите партии автоматично. Мисля, че това е много тежка политическа грешка на ГЕРБ, която ще струва доста скъпо и ще се види на местните избори до година.
0: Политолога Тодор Галунов. 1093 души или 7,4% от жителите на община Дупница са без работа. Данните са от Бюрото по труда към края на август, съобщава кореспондента ни Изабела Соколова.
2: В Бобов дол нивото на безработица е 5,9%, в Сапарева баня 7,1%, в Бобошево 7,3%, в Кочериново 7,6% и в Рила 11,4%. Новорегистрираните безработни през август са 210, а започналите работа 94-ма. Обявени са 74 нови работни места, повечето в сферата на търговията и услугите, металообработването, обувното и шивашкото производство. Почти 35% от безработните са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа вишисти са 12,8%. На трудовата борса преобладават жените, те са близо 60% от регистрираните. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Минимални температури между 10 и 15 градуса. Слаби краткотрайни валежи се очакват в югоизточните райони след пладне и на отделни места в планините. Максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Последният час от днешната ни среща, уважаеми слушатели, започва точно 10 минути след 10 часа. Именно в този момент в Страсбург, в Европейския парламент, предстои да бъде произнесена годишната реч за състоянието на Европейския съюз и това да го направи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Защо тази реч е толкова важно събитие в европейската политика? След минути ще ви припомня част от казаното в нашия ефир от Йорданка Чубанова, която е ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Разбира се, посланията от речта ще коментираме и в следващи предавания, в следващи дни, тъй като се очаква наистина да бъде интересна, както всяка година, между впрочем. Също така, в предаването ще разберем как на 18 и 19 септември ще бъде отпразнуван празника на Кочериново с музика, танци, български фулклор и балкански ритми. Акцентите до 11. Бъдете с нас! Thank you.

0: Radio Blokolet krát krát krát. Blokolet krát krát krát krát. Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално.

0: Radio за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Посоките на деня.
4: В този момент вече тече речта за състоянието на Европейския съюз на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това се случва пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург. Предстоят, разбира се, коментари за това какво точно ни каза тази година Урсула фон дер Лайен, какво бъдеще очерта за съюза, каква равносметка направи на изминалата година. Но защо тази реч е толкова важна в европейската политика? Мисля, че е удачен момент да ви припомня част от казаното в нашия ефир преди дни от Йорданка Чубанова. Тя е ръководител на представителството на Европейската комисия. У нас чуйте повече за това в какъв момент

0: вече и да очертае това, което пък предстои да бъде направено през следващата. Защото предизвикателствата, пред които сме изправени, като започнем от икономическата конкуренция, технологичните промени, екстремните температури, горските пожари, бяхме свидетели тази година на огромни пожари от Испания до Хърватия. Всички тези предизвикателства няма как да бъдат преодолени чрез самостоятелни действия. И е необходим един силен, един обединен отговор и подкрепа европейска. Тези предизвикателства засягат европейците навсякъде и в България също. Решенията, всъщност, които се вземат на европейско ниво, оказват влияние върху нашите региони, имат значение за младите хора, за бизнеса, за бъдещето на всеки един гражданин. Когато европейците казват, притесняват ме цените, искам, примерно, по-добре платена работа, чудят се какво ще стане със сигурността, всъщност това са теми, които и ние, българските граждани, се задаваме. И затова, когато слушаме речта на 16 септември в сряда, трябва да я слуша с въпроса какво мерките, които се залагат в нея, ще окажат влияние върху живота на всеки един от нас. Например, ще има ли мерки, които да помогнат българския бизнес, ще има ли повече инвестиции, как Европа ще адресира въпроси, свързани с достъпността на жилищата за младите семейства, как ще защитава границите си. Това са все актуални, важни въпроси и много от решенията всъщност ще бъдат заложени точно в тази ключова, важна политическа реч.
1: Един въпрос...
0: Защото след това всъщност следват законодателните, конкретните законодателни предложения. И тук вече и българските евродепутати, и парламента, и държавите членки трябва да се договорят по съответните детайли.
1: Един въпрос, който проистича от казаното от вас до момента. Как да оценяваме речта? По големите цели, които ще бъдат поставени, или по конкретните ангажименти, мерки и може би срокове, което е най-важното за тяхното изпълнение?
0: Вие като журналисти може лесно да сравните това, което е обещано и което всъщност е изпълнено. Разбира се, и двете са изключително важни и това, което вече е изпълнено в, примерно, да бъдем конкретни, в предходните си речи, председателят на Европейската комисия много често говореше за ускорено финансиране за екологичния преход. Говорим, примерно, за сектори като транспорта. И вече ето в нас, в България, виждаме, че имаме 32 чисто нови модерни влакови съоръжения, влака, които минават през Благоевград също. И това е една от най-големите инвестиции в железопътния подвижен състав за последните 30 години в България. Говорихме за... говорейки за чист транспорт, също конкретно за България, да споменем и трите нови метростанции, които се отвориха за хиляди пътници по новата линия на метрото в София. След началото на COVID-пандемията обещахме устойчивост на здравните системи при кризи. Днес можем да се похвалим с медицински хеликоптери, така наречените въздушни линейки, които спасяват човешки животи дори на най-трудно достъпните места. Модернизация в образованието, гордеем се с над 2000 български училища с STEM центрове, които повлияват върху качеството на обучението на младите хора. Миналата година, примерно, България работи по изграждането на една от 6 фабрики за изкуствен интелект. А български учени в български институтен сайт успяха да защитят проект с над 2,5 милиона европейско финансиране. По СЕЙФ България получи над 490 милиона евро, което са средства за нови радари, за артилерия, за ракетни системи, или казано

0: по друг начин възможности за българската отбранителна индустрия допълнително да развие своите производствени мощности.
1: Тоест можем да заключим, че има най-малко области, в които заявените приоритети в предишни речи или пък друг тип формати на европейските институции дават конкретен резултат. Най-вероятно и обратното, има сектори, в където се изостава.
0: Абсолютно можем да кажем, че очертаните приоритети в речта се случват и се случват тук и сега в цяла Европа, mm-hmm. включително и в България. И позитивното им влияние се наблюдава категорично, да.
1: Чухте, уважаеми слушатели, или по-скоро ви припомних част от казаното в нашия ефир от Йорданка Чубанова, която е ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. И в този момент продължава годишната реч за състоянието на Европейския съюз на Урсула фон дер Лайен. Можете да я проследите, ако сте любопитни, ако желаете да научите какво бъдеще чертае Европейската комисия за състоянието на съюза, на страниците на европейските институции у нас в интернет с превод на български език.

0: Adio, workout, crack, crack, crack, workout, crack, crack, crack, crack. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Посоките на деня.
6: Кучериново ще празнува с музика, танци, български фулклор и балкански ритми. На 18 и 19 септември тази година централният площад в града ще се превърне в сцена на двудневен празник. На сцената ще се срещнат деца, млади таланти, утвърдени фулклорни състави и популярни изпълнители от България, Гърция и Сърбия. Как живеят хората в Кучериново, подобряват ли се условията на живот, кои са реализираните проекти и какво предстои, в разговора на Ива Сизова с кмета Станислав Горов.
7: Подготвили сме двудневна програма на 18 и на 19, а начален час 7 часа. Ще има за всеки го по нещо, както се казва, от най-малките, които са ни отделени.

0: детската градина, от училище, от покорния група Кочелински, Славей, всички, които са читалищни така, ангажирани дейци, всички са поканени. Отделно имаме гости-изпълнители. Богата програмата ще бъде така.
1: Две балкански вечери се очертават, тъй като много така и международни изпълнители ще има гости. Разкажете малко за тях.
0: Да, международни от Гърция и от Сърбия, но пък и имаме един от нашите български гласове, които се представиха много добре на сръбското звезда граничи, Яни Янков от Перник. Отделно, нали, имаме танцови асамбли, оркестри, така че Бинка Добрева, нали, също едно така име, Стойка Германова.
1: Да, Стойка Германова видях, да.
0: Ники Захариев, фолклорна група Стоби, нали, всичките тези ще така ще се погрижат двата дни да бъдат незабравими за жителите и гостите на град Кочино, заедно от празване празника.
1: Какви са очакванията? Така, какво целите с този празник? Ще обедините ли хора?
0: Все повече хора се интересуват за този празник. Да, целиме точно това обединение. Обединение, нали, едни-два дни, в които да забравим всички пререкания през годините, които са имали. Хората все повече излизат, забавляват се, програмата е богата, нали, казвам, през да не имам отделно за децата аниматори, ангажирани са деца, възрастни, което отделно това, нали, ги спотява и става един, нали, наистина прекрасен празник. Центъра ни се оказва все по-малък, нали,
1: да.
0: Не може да съберем всички, които желаят да посетат празника.
1: Господин Горов, как живеят хората в община Кочериново? Тази година какви проекти се реализираха? За какво стигнаха парите, средствата?
0: Парите никога не стигат. Но това, което, нали, постигнахме, приключихме проектите с водопроводи, тези, които бяхме поели. Тази година приключихме всичко успешно. Приключихме ремонта на дом стари хора. В момента са, нали, на 50% мога да кажа, че детската градина се ремонтира основно. Предстои административната сграда, предстои детски филиал, който е в Бараково, нали, тази сграда също да бъде ремонтирана. Надяваме се така да бъдем одобрени да изградиме резервуари с село Стоп, Пороминово, Бараково, да подобриме вътрешната водопроводна мрежа. Отделно от това не спираме да се бориме. Дори вчера имах среща така неформална с областния представител на МРРБ, с колегите от съседните общини, нали, за разрешаване на водната криза.
1: Да, положението с водата, какво е, кажете, на територията на община Кочериново?
0: Имаме вода, нали, доста сериозни така усилия положихме. Имаме вода, но проблема кардинално не е решен. Нали, иска си време, но така имаме подкрепата и на правителство, и на министерство, така че мисля, че този път ще се получи.
1: Какво трябва да се направи? Да, как да бъде трайно разрешен?
0: Това е крайно амортизирано съоръжение, довеждащите водопроводи, които са от Пастра до Рила. Те трябва да се подменят спешно. Трябва пречиствателна станция за тази вода. Те то си имат стъпки, но това е основното, което трябва да стане, защото по тях имаме страшно много загуби на питейна вода.
1: А по отношение на инфраструктурата, каква е ситуацията? Подобри ли се уличната мрежа?
0: Имаме над 5 км асфалтирани улици. Имаме, подготвили сме проекти за още 10 улици, с които, нали, с тези проекти ще почнем да търсим финансиране, естествено, за да, така, да се подобряваме. В момента извършваме текущи ремонти, изкърпваме дупки по основните улици тази година. До година предвиждаме по вътрешните улици да подобрим инфраструктурата. Не спираме в тази насока.
1: Да, но бюджетът на община Кочериново?
0: Нямаме, нали, много финансова възможност. Ние сме малка община с малък ресурс.
1: Да.
0: За съжаление, миналата година не ни беше одобрена план сметката. Отделно, като включим и всички повишения на горива, на заплати, оборудване и така нататък, нали, това няма как да не се отразява така на бюджета на общината, но се надяваме до година нещата малко по-да потръгнат.
1: Какво е пожеланието ви към жителите на община Кочериново?
0: На първо време да са здрави. Да са здрави, да са спотени, защото само така наистина може да направим Кочериново такъв, какъвто го искаме.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Ива Сизова с кметът на Кочериново Станислав Горов.
3: Радио Благоевград.

Точно 12 минути и 11 часа се разделяме с вас, уважаеми слушатели. Предаването Посоките на деня днес бе реализирано от екипа звукорежисьори Николай Вачев и Моника Ангелова, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Успешен ден от нас и до скоро!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 година. В този момент фон дер Лайен представя приоритетите за следващата година и обобщава постиженията до момента. Състоянието на нашия съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, това заяви председателят на Европейската комисия в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург. За значението на речта на фон дер Лайен слушаме Йорданка Чубанова, ръководител на председателството на Европейската комисия в България.
1: Речта всъщност представлява ключов момент в европейския политически живот. Тя дава възможност да се направи равносметка на това какво е постигнато за изминалата година, но най-вече и да очертае това, което пък предстои да бъде направено през следващата. Предизвикателствата, пред които сме изправени, като започнем от икономическата конкуренция, технологичните промени, екстремните температури, горските пожари, бяхме свидетели тази година на огромни пожари от Испания до Хърватия. Всички тези предизвикателства няма как да бъдат преодолени чрез самостоятелни действия. И е необходим един силен, един обединен отговор и подкрепа европейска. Тези предизвикателства засягат европейците навсякъде и в България също. Решенията, всъщност, които се вземат на европейско ниво, оказват влияние върху нашите региони, имат значение за младите хора, за бизнеса, за бъдещето на всеки един гражданин.
0: Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 евроцента, бензинът с 1 цент. Това обяви пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По неговите думи това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензина, добави той. Хаджи Димитров посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро 95 цента за литър, а бензинът е близо 1 евро 70 цента. Според него цената на петрола е един от факторите за поскъпването. Тази сутрин петрола сорт Брент за кратко е преминал 108 долара за барел, след което се е понижил до около 107 долара. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. Ако Прогресивна България завоюва и президентската позиция, по този начин ще има партиен монопол върху властта. Този довод може да бъде използван от опозиционните партии. Това каза в ефира на Радио Благоевград политолога Тодор Галунов по повод кандидат президентската кампания.
2: Ще се окажете, партия Прогресивна България има монопол върху властта. Ние това сме го преживявали. И при ГЕРБ имаше такъв момент, когато имаха президент, правителство, парламент. Преживявали сме го и във времето на комунизма. Хайде да бъдем по-ясни, когато пък една партия беше взела всички позиции във властта. Така че това според мен е по-разумен довод на опозицията, че не бива всичко да се концентрира в една партия. Българските опозиционери ще едва ли не без да искат, правят всичко възможно да подарят победата на сегашния президент и го правят все пак фаворит в кампания. Тоест, ако търсим все пак някаква прогноза, е, че политическо статукво ще се концентрира най-вероятно като властови ресурс около Прогресивна България и партиите на опозиция ще пропуснат възможността да покажат своите ярки фигури, своите ярки идеи, които може би липсват.
0: Думи на политолога Тодор Галунов. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил

0: ще бъде извършено в периода от 30 септември до 30 ноември. Процесът по преброяването е регламентиран с заповед на кмета на общината и е в изпълнение на наредба номер 4 от 2021 година. Ангел Павлов допълва.
1: Преброяването ще бъдат ангажирани кметовете и кметските наместници по населените места и представители на общината. В процеса могат да участват и организации за защита на животните, както и експерти с опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина. Желаещите трябва да подадат заявление до 30 септември 2026 година, като за целта е необходимо да бъде спазен принципът за липса на конфликт на интереси. Процесът ще се ръководи от официалната методика към националната програма, като за основни критерии ще служат броя на улиците и приблизително площ на кварталите. По време на отчетността ще се описва всяко куче на обществено място без стопанин. След края на преброяването в срок от 20 работни дни ще бъде изготвен общ протокол, който ще бъде предоставен на областната дирекция по безопасност на храните най-късно до 1 март 2027 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Днес до 17 часа, поради планирана техническа профилактика на предавателя, който излъчва на частота 90,9 МГц ултракъси вълни, за района на Разлог и Якоруда са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактиката може да слушате програмата на Радио Благоевград през сайта binar.bg. Времето днес слънчево, с увеличение на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи са възможни в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планините. Максимални температури за днес между 23 и 28 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Workaholic Club. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък.

0: Очаквайте.
1: Навършват се 4 години от създаването на онлайн платформата Ние потребителите. Кои бяха най-често поставяните потребителски казуси и колко от тях бяха решени? Това е един от акцентите, които ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Замеделския час ще разберем защо Гоце Делчевски замеделски производители се отказват от поминъка си и как храната може да рекламира туризма в България. Ще поговорим и за наказанията, които трябва да бъдат налагани за престъпления срещу животните. След обеда на 16 септември чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото,

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан, Бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас! С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
2: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
1: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. This is a Europe
2: that stands up. Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз.

0: визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лейен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
0: Специален гост на речта за състоянието на Съюза е канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лейен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд на заседание, продължило до късно снощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на петима: Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управителят на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьоз Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
6: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
5: Според определението, от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение. Според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, съдът определи мярка за неотклонение – гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьоз Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
7: трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност.
2: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
8: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел? Това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
2: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
9: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
2: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
10: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Сега към войната на Русия в Украина. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
11: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби 5 души и рани най-малко 7 в югоизточна Украина, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. в опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглави

0: Явят така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
3: Добър ден! Точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Левски, и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Левски, е, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефанзивни полузащитници в тима на Левски, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Националното радио. В днешния ден ще стане ясно дали Мубарик и Груич ще могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширение състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така спотени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски, Георги Димитров.
2: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечера: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос Ягелония и Съндърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзаспор ще бъде за една плюс една години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство два месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават: Фиорентина Пиза 3-0 и Дженуа Зют Тирол 1-0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осми на финалите, съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
1: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречета ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на

0: Nazionale, Istituto Meteorologia e Idrologia.
1: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км в посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево по етапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Radio Wakalapka. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Очаквайте.
1: Навършват се 4 години от създаването на онлайн платформата Ние потребителите. Кои бяха най-често поставяните потребителски казуси и колко от тях бяха решени? Това е един от акцентите, които ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Замеделския час ще разберем защо Гоце Делчевски замеделски производители се отказват от поминъка си и как храната може да рекламира туризма в България. Ще поговорим и за наказанията, които трябва да бъдат налагани за престъпления срещу животните. След обеда на 16 септември чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.

0: В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Ще организираме регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз. Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свържи Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар. Това, което наричаме средният коридор, посочи председателят на Европейската комисия. Тя обясни, че чрез инициативата ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Мексико, Австралия и Индонезия. А за 19 години, откакто председателите на Европейската комисия произнасят своите годишни речи за състоянието на Съюза, с изключение на годините, в които се произвеждат избори за Европейския парламент, България е споменавана няколко пъти, сочи справка в архива на БТА. Цените на горивата продължават да се покачват, като тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, бензинът с 1. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде приложена още до края на седмицата. За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение за намаляване на ДДС. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала. Предвижда се промяна в учебните програми и учебното съдържание. Идеята е децата да не възпроизвеждат готови отговори, а да бъдат насърчавани да мислят. Правителството предвижда и въвеждане на един учебник по основните предмети. С около една трета трябва да бъде намалено учебното съдържание. Това коментира в ефира ни реформата в образованието Юлиан Петров. Той е председател на синдикат Образование. Чуйте.
1: Овладяване на агресията, на липсата на дисциплина там, където я няма, дори и задържането на учениците в клас или прибирането им, в крайна сметка имаме на 10% неприбрани ученици, това е нещо много важно, което трябва да се случи. Реформата, която и в момента я коментираме, но реформата за учебното съдържание далеч не са само учебници. Щяло трябва да се намали обема на учебния материал и да кажем поне с една трета, повече с една трета трябва да се намали. Това се спомням, че от 10 години започнахме да говорим и тогава тиражираха едно намаление на учебното съдържание, то фактически беше увеличено. Така че освобождаване на ресурс, да могат учителите да преподават по различен начин, да имат това време, да имат тази енергия, а учениците всъщност да се почувстват на място, защото те са препълнени от съдържания и от текстове, които трябва по един или друг начин да научат или на изус, или пък по един такъв неприемлив начин, те се чувстват излишни.
0: За промяната в учебните програми и учебното съдържание, която се предвижда, чухте Юлиан Петров, председател на синдикат Образование. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Ваксево, община Невестино, област Кюстендил, в който се отглеждат 15 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите

0: на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетение. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Втора кампания по безвъзмездно кръводаряване в рамките на година се провежда в град Гоце Делчев в многопрофилната болница Иван Скендеров. Първата акция бе през ноември миналата година и поради големи интерес бе организирана и втора такава, която се провежда днес. Подробностите към тази информация допълва редакторът София Златанова.
1: Интересът към кампанията е много голям и до началото и своята заявка да дарят кръв бяха подали 60 души, съобщават от прес-центъра на общината. Капацитетът на медицинския екип е 100 души в рамките на деня, затова желаещите, които идват на място без предварително записване, също ще бъдат включени, докато се достигне лимитът. Най-младият кръводарител до момента е Радина, която е навършила 18 години преди две седмици. На кампанията в Гоце Делчев присъства лично доктор Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология. По-рано ръководството на общината и на болницата е провело разговор с директора на Националния център по трансфузионна хематология, по време на който за пореден път е заявено желанието да бъде възстановен кръвният център в Гоце Делчев. За новините София Златанова.
0: Прогнозата на синоптиците – през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречията на реките ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Времето утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 20 и 31 градуса. Чухте новините в един след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часа и 10 минути. Е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Сладните сутрини и по-топли след обеди, като че ли все по-осезателно започваме да усещаме приближаването на есента. Надяваме се, тя ще ни донесе още приятни слънчеви лъчи, сладки плодове и усещане, че новият сезон ще бъде благодатен за всички ни. Дано е така, защото изпращаме лятото с мъничко тъга, че свършва хубавото време. Затова пък бързаме да затворим дарове му в буркани, които да овкусяват трапезата ни през студените зимни дни. Да, сега е времето да приберем все още на обраната земеделска продукция и да направим традиционните български консерви, които стават все по-познати и търсени на чуждия пазар. Могат ли те да бъдат фактор за развитието на туризма в България? И защо част от земеделската продукция в Гоце Делчевско гние по нивите на стопаните? Това са два от акцентите, които ще проследим след обедното предаване. Ето и останали сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Тази седмица се навършва 4 години от създаването на онлайн платформата Ние потребителите. Кои бяха най-често поставяните потребителски казуси и колко от тях бяха решени? Ще попитам след малко Габриела Руменова, създател на платформата. В потребителската рубрика ще разберем и как 150 български продукта от малки и средния бизнес могат да получат пряк път към китайския пазар през 2026 година. Какви са условията за участие и защо дистрибуторският модел е ключов за успешното навлизане на български стоки в Китай. За мащабната инициатива на Българо-китайската камара за индустриално развитие ще научим от разговора с отговорника на проекта Виктор Стоилов. В замеделската рубрика след 14 часа ще разберем защо Гоце Делчевски замеделци оставиха дини и пъпеши да гният в градините, заявявайки, че от производители ще станат потребители. Ще чуем един от тях, Иван Сабахлаков, замеделски производител от Хаджидимово, с когото ще коментираме причините, поради които той и част от колегите му искат да се откажат от поминъка. А как храната може да рекламира българския туризъм по света, ще ни разкаже Антуанета Божинова, организационен секретар на Асоциация Традиционни български консерви, която ще коментира интереса към традиционните български храни и консерви, промотирани в международни кулинарни изложения. В последния час на предаването в рубриката Ние и животните ще поговорим за настояването на активисти за максимални присъди за насилниците на животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Ще чуем позициите на Петя Алтимирско сдружение Кажи и на Златин Младенски от Мечо и приятели, които организираха демонстрация преди делото срещу двамата в началото на тази седмица. Ще припомним и мнение на жители на Благоевград за това какви наказания според тях трябва да бъдат налагани за престъпления срещу животните. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването Сюжети от деня. Днес ще го реализираме с звукорежисьора Александър Младенов. За доброто ни настроение този сетобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен следобед с Радио Благоевград.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026.

Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: През всички тези 4 години платформата да изпълни тази своя мисия – да помага на потребителите. За това ще поговорим сега с Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите и експерт в сферата на потребителската защита. Здравейте най-напред, госпожа Руменова!
1: Здравейте на вас и на нашите слушатели.
0: И честита годишнина. Нека в началото на разговора отбележим, че ние потребителите всъщност не е контролен орган. Нямате правомощия да извършвате проверки при търговци и да налагате санкции за установени нарушения, но пък можете да съветвате потребителите как да реагират при различни казуси. Кажете сега в началото на разговора, удовлетворена ли сте от това, което можете да отчетете като дейност и решени проблеми за тези 4 години, например?
1: Въпреки че платформата изглежда доста мъничка на фона на други организации, които съществуват много повече години, смятам, че първо има смисъл от това тя да бъде в обществения живот и също така и в медийното пространство, за което изключително много благодаря на Радио Благоевград, на всички така честоти, на които Националното радио звучи, защото Българско национално радио е един от основните партньори в тази мисия да популяризираме правата на потребителите и също така да ги разясняваме. Понякога хората остават с усещането, че нямат право за нещо, в други случаи считат, че имат повече права от това, с което разполагат, могат да тълкуват превратно своите права и също така това да води до ситуации, в които да не успяват съвсем удачно да се защитят пред търговците и именно тук е нашето място.
0: Казахте, че една от целите ви е да популяризирате правата на потребителите. А госпожо Руменова, дали така имате наблюдения вече, започнаха ли българските потребители да имат самочувствието, че знаят и отстояват правата си? Предполагам, имате наблюдения не само от тези 4 години, откакто съществува платформата, защото вие сте експерт в сферата на потребителската защита от доста дълго време.
1: Да, истината е, че вече повече от 20 години се занимавам с потребителско право и защита на правата на потребителите. Така че мога да кажа, че през годините, разбира се, се появяват и различни поколения, пазара става все по-сложен. Съм в началото, когато започнах своята работа в това поле, имаше един закон за защита на потребителите, който беше от 20 на 30 страници, а сега са стотици, защото през това време влязоха много директиви, регламенти, които са с директно действие, свързани с това да се повиши защитата на потребителите и от гледна точка на нелоялните търговски практики в отговор на изключително динамичното и бурно развитие на маркетинговите модели, чрез които се предлагат различни стоки и услуги на потребителите. Сега сме свидетели на една нова ера, инвазията на изкуствения интелект, за която ние, дори институциите, но и гражданите, в частност, не сме достатъчно подготвени. Виждаме заплахите, търсим решения, но това е една непрестанна битка, защото пък, разбира се, не бива да бъдат ограничавани новите технологии, но те трябва да бъдат вкарани в някакви рамки, които не нарушават правата на гражданите в качеството им на потребители, но също така и на компаниите, на създателите на продукти, на стоки и услуги, защото и на това също сме свидетели, включително и на авторските права на творците.
0: Така е. А дали изкуственият интелект, навлизайки в потребителските платформи или пък може би поради друга причина, има казуси, които можем да откроим като най-интересни, на които сте помогнали за тяхното решаване през тези 4 години? Може ли да дадем няколко примера?
1: Да, в последно време хората все още се доверяват на това, което виждат на пръв поглед в интернет пространството, склонни са на сделки от новосъздадени платформи, в които се твърди, че всъщност това е един бизнес, който съществува от десетки години, но сега точно в този момент техните създатели са решили да преустановят дейността, затова провеждат разпродажби и се предлагат доста атрактивни цени за модели, които изобщо не съществуват и от търговци в кавички, които също не съществуват. Целта е да бъдат събрани парите на хората, никога да не си ги получат обратно. Има много такива измами, особено от началото на тази година. Това са изцяло генерирани с изкуствен интелект аутфити, защото най-често става дума за облекла, но също така и модели, на които са поставени тези облекла. Наистина, интересно е това, че когато човек се загледа по-внимателно, все още може да различи истинското от генерираното с тази

0: и технология съдържание, ще върви нататък развитието, че ще се стигне до ситуации, в които вече няма да можем да го различаваме и тогава ще бъде още по-страшно. За тези случаи се занимават от ГДБОП колегите и действително е много трудно достигането до лицата, които извършват тези измами, защото това са измами, не административни нарушения.
1: Имате нещо много интересно и полезно, което правите и то се превърна като традиция в онлайн платформата – подкастите. По различни сюжети, по различни казуси, зад всеки от тях стои една лична история. Дори припомням, че в студиото на Радио Благоевград вие сте ни гостували, направихте с мен един подкаст за един проблем, който имах с преподписване на договор с мобилен оператор. Сега се сещам. В тази връзка ще продължите ли да надграждате по този начин или може би с някакви други инициативи работата си и помощта към потребителите?
0: Да, това е една доста интересна инициатива и всъщност този подкаст с вас беше много интересен, много полезен и той продължава да бъде един от най-гледаните, макар че го публикувахме преди може би около 2 години,
1: да, така
0: почти беше. В началото на старта на тази инициатива. А осъзнах се в тези години, че хората, особено в последно време и то в най-новите поколения, по-лесно възприемат информацията и съдържанието, когато е поднесена аудиовизуално. Именно заради това прибегнах до този подход и тъй като още съвсем в началото на така на старта на този подкаст, видях смисъл в това той да бъде реализиран в различни градове от страната, за да мога да кажа на хората, независимо от това къде живеете, в кое населено място, голям, малък град или село, вие имате същите права, с които разполагат и хората от столицата и от другите големи градове. И също така имате абсолютно същото право да търсите защита на своите права, когато те са били нарушени. И по отношение на търговеца, който не бива да се счита защитен по някакъв начин или прикрит само защото е в малко населено място, но също и на институциите, които трябва еднакво да правоприлагат законодателството, което им е вменено. И така мисля, че насърчаваме хората повече да знаят правата си и повече да вярват в това, че те могат да бъдат отстоявани до край и то успешно.
1: Може би това искате да кажете на финала на нашия разговор, но надявам се вече хилядите ви последователи, не знам точно колко са, може би вие ще кажете, но какво искате да кажете на всички тези хора, които се допитват до вашите съвети, търсят помощта ви при решаването на различни потребителски проблеми, да продължават да го правят, със сигурност вие ще продължите да помагате по този начин. Но още как да търсим и отстояваме потребителските си права, госпожо Руменова?
0: Много важно е това хората да знаят на какво имат право и какви са заплахите още преди да стъпят в една сделка, защото когато държат парите в себе си и са на прага на своето решение, те са силната страна. Когато обаче вече те преминат в търговеца, понякога, особено ако той не е особено добросъвестен, е доста трудно да върнат ситуацията стъпка назад, за да могат да се защитят. И преди също така да направят тази стъпка, дори само към търговеца в посока защита на своите нарушени права. Приканвам ги да обръщат към мен абсолютно безвъзмездно, а мога да им дам съвети и по отношение на това на какво в конкретната ситуация, защото по някои случаи изглеждат еднакви, но много конкретен детайл има значение, за да може да се определи точния път, по който потребителя да заяви своите дадени със закон права. И също така хората да бъдат много чувствителни към динамичните процеси на пазара. Много се радвам в началото на нашия разговор. Вие поделихте и това, че се опитвам да следя пазара, да бъда един вид футуролог на базата на своите познания през тези години в областта на потребителското право. И още преди повече от 10 години поставих въпроса, че трябва да има специално законодателство, свързано с инфлуенсърите, че сега вече европейските институции говорят за това. Когато беше прехода от лева към еврото, също така предложих на законодателя няколко текста, те бяха приети. Така че смятам, че това са важни неща, защото са свързани с превенцията.
1: Точно така. Ами, пожелавам ви много успехи в мисията да помагате на потребителите при решаването на различни потребителски казуси, да продължавате да популяризирате на достъпен, на ясен език нашите потребителски права и разбира се, доскоро в ефира на Радио Благоевград, защото смея да твърдя, че нашите разговори и интервюта са много полезни в рубриката ни Потребителска кошница, така че си казваме доскоро в ефира ни с Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите, от чието основаване се навършва 4 години. Благодаря ви.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
7: 150 български продукта от малкия и средния бизнес получават пряк път към китайския пазар през 2026 година. Какви са условията за участие, защо дистрибуторският модел е ключов за успешното навлизане на български стоки в Китай и до кога производителите могат да се включат безплатно в кампанията? За мащабната инициатива на Българо-китайската камара за индустриално развитие научаваме от разговора на Елена Николова с отговорника на проекта Виктор Стоилов.
8: Българският бизнес получава нов мащабен хоризонт за излъз на един от най-динамичните и огромни пазари в света. Инициативата 150 български продукта в Китай за 2026 година, организирана от Българо-китайската камера за индустриално развитие с подкрепата на Министерството на земеделието и храните, отваря врати за родните производители. Идеята за кампанията се ражда по време на бизнес семинара в Шанхай след заявен директен интерес от голям китайски държавен дистрибутор. За механизма, по който българските стоки ще достигнат до азиатският пазар, разказва отговорникът на проекта Виктор Стоилов.
9: Българските бизнеси, които имат интерес това да правят експорт към Китай, да кандидатстват с продукти, които те самите смятат, че са подходящи.

0: още за пазар, при което продуктите, които отговарят на тези критерии, ще бъдат включени в списъка и ще бъдат изпратени към китайската страна, за да могат да започнат да се създават контакти и защото да започнат малко по-сериозни преговори за последваща дистрибуция на китайския пазар. Това е един много труден и консервативен пазар за навлизане, в който е много трудно да работиш самостоятелно без вътрешна подкрепа. От тази гледна точка и китайската камера се доверява на дългогодишни партньорства, които са създадени през годините, така че от тази гледна точка ще разчитаме на дистрибуторския модел, тъй като българските компании в момента нямат капацитета сами да изграждат такъв тип логистика. От 150-те продукта, тестата страна ще подбере тези, които смятат, че като за начало ще бъдат по-лесни за дистрибутиране на пазара, но ще започнат и след това двустранни преговори между компаниите, за да може вече да се достигнат договорки за цени, за количества и така нататък.
1: За да кандидатстват, българските фирми трябва да попълнят електронна форма на интернет страницата на камерата. Ключово изискване е към документацията да се прикачи кратка видеопрезентация на английски език, представяща предимствата на съответният продукт, тъй като бизнес комуникацията в Китай вече разчита изцяло на видеосъдържание. Първоначалният срок за кандидатстване също претърпява промяна, за да даде възможност на повече производители да се подготвят изрядно.
0: Всеки може да кандидатства с няколко продукта, не само с един, като просто ако иска да кандидатства с повече от един продукт, трябва да попълни формата няколко пъти, тъй като това, което е много специфично за китайския пазар, е, че те пазаруват през видеа. Тоест, те консумират съдържанието през видеа и това се случва вече и на ниво B2B, т.е. бизнес до бизнес, така че към всяка една кандидатура просто трябва да се прикачи видео на английски език, което показва и обяснява ползите на дадения продукт, така че българския малък и среден бизнес, който има интерес към експорт, е една чудесна инициатива, в която могат да се включат. Напълно безплатно е, подкрепена е от държавата, но не е държавна, така че преспокойно могат да се включат в нея, само единствено могат да се извлекат ползи според мен. По принцип се събира до края на месеца, но най-вероятно ще бъде правено до около 15 октомври. От това, което виждам, леко ще бъде удължена самата кампания. Тъй като обратната връзка от компаниите е, че им трябва просто малко по-дълго време, за да си създадат видеосъдържанието. Реално има достатъчно много интерес към кампанията, просто често казвам типично по-български, малко се бавим.
1: Инициативата стъпва върху стабилна правна рамка за стратегическо сътрудничество между България и Китай, подписан още през 2019 година и е съпроводена от засилен двустранен и културен обмен. На 17 септември в София пристига и китайска бизнес делегация от провинция Шанси за специализирана кръгла маса в сферата на земеделието и храните.
0: Може би ще забележите, че в последните месеци отношението между България и Китай определено търпят едно ускорение, така че все по-често бизнес делегации от Китай пристигат в България. Специално делегацията, която идва от Шанси, тя е с силна насоченост към земеделие, към храни и изобщо към този тип продукти. От тази гледна точка ще се направи една кръгла маса между български бизнеси в тази сфера и такива от Китай, за да могат да развият двустранни отношения. Ние не трябва да подценяваме това, което имаме. Имаме изключителни достижения в сферата на земеделието, както в момента, така и в миналото. Имаме какво да представим на китайския пазар. Трябва да излезем от парадигмата, че ние сме просто една малка страна, която отдавна е загубила своя статут на производител. Ние трябва да си го възвърнем. За радост в момента има благоприятен климат за това и както виждаме, в момента европейския пазар не се развива с темповете, които на всички нас не се иска. И от тази гледна точка ние трябва да търсим алтернативи и какво по-добро от това ние да започнем да имаме малко по-сериозна експортна политика, а не така, в която отношенията България и Китай да бъдат единствено и само свързани с импорт на стоки от тяхна страна. България има едни дългогодишни партньорски, приятелски отношения с Китай. Китай гледа положително на нашата страна. Така че ние можем само единствено в момента да задълбочаваме тези контакти. В момента, както целият свят вижда, Китай се превръща в една от основните велики сили. Съвсем нормално е да се развиват и нашите отношения. Разликата е, че те няма да бъдат само търговски, както и споменахте, те са Китай да бъде център на културата. От тази гледна точка всички инициативи, които са свързани с културно наследство, са интересни и Китай има интерес да ги радаю.
1: Всички подробности и формата за участие в кампанията 150 български продукта в Китай са публикувани на официалната страница на Българо-китайската камера за индустриално развитие. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Още хубава музика ще слушате до края на предаването в 16 часа. Разбира се, предстоят и още интересни теми, уважаеми слушатели. Нека да анонсирам, че след 14 часа, знаете, традиционно в сряда след обед, те ще бъдат на земеделска тематика. Днес ще разберем защо не малка част от гоцеделчевските земеделски производители са на път да се откажат от поминъка си. В момента част от продукцията гние по нивите. Защо? Ще чуем мнението на един от фермерите. Ще поговорим и за това как традиционни български продукти и консерви могат да рекламират български туризъм по света. Но за да чуете подробностите, трябва да останете с нас. Само след 7 минути са новините на Радио Благоевград в 14 часа. След това продължава предаването с сюжети от деня с мен Биляна Славчева.

14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Европейският съюз се намира в най-стабилното си състояние, от когато и да е било. Имаме големи възможности, но и големи препятствия, през които трябва да преминем. Европа става все по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива от Русия, трансформира промишлеността си и е способна да се защитава и да даде сигурност на гражданите. Можем да се гордеем с това. С тези думи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен откри годишната си реч за състояние на Европейския съюз, която произнесе в Страсбург. Тя се счита

0: председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен откри годишната си реч за състоянието на Европейския съюз, която произнесе в Страсбург. Тя се счита за едно от най-важните събития в календара на Европейския парламент. Ще свикаме среща с премиера Румен Радев за нов коридор за връзка на Кавказ и Централна Азия с Европейския пазар, каза още председателят на Европейската комисия по време на годишната си реч. А президентът Иляна Йотова представи пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе случая на Ива Михайлова. Младата жена със северно-македонско и българско гражданство, която не е допусната за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Случаят на Ива е прецедент за погазване на човешките права. Един житейски случай се превръща в политическа тема, подчерта Йотова. Тя беше категорична, че България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява на Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да й бъде осигурен достъп до необходимото лечение. Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация. Но северно-македонската страна не се е съгласила. Ален Берсе от своя страна заяви, че Съветът на Европа не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защита на човешките права. Писмо за Ива Михайлова вече е изпратено до комисаря по правата на човека към Съвета на Европа. Мъж е намушкал детето си в столичния квартал Младо, след което е скочил от висок етаж в жилищен блок, в който живее. Инцидентът е станал днес малко преди обед, по непотвърдена информация. Мъжът, който е на 40 години, и детето, което е на 6 години, са мъртви. Тежкият инцидент е станал в квартал Младост 3, в апартамент на петия етаж, като мъжът е скочил от терасата на жилището, съобщава Българското национално радио. Община Брезник събира и извозва безплатно стари електроуреди. Инициативата е под надслов Рециклирай, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: От 11 септември е започнал приемът на заявки, който ще продължи до 27 септември. На Фейсбук страницата на общината е посочен телефон, на който желаещите да предадат излезлите от употреба електрически електронни уреди от домакинствата могат да заявят това. Заявки се правят и при съответния кмет или кметски наместник във всички населени места на територията на общината. След изтичането на срока ще бъде изготвен график за извозването. Акция Рециклира и цели не само да помогне на хората да освободят домовете си от ненужните уреди, но и да се предотврати схвърлянето им до контейнерите в нерегламентирани сметища или сред природата, заявиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил ще бъде извършено в периода от 30 септември до 30 ноември. Процесът по преброяването е регламентиран с заповед на кмета на общината и в изпълнение на наредба номер 4 от 2021 година, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Преброяването ще бъдат ангажирани кметовете и кметските наместници по населените места и представители на общината. В процеса могат да участват и организации за защита на животните, както и експерти с опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина. Желаещите трябва да подадат заявление до 30 септември 2026 година, като за целта е необходимо да бъде спазен принципът за липса на конфликт на интереси. Процесът ще се ръководи от официалната методика към националната програма, като за основни критерии ще служат броя на улиците и приблизително площ на кварталите. По време на отчетността ще се описва всяко куче на обществено място без стопанин. След края на преброяването в срок от 20 работни дни ще бъде изготвен общ протокол, който ще бъде предоставен на областната дирекция по безопасност на храните най-късно до 1 март 2027 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Многопрофилната болница за активно лечение Рахил Ангелова в Перник започна изнесени медицински прегледи в пенсионерските клубове на територията на общината. Първите прегледи вече са извършени в парнишкия квартал Църква, където възрастни хора са се възползвали от възможността за консултация с специалисти. Инициативата, която ще продължи в други квартали на Перник, има за цел да улесни достъпа до медицинска помощ на възрастни хора и хора с увреждания. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и тихо. Времени увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни

0: Внезапно изнити и поречият енергите ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Времето утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток, а максималните температури ще са в интервал от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: С приятния септемврийски следобед слушате радио Благоевград и сюжетите, които привличат нашето внимание, а във времето до 15 часа те ще бъдат на земеделска тематика. Оказва се, че земеделски производители от Гоце Делчевския край масово се отказват от поминъка си. В момента дини, пъпеши и друга земеделска продукция гние по нивите, а стопаните казват, че от производители ще се превърнат в потребители. Защо? След малко ще чуем мнението на един от тях, Иван Сабахлъков, той е земеделски производител от Хаджидимово. Ще поговорим и за това, как храната може да рекламира българския туризъм по света. Тема на разговор с Антуанета Божинова, организационен секретар на Асоциация

тия традиционни български консерви. Тя ще разкаже за интереса към традиционни български храни и консерви, промотирани на международни кулинарни изложения. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме с звукорежисьор Александър Младенов. Продължаваме да слушаме още от избора на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
5: Дини, пъпеши и друга замеделска продукция в момента гният по нивите в Гоце Делчевско. Стопаните остават плодовете и зеленчуците наобрани в градините, защото за тях няма пазар. Фермерите се заканват, че скоро ще се превърнат от производители в потребители и няма да се занимават повече с замеделие. Един от тях е Иван Сабахлъков, замеделски производител от Хаджидимово, когато слушателите на Радио Благоевград добре познават, защото неведнъж с него сме коментирали.

0: разгледали актуалните земеделски теми. Сега ще го направим отново. Здравейте най-напред, господин Сабахлаков.
1: Здравейте и благодаря за възможността отново да си излия болката и мъката.
0: Искаме да чуем земеделците, защото наистина проблемът е голям, а и доста тревожно звучи това, което казвате и вие и ваши колеги, че искате да се откажете от поминъка. Сега ние можем да предполагаме защо, защото производството на плодове и зеленчуци няма пазар за него, ако пък се намерят прекупвачи и изкупвачи, те предлагат обидно ниски цени, а след това знаем в магазините и в търговците, вериги, колко скъпо все още се продава земеделската продукция. Може би това е една от причините, но вие ще кажете защо наистина сте на прага да се откажете от земеделието.
1: Имам пълно право и основание да говоря на тази тема, защото от 24 години, от 2002 година съм на полето и 24 години като една майка постоянно раждах, отглеждах и продавах продукцията си. Но вече стана невъзможно това нещо, този поминък да просъществува в тази държава по този начин, който е организиран със стопанската политика на нашата държава. Никой не може да му убеди в противното, по проста причина, че съм сигурно един от доаените, които се занимават от толкова време и е минал през всички перипети на селстопанската политика на България. В момента с болка говоря за това нещо, защото няма как да просъществува една държава без собствена продукция, без собствено производство и без собствено земеделие. Но явно политиците ни са умни, красиви и прости, защото надокарах до това положение след 24 години инвестиране, работене и произвеждане да стигна до извода, че по-добре да легне и аз на плещите на държавата и тя да мисли за мен. Просто, но говоря да мисли за мен, няма как да мисли една държава за теб, ако не си помогнеш сам. Но обидно това, което се случва с селскостопанската политика в нашата държава и с това, че всеки втори казва отказвам се, отказвам се.
0: Наистина ли е така? Наистина ли е така? Ваши колеги в момента и както казах, гние земеделска

0: просто едва ще ви кажа. На мен за това, че гледам Индия Карчушки, държавата ми дава 50 евро субсидия. Направете си сметка за какви пари и какво може да ми помогне това нещо. И когато толкова години си търся правата и казвам, помогнете ни, ние ни казваме, дайте ни, помогнете ни, за да има българско производство. Те в момента пак взеха да говорят за магистрали, за тунели, за истории. Преди 15 години на бившия премьер Бойко Борисов тук в Готелча му казах, не нас занимавай с южна и северна тангенти. Кажи ни какво ще правим ние по селата, какво ще работим. Той има схроса. Сега поредният министър-председател ще му каже, господин Радев, вие нещо па не разбрахте народа какво искаме. Искаме да работим и да живеем спокойно на село и да произвеждаме продукция, която да храним нас българите. Но явно политиците ни са от друго често, от друга планета.
1: Когато става въпрос за избори, а ето идват и сега президентски избори, господин Сабахлъков, знаете колко много обещания се дават, как така политиците и кандидатите за различни постове слизат при хората и казват, че чуват тяхните проблеми. Но след това се оказва, че това не е така. Виждаме в момента отново, имаше индикации за това, че ще се чуят проблемите и на земеделци, и на транспортни работници, и на социални работници, но като че ли може би трябва пък да почакаме да видим да се свършат всички тези реформи, които бяха обещани. Имате ли в този контекст надежда, че все пак трябва малко време на новото правителство, за да реши поне най-наболелите проблеми, или сте скептичен в това отношение?
0: И преди месец април, когато ми зададахте този въпрос, аз ви отговорих, съм скептичен.
1: Да. И сега, и затова сега ви питам пак пред следващите избори.
0: Питате ми, мога да ви кажа убедително, не стават за тази работа, която си мисля, че стават. По проста причина, че апендицит не съм чул до сега някой да излекувал. В момента, знаете ли, уморих се през тези 24 години на полето да слушам политиците как красиво лъжат. Защото, ако ми зададат въпроса как ми е минал живота, мога да кажа, давах път на охлювите да пресекат, давах възможност на щъркелите, всичко живо същество, което е по ливадите да изкълват, обаче лъжите, които изтърпяваме, не мога да ги приглътна. Просто не мръднахме селскостопански България един сантиметр. Може би развихме класно зърнопроизводство, но сами виждате зеленчуците и плодовете на какво ниво ни са и вярвам, че ще ме подкрепят всички земеделски производители в този бранш, който се занимавам аз. Защото всички сме на един огън.
1: Да.
0: В момента се чуди как да вържи нулева година да я направи, не да спечели. Да,
1: а не е за сметка на лошото време. Тази година не са толкова лоши климатичните условия, защото имаше такива нулеви години заради лошото време. Сега не е така.
0: Ами третата година се оказа, че няма на кого да продаваме.
1: Ето това е проблема.
0: Ама знаете ли, аз не напразно казах за субсидията. Така ли за 20... И колко години сме вече в Европейския съюз, субсидиите ни ги приравниха да сме равнопоставени с другите членки.
1: Защо поставила съм този въпрос на най-високо ниво в Брюксел, но отговор нямаше.
0: Ами именно защо? Мислите ли, че случайно катавалам, казвам по нашими политиците и казвам, че са красиви, прости и мързеливи? Защото ни усъумяха да спасят българския селянин с равнопоставеността като средностатистически европеец. И тогава можем да кажем, нека си вкарват от Гърция, от Турция, от тези страните членки на Европейския съюз. Ние сме равнопоставени с тях, значи трябва да се усъвършенстваме, да произвеждаме като тях. А ние се бориме с едни химери, които...
1: Вятърни мелници, господин Сабахлъков, абсолютно.
0: Да. Предварително сме обречени, но продължаваме да се борим. И затова след 24 години стигам до извода, че по-добре да спра да произвеждам плодове и зеленчуци, да отглеждам зърнени култури, които никаква принадена стойност нямат. Казвам го най-категорично.
1: Да. Или пък тютюн, защото тютюнът беше добре развит. Замря този поминък, но сега като че ли има ренесанс, възвръщане, интерес към него. Даже вие си спомням в предния ни разговор, господин Сабахлъков, споменахте, че обмисляте варианта да се откажете от производство на плодове и зеленчуци и да се върнете към тютюнопроизводството, което в миналото, припомням, също беше ваш поминък. Възможно ли е вече това да се случи към днешна дата все по-реално? Обмисляте ли наистина едно такова преориентиране на производството?
0: Като последния месец, като чухме каква ни е образователната система и какъв е ценза на българските младежи, мислите ли, че някой може да го накара да се замисли дали може да работи истински, да се труди, да произвежда и да предлага? Точно там е вече дилемата, дали, защото в момента тютюна наистина го сеят по-възрастното моето поколение, такива около 60 години, ще и след 60 годишните. Младите направо деградирахме си обществото. Аз не се изненадвам, че сме на последно място. Защото по заплати горе-долу го докараха на учителите.

0: на образователна система. Първо искам да им честя 15 септември, аз съм бивш учител, но на заплата го докараха, но на свършена работа резултатите показва агенция PISA обратното, че нещо не си са свършили работата. И затова казвам, че младежите ни просто не ги научихме, не им се оправихме съзнанието, в което да знаят, че те са бъдещето на тази държава.
1: А вие съзнанието лично на... какво ще направите с вашия поминък? Ще се върнете ли сега към тютюнопроизводство или въобще се отказват от земеделие?
0: Казах ви, че ще гледам зърнено-житни култури.
1: А, зърнено-житни култури. Добре.
0: Ами това е най-лесното, това всеки втори
1: и България. И по-доходно наистина... като че ли?
0: Не. Не е доходно, но просто па няма да... Знаете ли, имам толкова работници, през тези години са минали през мен, че като отида всяко населено место, всички запознавам, защото ви казах, от 24 години се занимавам с вас. Когато взех да занимавам земеделие, все още всички строяха Банско, моретата, историите, нямаше работници. Аз с моите герои, баби вече, които са на преклонна възраст, вършахме такива подвизи и ме научиха на трудолюбие тези хора. Искам да ги поздравя и благодаря за това, че ме научиха да бъда свободен, честен и независим.
1: Да, това не е малко и аз ви поздравявам за това, че имате силата и куража да изразите ясно и гласно дори в ефира на Радио Благоевград вашата позиция, господин Сабахлъков. На финала на разговора, понеже този проблем не е само за Гоце Делчевския район, ниските изкупни цени и не само за земеделска продукция и за животновъдна такава, знаете и млякото хората изхвърлят по улиците. Какво така да очакваме от близкото бъдеще и може би да пожелаем на политиците, вие го казахте ясно, да се вслушат в проблемите на хората, защото земеделие все пак трябва да има в България?
0: Ами, знаете ли, в края на сезона ние прибираме лопатите и мутиките. Обаче мисля, че е крайно време да ги обърнем с обратната страна и да си решим въпроса. Грубо звучи, но явно трябва ние селените да направим така, да, такъв свят, в който искаме да живеем.
1: Всеки да търси правата си.
0: Естествено,
1: ако може по мирен начин, да, и на масата на преговорите, разбира се, ви разбирам, да.
0: Искам да ви кажа, че сегашните и предишните политици, до един ги познавам и някаква част сигурно са слушали за мен, видях, извинявам се за грубия израз, криво дърво се изправя, крив човек не се изправя. Точно такива си нашите политици, те криво не разбират. Ние им се молим по един начин, те криво не разбират.
1: Да си пожелаем да започна да ни разбира така както трябва, защото иначе няма да има управия. Както се казва, без земеделие, без стопанство, без производство няма как да оцеляваме. Не можем да се надяваме само на внос. Така че, господин Сабахлъков, това да си пожелаем, да.
0: Ами бих посъветвал младите, преди да започнат или които и да са и колегите, да си преосмислят следващото година как ще се занимава, защото абсолютно същото ги очаква. Аз 24 години те са таяха надежда, че следващата, но след 24 години казвам, няма прокупсия. Просто в момента, докато не си решим точно по този начин, който ние виждаме нещата в тази държава, в смисъл да си търсим правата, да не се захващаме, защото после, по това време на годината, винаги скланяме глава и се чудим какво да правим.
1: Проблемите на земеделците, изразени днес чрез гласа на Иван Сабахлъков, земеделски производител от Хаджидимово. Благодаря ви за този разговор, господин Сабахлъков.
0: Благодаря и аз.

0: Здравейте, аз съм Александър Сам. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград. Сюжети от деня.
6: По Радио Благоевград.
7: Как храната може да рекламира туризма в България? Това е една много актуална тема, която стана обект на медийно внимание след проведеното през месец юни изложение на традиционни консервирани храни в Полша, където България се представи повече от достойно, благодарение на добрата организация на Асоциация Традиционни български консерви. За интереса към традиционните български храни, като лютеница, лозови листа и кисело зеле, отличаващи се с уникален вкус,

0: и за възможността чрез храната да развиваме туризъм в България и българският туризъм да бъде популяризиран по света, припомняме част от разговора ми с Антоанета Божинова, организационен секретар на Асоциация Традиционни български консерви.
1: За нас полския пазар не е непознат пазар. Ние често ходиме на изложения, досега сме били в Познан няколко пъти и за наша радост продуктите, които представихме ние, се така получиха завиден интерес и даже бих казала имаме и лек успех поне на този етап, ако можем да бъдем скромни естествено. Основните продукти, които ние решихме, че ще бъдат представени или по-скоро фирмите искат да представят, това са наистина традиционни за страната ни продукти. Така най-ярките бяха лютеница, типични, не бих казала само български, по-скоро балкански продукт, това е киселото зеле в неговите разновидности, рязано и съответно на листа, лозов лист. Имаше фирми, които представиха айвар, който е познат в Полша, компот от праскови, компот от череши и други по-малко познати продукти, като лечо, паприкаш, гювеч. Но за нас беше важен интерес и към традиционните български, т.е. лютеница. Нека ние
0: да си се похвалим, че лютеницата си е наша.
1: Да, винаги сме че лютеницата си е чисто наш национален продукт.
0: Точно.
1: Всички разновидности други са заимствани или от голямата балканска кухня, или просто подобрени някакви други рецепти.
0: Доколко изложения като това, госпожо Божинова, са възможно за промотиране на България като кулинарна туристическа дестинация и не само?
1: Това е основна наша цел. Много е важно да се разбере, че туризъм без храна трудно се прави. Другото, което е важно, че когато се рекламират хубавите наши туристически дестинации, е добре да се рекламира и храната, напитките, традиционните български храни и напитки, които ние можем да предложим на чуждите посетители. Даже докато бяхме на изложението в Полша, откриха една директна връзка, макар и временна, Бургас, ако не се лъжа, Бургас-Гданск беше

0: връзката, самолетен превоз, който ще осигури по-лесното и повече хора да посетят българското Черноморие. Но България не е само Черноморието, да, лято
1: абсолютно.
0: Е наистина хубаво, да. Хубаво е, че си говорим за Черноморие, но България се оказва, че където и да се обърнеш, каквото и да погледнеш, представлява интерес за хората, които посещават страната ни отвън, а вече смея да кажа, че и на всички българи това усещане, че България е интересна, България е добре да се опознае, се е върнало и имаме доста и български посетители по места, дори и като селски туризъм, което за мен наистина е едно радващо явление. Предложение, което те първо ще обсъждаме, било с нашите членове, съответно с възможностите, защото тук е необходимо наистина подкрепата на държавата. Към момента ми се ще да го оставиме само като идея, да не го анонсираме чак толкова подробно, защото то е много-много сурово и първо трябва ние като асоциация да си го обсъдиме, да видим дали тази идея би могла да стартира и чак тогава вече ще започнем евентуалните стъпки, за да стане да се реализира.
1: Форуми като този може би са наистина една възможност за намирането на нови пазари за българските консерви. Продукти. Говорим специално за тях, за българските традиционни храни, които имат, разбира се, своето място на европейската трапеза. Дали вече има индикации за това? Интерес от бизнеса, полски и не само, за популяризирането и предлагането на тези български храни в търговската мрежа, на трапезата на поляците и на европейците като цяло?
0: С радост искам да споделя, че към момента имаме фирми, които вече продават в Полша.
1: Чудесно.
0: Продават то не и не инцидентни количества, а дългосрочни договори. Там все пак нека не забравяме, че Полша е с над 36 милиона население. Това население на тази държава може да си позволи да опита и при факта, че го хареса, да може да го потребява постоянно, а ние сме готови в рамките на нашите възможности да го доставиме и да бъдем коректни било в качество, било в количество и съответно в срокове. Доколкото като нови пазари, да, всяка дестинация за нас е интересна. Всяка дестинация ще се постараем да бъдем достатъчно коректни и съответно да представим нашите продукти в най-добрата им светлина. И считам, че такъв тип изложения са една прекрасна възможност и тук е редно да благодаря на Министерството на земеделието за разбирането, че това е формата, с която ние от бизнеса можем да покажем докъде сме достигнали, какви нови продукти сме направили, в пряката комуникация с потребителя, пряката комуникация с дистрибутора, а и ми се ще да споделя нещо интересно, което наблюдавахме на щанда. За наша радост се спираха много шеф-готвачи.
1: Интересно, да.
0: Да, това за нас е една възможност много по-бързо наши продукти да достигнат до крайния потребител. За тях беше много приятна изненадата, че предлагаме печена белена чушка, която не е със силна марина, т.е. е достатъчно подходяща за последващо влагане в техни кулинарни така рецепти.
1: Mm-hmm.
0: Интересно беше и зелевия лист, за който вие споменахте в началото,
1: да.
0: Защото те имат готови ястия, които приготвят с зелеви листа, но вкуса и здравината на хрупкавината, по-скоро на нашия зелев лист, се отличава, поне те така казаха, от този, който може да им предложат други търговци или производители. Интересно също така им беше и лютеницата. Намират я като първоначална така оценка. Много им е интересен набора подправки, които се използват при нас. Те се казва леко по-силни от това, което ние ползваме, но значително интересни и с големи възможности за влагане в техни рецепти и готови ястия. Не само като гарнитура, а влагане в цялата рецепта. Това беше за нас наистина много показателно, че не само ние си мислим, че продукта е хубав, а продукта добре е оценен и интересът първо очакваме да видим дали ще се реализира.
1: На финала на този разговор може би да кажем, че този тридневен форум в Полша за пореден път доказва госпожо Божинова, че храната е универсален език, а българските консерви могат не само да събудят любопитството на международната публика, но и уверено да намерят своето място на европейската трапеза. Може ли да направим един такъв извод на финала?
0: Ами много ми хареса този извод, че универсален език, ние го

0: говорим добре универсалния език и мисля, че по начина, по който го предлагаме, може да бъде припознат от всеки и съответно да бъде с марката България във всеки един момент.
1: Антоанета Божинова, организационен секретар на Асоциация Традиционни български консерви, разказа за възможността на универсалния език, храната, благодарение на която можем да бъдем разпознаваеми навсякъде по света. Още интересни срещи ще ви предложим и в последния част на предаването. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото в рубриката ни животните ще говорим също по една актуална тема. Какви трябва да бъдат наказанията за престъпление срещу животните? Ще чуем различни гледни точки, но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 10 минути.

0: 40-годишен мъж намушка 6-годишното си дете и след това се самоуби в столичния квартал Младост. Мъжът е бил за кратко за лечение в психиатрична клиника през 2023 година. С още информация включваме пряко репортера ни Николай Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Общо 3 са били сигналите, които са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежки инциденти. Това обясни комисар Николай Тълтеков, директор на столичната полиция. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното дете, което се е прибрало от близък магазин и е намерила внука си в тежко състояние в апартамент. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж, който е скочил от петия етаж на жилищния блок в столичния квартал Младост 3, както и на 6-годишното момче, което е било намушкано няколко пъти. Възрастната жена, която открила внука си, е отведена от полицията, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото, се обясниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употреба на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. Николай Тълтеков.
2: Единственият сигнал, който е постъпил при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречвания с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
1: И в момента продължават разпитите на съседи на семейството, както и засиленото полицейско присъствие в столичния квартал Младост 3. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая е образувано досъдебно производство, свалени са и записи от камери.

0: винаги ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая е образувано досъдебно производство, свалени са и записи от камери на обекти в района. За новините Николай Христов.
1: Нормална е обстановката на железопътната гара в Карнобат, където тази сутрин пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози нямаше опасност за хората и преминаващите влакове. Изпускането на газ е било слабо и няма данни за обгазяване и замърсяване на въздуха. Предстои фирмата, отговаряща за превоза и ремонта на цистерната, да изтегли композицията. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Той не конкретизира какви ще са мерките и дали ще обхващат всички граждани. Радев каза, че цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява.
2: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: По-рано опозицията в парламента настоя за спешни мерки за справяне с поскъпването на горивата. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Ивайло Мирчев.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки за цените на горивата, България ще влезе в инфлационна спирала.
4: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: За мерки срещу високите цени на горивата се обявиха и от Възраждане. Депутатът Димо Дренчев предложи намаляване на данък добавена стойност.
5: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Димо Дренчев от Възраждане. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува соченият за евроскептик премиер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война.
2: Ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощени, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна по отношение на прекратяването на войната срещу Украина. Той допълни, че американският президент Доналд Тръмп, цитирам, непрекъснато си говори с Путин.
6: А европейските лидери непрекъснато говорят и са абсолютно неспособни за действие за постигане на мир.
1: Каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш, който гостува у нас. С послание за единство на Европейския съюз пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти с участието на България, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза. Обобщение от Страсбург на специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Валев.
7: Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. Тя отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.
8: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
7: В своята реч, председателят на Еврокомисията обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.

0: Honorable members, in this age of tipping points, our prosperity...
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
2: Специален гост на речта за състоянието на Съюза бе канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателя на Европейската комисия, която обяви, че ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първи асоцииран член на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
3: В Хага специалният съд за Косово осъди четирима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Сред осъдените и бившият президент на Косово Хашим Тачи. Весела Владкова с още информация и реакции за присъдата.
4: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якоб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. Албанският премиер Еди Рама осъди съдебното решение, а външният министър Глаук Кънювца заяви, след като напусна съдебната зала в Хага, че осъждането на бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово е ужасна присъда за нашата държава и освободителна война. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на съда. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред Европейското представителство се събират привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири. Политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. Семейството на бившия президент Хашим Тачи заяви, че ще обжалва решението на специалния съд. За новините, Весела Владкова.
3: И отново у нас, денят на София, който се отбелязва утре, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 18 градуса в Смолян до 28 градуса във Видин, Лом, Свищов, Монтана и Ямбол. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължаваме да споделяме заедно приятния септемврийски следобед, който се опитваме да наситим с интересни теми и хубава музика, уважаеми слушатели. Тя продължава да бъде по избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьор Александър Младенов. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас, защото след малко в рубриката Ние и животните ще коментираме една актуална тема. Наказанията срещу насилниците над животни. В понеделник, когато бе гледано шестото дело срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, се проведе протестно шествие на активисти с настояване тези двамата да получат максимални присъди. По темата ще чуем след малко Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, и Златин Младенски от Мечо и приятели. Ще припомним и мнение на жители на Благоевград за това какви трябва да бъдат според тях наказанията за престъпления срещу животните. За да чуете подробностите, останете с нас.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Твоя час с незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: ще продължат. Това заявиха както Петя Отимирска, така и Златин Младенски от Мечо и приятели. Това са всъщност двете сдружения, които организираха демонстрация в понеделник, преди заседанието по шестото дело срещу двамата насилници на животни, които са обвинени в проява на особена жестокост и умъртвяване на животните с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Припомняме, че разкритията по това престъпление доведоха до масови протести в цялата страна, които преляха и в завишаване на наказанията за насилие над животни, предвидени в наказателния кодекс. Но явно те се оказват недостатъчни, според активистите. Чуйте повече по темата от разговора на Мария Петрова от Българското национално радио с Петя Алтимирска и Златин Младенски.
1: Когато има такъв тип знакови дела, е много важно да се чуе обществената позиция, много е важно да се чуе гласа на хората. Когато това събитие се случи, арестуването на тези двама души, това изля на улиците много хора, които искаха да изразят възмущението си и да искат справедливост по отношение на мъчителите на животни. Надяваме се тази вълна от недоволство и тази непримиримост към такъв тип престъпление да продължи, да бъде олицетворение на това, че хората няма да спрат, да търсят справедливост и ще я търсят именно от органите, които трябва да въздадат тази справедливост. Това е съда. Затова всеки човек, който има отношение по тези теми, може да дойде на протестите, които ще се случат на всяко едно следващо заседание.
2: Заяви председателят на КАЖИ. Престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обаче ще се гледат съгласно законовите разпоредби, които бяха в сила преди завишаването на наказанията. Опасенията на активистите за правата на животните са, че двамата обвиняеми може да получат само условни присъди.
1: Ако този процес не завърши с максимално възможни наказания и ефективни присъди, това означава едно, че извършителите могат да се почувстват абсолютно безнаказани и да продължат да вършат същото нещо, което са вършили досега. Това бяха брутални престъпления срещу животни, за които много хора се погносиха и се ужасиха. Също така означава, че други хора с компрометирана ценностна система могат да получат този опасен сигнал, че престъпленията срещу животни нямат реални последици. Ние виждаме все повече такива престъпления в страната, в социалните мрежи, престъпления дори извършвани от деца. Към КАЖИ непрекъснато идват много сигнали за това, че в различни краища на страната се извършват престъпления срещу животни. Ние не можем да обхванем всички тях. Необходима е промяна въобще в цялостната политика за защита на животните. Необходимо е наистина да има справедливост по отношение на такъв тип престъпления, за да има превенция. Трябва да знаем, че насилието върху животни прераства един ден в насилие върху хора. Ако искаме да имаме по-добри хора сред нас, ние трябва да се погрижим за това.
2: Каза Петя Алтимирска и обясни, че сдружението разследва още подобни случаи в други държави, като например Бразилия, където властите са реагирали много бързо.
1: След този случай ние продължихме да работим много усърдно по други сигнали, свързани с подобен тип престъпления в други държави, извършители, които правят това, но в други държави. Случаят с Бразилия от преди няколко месеца беше също един добър пример за това как колаборацията между граждански организации, като КАЖИ и органите на реда, без значение в коя държава са, било то в България или в други европейски държави, в случая в Бразилия, може да доведе до една наистина много ефективна дейност. По този начин бяха арестувани двама души в Бразилия, извършващи същите престъпления. Много бързо бяха осъдени. В Бразилия се подготви изменение на законодателството, подобно на това, което се случи в България. И по този начин всъщност се завишиха наказанията за жестокост към животни и се даде квалификация на този тип престъпления, което именно с разпространяване на съдържание с жестокост и убийство на животни онлайн. Така че ние продължаваме да работим по тези случаи. Имаме вече още няколко така казуса в други държави, за които очакваме развитие. Не трябва да даваме в никакъв случай пример на хора, които имат подобно извъртено съзнание. да даваме възможност те да вилнеят, да не казвам.
2: Посочи Петя Алтимирска, докато Златин Младенски от Мечи приятели добави, че продължава работата и по случая с кучето Мая, което беше прегазено миналата година от специализанта в ВМА Ненад Цоневски.
3: Не е само този случай.

0: и за съжаление почти на дневна база ставаме свидетели на други подобни случаи. Конкретно за кучето Мая, което беше прегазано от Ненад Цоневски, там няколко пъти вече ние се опитваме да се свържеме с прокуратурата, районната прокуратура в София, за да получим номер на досъдебното производство и да разберем докъде са стигнали нещата, тъй като знаете, че тя в случая е обвинителя по това престъпление. Не получаваме никакъв отговор, което е доста притеснително, защото сме подавали доста сигнали в годините и винаги получаваме поне входящ номер. В случая вече, може би, почти един месец, откакто пуснахме официално искане по имейл, нямаме такъв отговор, но ние няма да се откажем, ще се опитаме отново да се свържеме с тях, да се надяваме, че просто е, може би, някакъв пропуск заради празниците.
1: Младенски обясни също, че проследяването на знакови дела е само част от работата за защита на животните.
0: Имаме няколко основни цели тази година. Ще се бориме за популяризиране на осиновяването на кучета от приюти, тъй като България продължава да е една от държавите с най-висок брой бездомни кучета в цяла Европа и съответно с изключително нисък процент на осиновените. Така че това ни е изключително важна тема. Друга много важна тема ще ни бъде Баба Х и функциите, които те имат, тъй като за съжаление там години наред се неглижират сигналите, които се подават към тях за нехуманно отношение към животни. Това са ни, може би, две от основните точки. Продължаваме и с образователните кампании в училища и детски градини, които имат за цел да възпитат децата в хуманно отношение към животните. Разбира се, следиме подобни знакови случаи. Продължаваме и да пускаме сигнали по други, които не са чак толкова популярни, но също считаме, че трябва да получат ефективни наказания.
2: Чухме Златин Младенски от Мечо и приятели, както и Петя от Емирска сдружение Кажи, за настояването им насилниците на животни да получават по-тежки и справедливи наказания. А след малко ще чуем и мнение на жители на Благоевград по темата.

0: Ние и животните.
1: Сигурно помните, уважаеми слушатели, че случаите с насилие над животни, които бяха продавани в интернет, предизвикаха остра обществена реакция в цялата страна. В почти всички градове бяха организирани протести срещу извършителите на престъпленията Габриела Сашова и Красимир Георгиев, съдебните дела срещу които продължават. За съжаление, има и други случаи на насилие над животни, които продължават и към днешна дата, затова темата за законодателни промени по отношение на подобни престъпления става на дневен ред. Припомняме мнение на жители на Благоевград по време на един от протестите срещу извършителите на престъпленията от Перник. Първото мнение е на Ирена Вазенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград, но има и други интересни мнения. Чуйте.
2: Хората не трябва да се притесняват, защото до мен постоянно стигат сигнали, на които обаче аз не мога да реагирам. Хората ги е страх. Те не вярват в полиция, не вярват в нищо. Съответно, от страх те не проявяват гражданският си дълг, съответно да подадат сигнал, да застанат с името си и да кажат на какво са били свидетели. Всички тези хора стават свидетели дали на насилие, дали на изоставяне, дали било то в съседски дворове, апартаменти, къщи, на улицата. Всичко това се вижда от някой, но си остава там. И когато един човек се чувства безнаказан, той системно и постоянно си прави това, което му носи удоволствие, което обаче е някакво патологично състояние и не трябва да се толерира по никакъв начин. В момента вкъщи гледам едно пребито бебе, което е с изгубено зрение, което беше в приемен дом, което не се беше научило да ходи. Сега в момента го обгрижваме и му търсиме дом. Той е напълно сляпо и на мен вече психически не издържам да нося греховете на другите хора.
3: Това щях и да попитам как издържат.
2: Ами не издържам, наистина не издържам. Имам подкрепа от семейството, от доброволците, но това нещо просто...
3: И от хората имате подкрепа, знаете.
2: И от хората, но да. Просто е жестоко, и това нещо трябва наистина да спре. Приютските кучета са по-обгрижени от моите.
3: Точно.
2: Защото мен по цял ден на няма. Аз съм по цял ден в някакви задачи, в някаква борба с вятърни мелници. Аз се прибирам вкъщи само да спя. И в един момент просто се...
3: Просто човек не издържа.
2: Си мислиш, че всичко това е обречено.
3: Не. Бъдете си.
2: Но много
3: ето
2: вярвам...
3: Ето вижте колко много хора в момента.
2: Много вярвам, че с натиск от обществото наистина ще се направят някакви промени, каквито и да е, но просто да има някакви промени.
3: Хайде сега да ми кажете малко повече за кученцата, които обгрижвате в приюта и в момента какво се случва там. Знам, че има и много осиновявания. Ето пък да дадем и добрия пример. Хайде да не говорим само за лошото, което е свързано
2: имаме,
3: с хора и живота.
2: Имаме едно трикрако, имаме едно сляпо. Имаме такива, които се водят на агресивни на улицата, но всъщност те не са агресивни. Те са ни прекрасни кучета, които се нуждаят от стопанин просто, за да не се спасяват агресивно на улицата от лошите хора, защото няма лоши животни и те просто са предизвикателни.

0: викани пак от хората. Целият проблем и цялата борба наша е с хората и изобщо не е с животните. И в приюта има уникални социализирани кученца, които си чакат хората. Вчера дойде един човек, който си прави къща, купил си я имот. Знае за приюта, иска от нас да си вземе куче. Една жена от Каменица, Санданско, дойде от нас да си вземе куче. Като цяло хората се чувстват добре и те усещат цялата енергия от нашия приют и това нещо ги привлича и може би на това се дължи, не знам.
1: И това трябва да ви радва и да ви крепи.
0: Това ме радва, но когато има такива ситуации, то просто се смачква.
1: Всички сме разфърсани, така е. Всички
0: смачката, защото наистина ти не знаеш какви хора. И всеки един, който дойде да осинови куче, аз вече съм филмирана, аз в смисъл не смея, деца вика, аз предпочитам
1: не знаете,
0: да не дам.
1: Отива,
0: да. Аз предпочитам да не дам куче, ако не съм сигурна реално къде ще отиде и също съм го правила всъщност. Да си пожелаем да станем цивилизована държава, нещо повече не си пожелавам.
1: Към всички. Живи същества.
0: Да.
1: Сега разговарям с доктор Снежана Милушева, която е дългогодишен доброволец, човек, обгрижваш, обича животните и организатор на благотворителни кампании за тях. Доктор Милушева, вие сте хуманен лекар, но не са ви чужди проблемите и на животните, защото те са много близки до тези на хората. Защо сте днес тук?
2: Тук съм не само аз, тук сме хора на различна възраст, с
1: различни
2: професии, да. Но с една обща кауза да защитим бездомните и беззащитните. Бездомните животни, беззащитните хора и животни, защото едно насилие, един насилник започва от животните и свършва с хората. И точно за това съм тук, да искам промяна, да искам строги наказания, да искам да има осъдени престъпници.
1: Ефективно.
2: Ефективно, да, ефективни присъди и да има по-високи присъди, за да може те да действат назидателно и да спрат всеки друг, който дръзне да насилва хора и животни.
1: Каква според вас трябва да бъде присъдата за един насилник срещу животните, особено след този последния случай с видеята и зверствата над животинките?
2: Аз не мога точно да кажа каква, но трябва да бъде достатъчно назидателна и достатъчно така висока.
1: И респектираща останалите,
2: точно,
1: които биха дръзнали
2: точно,
1: да направят.
2: Точно, аз за това казах преди, че трябва да бъде, да има с присъдата, като се осъди един, оттам всичките останали ще разберат, че обществото не бездейства, че институциите си вършат работата и ще спрат тези издевателства и над хора, и над животни, но трябва да бъде в максимално висока присъдата.
1: Доктор Милушева, понеже вие много често организирате благотворителни кампании за животните, за Коледа, за Нова година, за Великден,
2: да.
1: Сега бяха успешни кампании.
2: Успешни кампании.
1: Хората
2: са милосърдни, хората се отзовават. От една страна пък получават нещо, което да им бъде спомен от благотворителната инициатива, от друга страна пък помагат. Имаме и хора, които така даряват неща за базара, което е показател за така събудено общество в тази посока.
1: Тогава да си пожелаем да бъдем по-събудени като общество и да бъдем така нетолерантни към насилието над хора и животни, защото границата наистина е много тънка.
2: Точно, границата е много тънка. Точно затова казах, че насилието върху животни се прехвърли върху хора и тук сме точно затова да защитим безвластните, беззащитните и тези, които така, ние сме техния глас, тези, които нямат глас, тези, които не могат да се защитят и да искаме институциите да работят най-вече, защото когато има закони, когато има действащи институции, тогава всичко върви както трябва.
1: Много благодаря. Жители на Благоевград за наказанията, които според тях трябва да получават насилниците на животни.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Представяме ви.
5: Всеки далечен ден.
6: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

Ето такива бяха сюжетите, които ви предложихме в днешната следобедна 3-часова среща, уважаеми слушатели. Надявам се, че ви е била приятна и интересна нашата компания и ви пожелаваме добро настроение с Радио Благоевград. До този час за него се грижеше музикалният редактор Мила Иванова. Работихме с звукорежисьор Александър Младенов, репортер на предаването бе Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. До чуване до следващата ни среща.

0: 16 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата. Това обяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с чешкия си колега Андрей Бабиш. Радев допълни, че цените на горивата в България са, цитирам, едни от най-низките в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява.
1: Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Каза премиерът Румен Радев. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативният комитет на Иляна Йотова Кирил Вълчев. Порано днес от ДБ поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта, в която се разкривали лични данни на уязвими лица, замесени в казуса около групата на Ивайло Калушев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин, написа Велева. Тя заявява още, че е убедена, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за Петрохан, дори с цената на журналистически жертви, и за това тя няма да спре да разкрива тази истина. Малко по-късно от инициативният комитет на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев разпространиха писмена позиция, в която посочват, че категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнасят, и че в тази връзка намират решението на Валерия Велева да се оттегли от инициативният комитет на Иляна Йотова за правилно. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Ваксево, област Кюстендил. В него се отглеждат 15 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците ще бъдат обезщетени. Заболяването не представлява опасност за хората. Община Брезник събира и извозва безплатно стари електроуреди. Инициативата е под надслов «Рециклирай», съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: От 11 септември е започнал приемът на заявки, който ще продължи до 27 септември. На Фейсбук страницата на общината е посочен телефон, на който желаещите да предадат излезлите от употреба електрически електронни уреди от домакинствата могат да заявят това. Заявки се правят и при съответния кмет или кметски наместник във всички населени места на територията на общината. След изтичането на срока ще бъде изготвен график за извозването. Акция «Рециклирай» цели не само да помогне на хората да освободят домовете си от ненужните уреди, но и да се предотврати схвърлянето им до контейнерите в нерегламентирани сметища или сред природата, заявиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето утре ще бъде слънчево, минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: Така завършват новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: а работата от нас. Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Никакък ново основава Simply Red в Манчестър през 1984 година. Историята е на името, според Electra Records. Една вечер Хък Ноу решава да се опита да пее в нощния клуб, който работи като дисководещ. Когато менеджер го пита как иска да бъде представен, то отговаря Simply Red, просто Red. Това е прякор, който получил още като дете заради ярко-червената си коса. Какво е това, попитал отново менеджерът. Simply Red, отговорил Мик, останалото е история. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград, което историите продължават, връщайки се към имена и песни назад във времето.

Година след Бари Уайт и Топ Хита му не могат да получат достатъчно любов, в телевизионното вариати шоу Saturday Night се появяват Bay City Rollers, в което представят едноимената си песен Събота вечер. Самият сингъл ще бъде на върха 4 месеца по-късно, последван от още един топ 10 хит – Money Honey. Bay City Rollers се появят още през 67 година под името The Saxons – саксонците, но успехът при момчетата идва едва в началото на 70-те с песента «Продължавай да танцуваш».

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Поглед в следващите минути към септемврийската класация на Германия за 1979 година. Две илюстрации, разходка в парка на Ник Стрейкър Бенд и поредното попадение за Клиф Ричард. Вече не разговаряме.

По същото време, когато в Германия в топ 10 за септември 79-та година са песните, които вече чухме, разходка в парка и вече не разговаряме. В Madison Square Garden в Нью-Йорк се провежда поредния антивоенен протест под мотото No Nukes, не на ядреното оръжие. Сред изпълнителите са Стивен Стилс, Дейвид Кросби, Джаксън Браун, Бони Рейт, Дуби Брадърс, Том Петти, Карли Саймън, Брус Спрингстийн. Големите фаворити сред песните са Времената, те се променят на Боб Дилан и Учете децата си на Кросби, Стилс и Неш. И още едно заглавие. Любовта идва, любовта си отива на група Poco.

С днешна дата към аналите на световната история назад във времето. 1620 от Плимът, Англия, потегля корабът Mayflower, чийто пътници създават Плимът, Масачузетс, първата английска колония в Америка. 1848 американските астрономи братия Уилям Кранч Бонд и Джордж Филипс Бонд и английския астроном Уилям Ласел независимо откриват Хиперион, естествен спътник на Сатурн. 1903 Хенри Ройс тества първия си двуцилиндров двигател с мощност 10 конски сили. 1987 в Монреал е подписан протокол за защита на озоновия слой. Септември 2000-та на фестивала Match Music Awards Торонто на сцената заедно с Guess Who и Лени Кравиц, които изпълняват тоталния хит от преди 30 години на канадската рок-група American Woman. Версията на Лени е включена в току-що излезлия саундтрак към филма The Spy Who Shagged Me.

Ретрохит в следващите минути, две топ заглави от британския хитлист за месец септември 84-та и 85-та година, съответно Безгрижен шепот на Джордж Майкъл, който прави последната стъпка към бъдещата си соло кариера след съвместната си работа с Андрю Риджли в дуета Wham и Танц на улицата, заедно в студиото Дейвид Бауи и Ролинг Стоунс.

След години в договорни отношения с звукозаписните компании A&M и Capitol Records през септември 1994 година Джо Кокър пуска с нов етикет, този на Sony Music, поредния си нов албум «Има и малко вяра». За съжаление, този студиен проект, както и последвали от 1995-та органично, според музикалната критика, са едно голямо разочарование. В хит-листите през септември 1994 година Джо Кокър пласира единствено кавър-версията на «Лято в града» по едноименния хит от 60-те години на «Loving Spoonful».

Историята на една песен не е необикновено. Том Джонс, включена в албума най-големите хитове, излязъл през 65-та година, номер едно в британската класация. Песента е написана от автора на класическа музика и аранжор Лес Рийд и менеджера на Том Джонс Гордън Милс. Първоначално тя е предназначена за британската певица Сенди Шоу, но тя отхвърля предложението. Том Джонс я записва и песента се превръща в неговия първи голям хит. Гордън Милс открива необикновения талант на Том, когато той е бек-вокалист на Манди Райс Дейвис. Милс осигурява на Том Джонс и първия му професионален договор с фирмата Decca.

Последните минути на Ретро Хит се разделяме с две класики на поп-музиката от световните класации. Anything for You на Roy Orbison и Да обичаш някого, версията на Billy Joe Royal по едноименния хит на Bee Gees. До следващата седмица.

0: 17 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Правната комисия ще изслушва в рамките на 3 дати 20-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Комисията реши това да се случи между 2 и 4 ноември. Причината е, че според депутатите в един ден не би могло да се изслушат всички кандидати. Крайният срок за гласуване на кандидатите в пленарна зала е 19 ноември. В сайта на Народното събрание са публикувани всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. От тях народните представители трябва да изберат 11 души, 6-ма, които да бъдат в съдийската колегия и 5-ма в прокурорската. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, в което предлага увеличаване на времето за езикова подготовка за децата, за които българският език не е майчин. Според Делчева, създаването на възможност за подготвителен клас за децата, които не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. По отношение на предложението за повтаряне на първи клас, омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове. Предвижда се промяна в учебните програми и учебното съдържание, това съобщи в ефира ни Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование. Той уточни, че идеята е децата да не възпроизвеждат готови отговори, а да бъдат насърчавани да мислят. Правителството предвижда и въвеждане на един учебник по основните предмети.
1: Реформата за учебното съдържание далечни са само учебни. Като че трябва да се намали обема на учебния материал и да кажем поне с една трета. Повече с една трета трябва да се намали. Това си спомням, че от 10 години започнахме да говорим и тогава тиражираха едно намаление на учебното съдържание. То фактически беше увеличено. Така че освобождаване на ресурс, да могат учителите да преподават по различен начин, да имат това време, да имат тази енергия, а учениците всъщност да се почувстват на място, защото те са препълнени от съдържания и от текстове, които трябва по един или друг начин да научат или на Исус, или пък по един такъв неприемлив начин, те се чувстват излишни.
0: Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование. Регионалните теми и служители на водоснабдителното дружество в Перник започват проверки за незаконни отклонения в квартал Хумнидол, съобщиха от местното ВИК дружество. За целта при посещенията на място ще бъде поискана помощ и от полицията. Ще бъдат извършени дейности по проверка на състоянието на водоснабдяването на жилищните сгради в квартала. Целта на проверката е да се разбере колко хора реално ползват вода и в кои апартаменти. Също така ще се провери и дали има незаконни присъединявания към ВИК. Към мрежата. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил ще бъде извършено в периода от 30 септември до 30 ноември. Процесът е регламентиран със заповед на кмета на общината и е в изпълнение на наредба номер 4 от 2021 година, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Преброяването ще бъдат ангажирани кметовете и кметските наместници по населените места и представители на общината. В процеса могат да участват и организации за защита на животните, както и експерти с опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина. Желаещите трябва да подадат заявление до 30 септември 2026 година, като за целта е необходимо да бъде спазен принципът за липса на конфликт на интереси. Процесът ще се ръководи от официалната методика към националната програма, като за основни критерии ще служат броя на улиците и приблизително площ на кварталите. По време на отчетността ще се описва всяко куче на обществено място без стопанин. След края на преброяването в срок от 20 работни дни ще бъде изготвен

0: общ протокол, който ще бъде предоставен на областната дирекция по безопасност на храните най-късно до 1 март 2027 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Близо 80 души дариха кръв по време на кампанията по безвъзмездно кръводаряване, което се проведе днес в многопрофилната болница за активно лечение в Гоце Делчев. За 14 от дарителите това е било първо кръводаряване. Кампанията е втора, организирана в Гоце Делчев в рамките на година. Първата акция се проведе през ноември 2025 година, като заради проявения интерес, общината и болницата са организирали и настоящата инициатива. Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, минималните температури на повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 26 и 31. Така завършват новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен

0: Пирин с Козлато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесвате.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
3: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
2: Заповядайте!
4: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Твоя час с незабравимите песни.
9: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Музиката, която харесвате.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза. За противопоставяне

0: Забавяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя, фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Вълев.
1: Във речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Фон дер Лайен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на съюза фон дер Лайен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство като признание на Еврокомисията за значението на България.
3: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
0: Каза външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутата Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
4: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
0: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Радан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
5: Европейската комисия, Европейския парламент не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво.

0: наличната отбрана се блокира на национално ниво. И това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото, за съжаление, българското правителство е едно от тези, които блокират.
1: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Вълев. Премиерът Румен Радев призова Европа да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
2: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейски съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрей Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украина ще разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко при представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: От въпросите 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите, финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ожесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжението си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
4: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти, осъждането на бивши лидери на армията за освобождение на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът Фекс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление. Тачи беше

0: идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините Весела Владкова.
1: Войната в Близкия изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от два месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините Лилия Димитрова.
1: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен. Вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите Хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки 6 долара и 30 цента за галон. У нас цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Асен Василев.
4: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
5: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
6: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Димо Дренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
7: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДВР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
8: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
7: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
9: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
10: Аргументите са, че той е на такава възраст, с която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
9: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок, до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
11: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване.

0: или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християна Руданова.
1: Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спортните новини представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 209 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за утрешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турския Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в

0: Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шенгизит ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Милия, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша. Последният си мач от втора група на Европейското първенство. Националите ни вече си осигуриха участие на 8-ми на финалите.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес утрото беше хладно. На места в североизточните райони и в отделни затворени котловини минималните температури бяха под 10 градуса, но дневните продължават да се повишават. И днес на места в северозападна България и по поречето на Дунав достигнаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайни

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус. При километър 31 в посока Варна, заради катастрофа, трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата, слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
6: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027. Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
9: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
10: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
11: От София до Кулата.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
12: Вечните хитове.
13: Хитовете, които не остаряват.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулни автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ворошилов.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио.

0: Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Like no other. Flawless.

0: 90,9. Od Бански до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините в 19 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с чешкия си колега Андрей Бабиш. Радев допълни, че цените на горивата у нас са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не би трябвало да ни успокоява.
2: Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Каза премиерът Румен Радев. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Порано днес от ДБ поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта, в която се разкривали лични данни на уязвими лица, замесени в казуса около групата на Ивайло Калушев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин, написа Велева. Тя заявява още, че е убедена, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за Петрохан, дори цената на журналистически жертви, и за това тя няма да спре да разкрива тази истина. По-късно от инициативния комитет на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев разпространиха писмена позиция, в която посочват, че категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и че в тази връзка намират решението на Валерия Велева да се оттегли от инициативният комитет на Иляна Йотова за правилно. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, в което предлага увеличаване на времето за езикова подкрепа за децата, за които българският език не е майчин. Според Делчева, създаването на възможност за подготвителен клас за децата,

0: който не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. По отношение на предложението за повтаряне на първи клас, омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове. Предвижда се промяна в учебните програми и учебното съдържание, съобщи в ефира ни Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование. Той уточни, че идеята е децата да не възпроизвеждат готови отговори, а да бъдат насърчавани да мислят. Правителството предвижда и въвеждане на един учебник по основните предмети.
1: Реформата за учебното съдържание далеч не са само учебни. Като цяло трябва да се намали обема на учебния материал и да кажем поне с една трета. Повече с една трета трябва да се намали. Това си спомням, че от 10 години започнахме да говорим и тогава тиражираха едно намаление на учебното съдържание. То фактически беше увеличено. Така че освобождаване на ресурс, да могат учителите да преподават по различен начин, да имат това време, да имат тази енергия, а учениците всъщност да се почувстват на място, защото те са препълнени от съдържания и от текстове, които трябва по един или друг начин да научат или на Исус, или пък по един такъв неприемлив начин, те се чувстват излишни.
0: Каза Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование. Служители на водоснабдителното дружество в Перник започват проверки за незаконните отклонения в квартал Хумни дол, съобщиха от местното ВИК дружество. За целта при посещенията на място ще бъде поискана помощ от полицията. Ще бъдат извършени дейности по проверка на състоянието на водоснабдяването на жилищните сгради в квартала. Целта на проверката е да се разбере колко хора реално ползват вода и в кои апартаменти. Също така ще се провери и дали има незаконни присъединявания към ВИК мрежата. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил ще бъде извършено в периода от 30 септември до 30 октомври. Процесът е регламентиран със заповед на кмета на общината и в изпълнение на наредба номер 4 от 2021 година. Ангел Павлов допълва.
2: Преброяването ще бъдат ангажирани кметовете и кметските наместници по населените места и представители на общината. В процеса могат да участват и организации за защита на животните, както и експерти с опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина. Желаещите трябва да подадат заявление до 30 септември 2026 година, като за целта е необходимо да бъде спазен принципът за липса на конфликт на интереси. Процесът ще се ръководи от официалната методика към националната програма, като за основни критерии ще служат броя на улиците и приблизителната площ на кварталите. По време на отчетността ще се описва всяко куче на обществено място без стопанин. След края на преброяването в срок от 20 работни дни ще бъде изготвен общ протокол, който ще бъде предоставен на областната дирекция по безопасност на храните най-късно до 1 март 2027 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Пожарникари разиграха гасенето на огън в мазето на Централната поща в Перник. Това се случи по време на демонстрация на тактико-техническите способности за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации, информира Елената Макярска.
3: Занятието е в рамките на провеждащата се седмица на пожарната безопасност. В него се включиха два противопожарни екипа.
4: Имитираме пожар в мазето на сградата, при което е задимена стълбищната клетка. Колегите ще започнат гасителни действия, като същевременно с това ще започнат и евакуация на гражданите от сградата, които не са успели преди това да се евакуират.
3: Разказа старши инспектор Атанас Видаловски, който ръководи занятието. Служителите в сградата бяха евакуирани през вътрешно стълбище със спасителни качулки. Общо три демонстративни занятия са включени в програмата на тази годишната седмица на пожарната безопасност в региона. Другите две са в Земен и Радомир. На 17-18 септември ще бъдат проведени мероприятия, които включват и демонстрации в детските градини в Трън и Брезник. От Перник, Елена Макярска.
0: Спортът, волейболистите от националния ни отбор играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата започна преди минути в Арена София и е очаквана с огромен интерес от родните фенове. Българският тим вече си осигури място в осмина финалите след драматичната победа над Израел с 3 на 1 гейма. Преди това националите ни победиха Португалия и Северна Македония, но загубиха от Украйна. Задачата срещу Полша няма да е по-лесна. Полша започна на Евроволейбол 2026 убедително. Момчетата на Бленджини изпълниха първата си голяма цел.

0: класиране за елиминациите, но срещу Полша имат възможност да направят още една сериозна крачка и да завършат групата с престижен успех. При второ място съперникът ни на осми на финалите ще бъде Румъния, а при трето Германия. Футболистите и треньорите на Левски не бива да се заблуждават от младостта в отбора на Залцбург, защото утрешните съперници на българските шампиони могат да летят по терена за цели 90 минути. Това заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Двата отбора ще се срещнат в турнира Лига Европа утре от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. Халфовете Мехти Мубарик и Марко Груич са под въпрос преди първия матч в основната фаза. Левски започна отлично новия футболен сезон, но в последните два матча сините показаха умора. Първо те рухнаха физически през второто полувреме на Суперкупата срещу ЦСКА и допуснаха 4 гола, след което завършиха наравно 0-0 с Ботев Враца в първенството. Халфът Сержиньо призна, че умора има, но подчерта, че волята ще наделее. Прогнозата за времето утре ще бъде слънчево с минимални температури между 10 и 15 градуса, а максималните ще бъдат между 26 и 31. Така завършват новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Лятото се завърна, но слънцето вече не е толкова агресивно, каквото беше. Гали милва тялото и ни казва, че всяко нещо си има времето. Важно е да имаш търпението да го дочакаш и да го оцениш. Ще се радваме, ако оцените и нашето желание да изпълним с добро настроение следващите 2 часа тази вечер. Започва предаването Ефир за приятели. С вас са звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

Днешното предаване ви предлагаме разговор с фармацевта Ангелина Петрова от Благоевград, с която си говорим за душевната и физическа красота на човека и нейната философия за дълголетието. Среща с един от редовните слушатели на предаването Ефир за приятели, Георги Иванов, роден в Логодаж, жител на Благоевград и първият шлосър, назначен на работа на 15 години. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, а ние ви очакваме на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефир за приятели.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: С обич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Магазин за приятели.
1: Предлагаме ви сега интервю с Ангелина Петрова, признат магистър-фармацевт от Министерството на здравеопазването. Хората, които я познават, знаят, че тя колкото добре познава лекарствата, толкова добре познава и лечебните свойства на природата. Винаги е препоръчвала да се стремим към хармония на духа и на тялото и да се уповаваме на Божията благословие. Родена е през 1939 година в Капатово и сега е на 87 години. Какво е твоето мнение за дълголетието и как се постига според теб?
2: Човек по някакъв начин трябва да се стреми да запази жизнеността на тялото си, доколкото е възможно, разбира се. Стареенето си казва думата. Трябва да се внимава в храненето, в поведението на човека, в отношенията му с хората. Да не се поддава на лоши мисли и озлобяване към другите, дори когато са виновни пред него, да има чувството за прошка. Това е много важно. Така мисля, защото това дава душевната чистота на човека, а от нея тръгват нещата. И другото е, доколкото има познания, а когато няма да ги потърси в подготвените за тази цел лекари, фармацевти, да се стреми, когато има сигнали на тялото, да изчисти тези сигнали, доколкото е възможно, разбира се, с билки, с лекарства. И човек не трябва да се отпуска, да се отдава на леност, доколкото силите му позволяват да бъде в движение, да върши нещо полезно за другите. Така аз ги усещам нещата.
1: И на колко години става?
2: Карам 88. На февруари месец ще стана на 88. Ако съм жива и здрава до тогава.
1: Помагаш и на децата си, и в аптеката, и предлагаш полезни за

0: за лицето продукти. Да, козметиката също има своето място. Тя е една от грижите за лицето предимно и за други части на тялото, защото аптеката предлага лечебна козметика и при всички кожни проблеми, а те не са малко.
1: А ти как стигаш до съставките на тези кремове, които те поддържат жизнен?
0: Ами, основният състав е с восък, челен восък, китова мас, зектин, течен парафин, розова вода. Това е в основата, но сега дъщерята разработи много такива състави, в които има билкови екстракти, като безсмъртнича, например, с мрадлика имат, с кора от бъз също, против рани. Така че тя усъвършенства козметиката, защото по мое време не се обръщаше внимание на това и си правихме само едно кремче. Това, което ви казах в основата с розова вода, восък и течен парафин и китова мас. Това е базата, на която се стъпи, но по-нататък тя разработи, защото в момента пазара е много богат, предлага много етерични масла, билкови екстракти и като се включат те, а ние слагахме като допълнение само витамин А и витамин Е, които имат отношение към виталността на кожата. Така, те също се ползват и сега, но много по-богата е сега лечебната козметика.
1: Ти ползваш ли я?
0: Ами аз си ползвам това кремче, което едно време си правих, но то е основата на това, дето колежките го кръстиха вечно млада. Така, за настроение. Никой не може да бъде вечно млад.
1: А какво може да прави един човек на тази възраст?
0: Може да прави много неща. Сега ние, понеже с мъжа ми се занимаваме с градинарство и аз му помагам. Градинка, като се направи, чушки, домати, там зелен, нещо, моркови, каквото може да си произведе, помалко да поработва, защото ето, че и на нашите години човек може да ги върши тези неща.
1: Не само, че може, явно духът е по-важен от тялото. Винаги е бил по-важен, нали така?
0: Разбира се. Духът е това, което крепи човека, духа и вярата. За да не се отпуска човек и да изпада в депресия и да не се поддава на вредностите, които съвременното общество предлага. За съжаление, младите най-много страдат от тия наркотици, от тия вредни вещества. Това е важно.
1: Тебе какво те крепи още?
0: Всичко това, което казах. Силната вяра, молитвата в Бога, добро отношение към хората, отзивчивост към техните нужди и да поработваме, да приготвим нещо зимнинка. Това е прости неща, но те са нужни за живота, така че човек, докато може, нека да не се отказва от тях. Иначе другото е губене на време и празни приказки, които не са богоугодни.
1: Внучките радват ли те?
0: Да. Е, те са ни радостта, те са ни стимула. Имам и големи, и малки внучки. И човек живее и с техните проблеми и радости. Да. Това и за нас, дядовците и бабите, да, утеха някак си и стимул за живот. Да. Да не се отпускаме и доколкото можем да им бъдем полезни.
1: Андрея още ли е в Флоренция?
0: Андрея сега е в Бали. Там некъде към Индонезия. И с нейни приятелки, които пък учат медицина в Германия. И те са нещо като на стаж там. и тя покрай тех, заедно с тех, и сега казала на дядо й, ама тия всички говорят на немски, и аз вика, ще си опресна немския. И тя рисува, рисува там, готвим и така, заедно с тех приятелки от ученическите години на доктор Султов, внучката е едната и едната е от Перник, приятелки нейни.
1: Тя обеща да те нарисува. Кога ще ти рисува. Направи портрет за тебе?
0: Нарисува много неща и рисува и още се готви за изложби. Така, това избра. И така ще бъде.
1: Тя е талантлива, така че ще успее.
2: Аптекарката Ангелина Петрова и нейната философия за дълголетието.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: Магазин за приятели.
1: И сега ви предлагам среща с един от редовните слушатели на предаването Ефир за приятели, Георги Иванов. Роден е в село Лугодаш, жител е на Благоевград и първият шлосер назначен на работа на 15 години.
2: Ако вземат и разказвам, моят живот е невероятен. Най-големият специалист.
3: Шлосер, монтьор.
2: Шлосер, монтьор.
3: И работиш от 15 годишен.
2: 15 годишен, 6 годишен търговно училище.
3: Защо работиш от толкова малък? Каква беше причината?
2: Аз моят живот мога го разкажа като приказка до 30 години. Една красива приказка. Другото е, съм го разделил на три части. Живот, работа, любов. Всичко при мен е много интересно. И което го разказвам, никой не ми го вярва. Защо почвам 6 годиши да уча? Защото съм любознателен човек. Гледам, че тът вестници, бюлетините, за де там са изборите. Какво пише? И аз искам да знам. Любопитен човек. И почнах 6 годишни училище. Тук в Лугода съм.
3: Родителите ти от тук ли са или?
2: От Лугода са си. От Лугода са. Те си, последно си беха на село, там си починаха на село. И почнах 6 годишен. Това е 46-та година. Баща ми, ти учителите, да го отгораш на директор това дете, дали е вред нещо, нали, за да почва да прояви такъв интерес. Води ме на лекар. Нормален съм. И почнах да си уча, докато моите връснаци пишеха ченгелчета, аз вече четех. 5, 6 и 7 клас завършвам. И вече трябва или гимназия, или професионално. Записвам начало в икономическия техникум, баща ме записа. Но мене Бог ме е надарил да съм майстор. Когато или съм малък, се разболявам лошо. Бронхопневмония. Няма лекари, няма антибиотици. Чакат ме да умрем. И Господ ме надарява, излекуваме и ме дарява да съм майсторче. Защото майстор не се става. Майстор е Божия дарба. И аз от икономическия техник отказвам се да уча и освобождава се едно место, тогава имаш такива промишлени утеретата, училища за кадри. Пълна държавна издръжка. Но после моят предъвчетел Мусей Зрънчев и ме вкарва в това училище по средата на годината. Бъж къде ми е местото? Това е училище за трудови резерви, защото след 9-ти няма кадри. Шлостери, стругари и държавата решава да създаде училища на такива професии. И попадам точно къде ми е местото. Още тук си това започвало по практика, учителите, гледа го бе, вчера почна, бе, колко хубаво го направил. Дарбата си е това. Завършвам го това училище, закон е към, поне ти издържа държавата, къде ти спрати да работиш. Праши победозем насам, натам ми. Или простила моята мама, казали жилите, че го пратят там, там. И дойде, синко, аз мога да рана две деца, мамо, аз няма се върна на село. Отивай си. И продължих, завърших и пращат в ТЕЦ Република на работа. Но отивам при личния състав, той каза, ем си малък, ем си малолетен. Да се върнеш да ежи на село, вика да пораснеш, а се порнаш на село. Викам, ето, трябва да изпратя съм тук. Не може. И ми праща в София да отида, профсъюзите да ми разрешат. И намери ги профсъюзите и обясняваме на техника. Дължи документа, че наистина си назначен, такова имаш, нали, че трябва да

0: Юзите да ми разрешат. И намерих ги про съюзите. И обяснявам на техника. Дължи документа, че наистина си назначен, такова имаш, нали, че трябва да работиш, знам какво стои. Връщам се, Перник, взимам документи, пак отивам. И те гледаха ме. Един е така на другия вика, абе дай да му разрешиме. Па тот се откаже. И тежка работата. И ми разрешиха да работя на 6 часа работен ден. Отбирач на проби. Към химцеха.
1: От всичките ти работи, които си вършил, кое най-важното остава за човека от работата му? Какво най-важното?
0: Най-важното е, обичах си професията. Обичах си я. Германците, аз съм бил германец. Джорджи, гросер специалист, интернационал ми дадаха. С Баркали. Там има и други случаи. Предложи ми германка. Викам, не. Тук ме чека стара майка. Трябва да се върна. Завода ме чека. Завода. Има нужда от специалист. Изпратил ме завода. Има нужда от мене. И трябва да се върна. И се върнах. И почнах с лосер. Първият с лосер съм.
2: Ефир за приятели.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, новините представя Марин Тенев.

0: Случаят на Ива Михайлова е прецедент за погазване на човешките права. Това, според пресслужбата на президента, е подчертала Иляна Йотова в Страсбург пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да получи достъп до необходимото лечение. Йотова е обърнала внимание на Берсе, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация. Но северно-македонската страна не се е съгласила. Генералният секретар на Съвета на Европа е отвърнал, че съветът не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защитата на човешките права. В Страсбург българският президент проведе срещи с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и с премиера на Канада Марк Карни. Студенти в Атина протестираха срещу високите разходи за образование в Гърция. Демонстрациите се проведоха на площад Синдагма пред финансовото министерство и пред парламента, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Студентите искат възможност да продължат образованието си, но много от тях прекъсват, защото няма средства да се издържат. Това заявиха студентските съвети, които протестират пред финансовото министерство в Атина. Не достигат общежития, найема на квартирите е много висок за повечето студенти. Цените на стоките от първа необходимост също са много високи, споделят студентите от протестите. Повечето работят и трудно разпределят времето между лекции и работа, но това е единствената възможност да завършим висше образование, казаха от протестите. Студентите настояват за финансова помощ от правителството, за да покрият разходите си за жилище. За всички, независимо от финансовите доходи на родителите. Да се отпуснат стипендии е сред основните искания на студентите. От Гърция Катя Пеева.
0: В Силистра беше дадено тържествено началото на новата академична година в филиала на Русенския университет Ангел Кънчев. 250 студенти се обучават в професионалните направления педагогика на обучението, електроинженерство и автомобилно инженерство. Кореспонденция на Незабравка Кирова.
2: Над 80 на 100 студентите в филиала на Русенския университет в Силистра са от региона и след завършването си се реализират успешно в педагогиката и инженерните науки, съобщи директорът му доцент Румяна Лебедова. На тържеството за началото на академичната година специален гост беше ректорът на Русенския университет, доцент доктор Десислава Атанасова. Тя определи силистренския филиал като важна част от развитието на университета, като подчерта както традициите му в педагогическото образование, така и развитие на инженерните специалности.
3: В последните години активно се разви и специалност електроинженерство, и специалност автомобилно инженерство. И двете са уникални за Русенския университет. Нямаме ги в Русе.
2: Възможностите за развитие на филиала могат да бъдат свързани с подготовката на медицински сестри за региона. По тази тема са водени разговори с община Силистра и Силистранската болница още преди години. С лечебното заведение Русенският университет има изключени договори за партньорство. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Парламентарната комисия по икономическа политика прие на първо четене промени в кодекса за застраховането, с които се дава възможност на комисията за финансов надзор да реагира по-бързо, когато в гаранционния фонд не достигат средства, информира репортерът Мила Младенова.
4: Комисията ще може да взема решение и по собствена инициатива за осигуряване на необходимото финансиране, а не само след предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Законопроектът уточнява и правилата за вноските на застрахователите. Разграничават се авансовите годишни вноски от допълнителните вноски, като се уточнява и върху каква основа се изчисляват авансовите плащания. Предвижда се Комисията за финансов надзор да може да определя различен срок за възстановяване на авансово внесените суми. Друга промяна засяга случаите, в които на застраховател извършва автомобилно застраховане от нет лицензът. Предвижда се гаранционният фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Става дума за обезщетения, лихви, разходи по уреждането на претенциите и определени такси, като плащането ще става в 7-дневен срок. За новините Мила Младенова.
0: Възстановено е движението при километър 31 на автомагистрала Хемус в посока Варма. Заради катастрофа движението там от късния следобед до сега беше ограничено в дясната активна лента.

0: Какво ще е времето, прогнозата е на Мариана Попова.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъчните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Настроението идва не само с музиката, но и с думите, които я придружават, а в този час вие изпълвате със съдържание ефира за приятели. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88.

0: Главният редактор Милко Бошнаков, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316. Сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да поздравим Грета от Лазиево. Благодаря за поздрава, Грета. Да си ви живи и здрава, все така е бодра. Също Виолета Младенова от Слоге, Райна Александрова от Перник, Райна Гирова от Брежани и Надежда Пашиева и Костадин Пашиева. Да се всички живи и здрави, за Собич ги поздравлявам и с уважение всички. И всички ефирни приятели и най-много вас я поздравлявам от всички. Много всичките ефири сте много мили и много внимателни. Обада се Ангелина Гаврилова Дрива.
0: Благодаря, Ангелина. За теб също ще звучи следващата песен.
1: Благодаря.
0: Благодаря ти. Хубава вечер ти желая.

Чопов от Благоевград поздравява всички, завършили специалността начална и предучилищна педагогика за периода 1981-86 година. Поздравява също и преподавателите в тази специалност, както и от тези, които са завършили Трудово-политехническият институт. На всички желая здраве и успешна учебна година!

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Ме да поздравя на бай Данчо от Тунско, две тестерки от Ковачица. Ваше тяло екип и най-вече тебе. Поздрава от Горно Дряново.
0: Благодаря, Али Кърджалиев от Горно Дряново. Хубава вечер и на вас. И още поздрави. Ангелина Гаврилова от Рила поздравява Вера Кръчкова от Марикостеново, като и желая здраве и хубава вечер с нашата програма. А Цвета Поп Георгиева от Благоевград поздравява съселяните си Марин и Ягода от село Бистрица, махала Шопова, както и брат си Злати Андонов.

0: Краси Миленков от Кюстендил поздравява своята приятелка Анечка Христова, като й желая здраве и успехи в живота. А Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, като им желая преди всичко здраве. И сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер, Юленце!
0: Здравей, Грета! В ефир си!
1: Баба Грета, да, познаме!
0: Да.
1: Поздравявам вашия екип, Верето Кричкова, баба Ангелина, и една молба има тук от един съсед,

0: Julence, ako je возможно, Милко Бошнаков да пусне една негова песен до края на, на предаването, ако е възможно. Де.
1: Добре, ще
0: го правя. Много повика, харесвам. Грето Опът и се, се вика, ако има възможност, да пуснат една песен от него.
1: Добре, ще предавам. Благодаря. Хубава вечер на вас и хубаво настроение.
0: Драги Юленце.
1: До чуване.
2: Ефир за приятели.

Лилко от местността Чиирите поздравява Стоян Касапов и Ариф Байрактаро от село Црънча и им желае хубава вечер и хубави мигове с нашата програма.

0: Баба Жана от село Стоп поздравява всички преподаватели и всички професори и им желая здраве и успешна учебна година. Към нейния поздрав се присъединява и дъщеря Едитка Слатинска. И сега за групата от Блажиево звучи Старите мераци в изпълнение на Милко Бошнаков, но преди това да чуем слушател на телефона. Добър вечер!
1: Ало!
0: Да?
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! В ефир сте, слушаме ви!
1: Обажа се батко Свилан от фермата на село Яджовки. Преди

0: всичко искам да ти кажа, че си уникален диско водещ. Аз съм бил и ти водиш предаването и специално поздрав за тебе, за хубавото предаване и целият екип поздравявам. Някой път казват ми, Бако Свилене, по-набързо. Аз съм винаги бил точен. Да бъдеш жив и здрава и все така хубаво да водиш предаването. И знаеш с коя песен искам да ме поздрави специално Свилен от фермата на село Яжовки. Знаеш песента?
1: Коя песен, Батко Свилене?
0: Три моми!
1: Три моми в изпълнение на кой?
0: Сега знам такова. Залюбих мамо Три моми.
1: Добре, добре. Да, ще я намерим.
0: И да бъдеш жив и здрав и все така да водиш това хубаво предаване.
1: Благодаря ти, жив и здрав и ти да си.
0: Уникален.
1: Благодаря ти. Хубава вечер ти желая.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
6: Очаквайте. В утрото на 17 септември търсим добрите информационни посоки на деня. Ще говорим с професор Артур Кордон за границата между човешкото мислене и алгоритмите на машините. Готови ли са училищата за новата учебна година? Обсъждаме темата с общинския омбудсман на Благоевград Злата Ризова. Ще погледнем и към Югозападния университет, който открива новата академична година. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
7: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
7: по Радио Благоевград

0: ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Соня Танасова. Поздравява я Венци Шопов с пожелание за здраве. А Вера Кръчкова от Марикостиново поздравява Байданчо от Благоевград, Ангелина Гаврилова от Рила, Виолета Младенова от Своге, Любка, дъщеря си Надежда и всички ефирни приятели с утрешния празник Вяра, Надежда и Любов. Здрави и благословени да бъдат им желая тя.

Честит рожден ден на Любомира Димитрова от Благоевград. Здраве, щастие, любов и късмет и желаят приятелите. А звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят приятна вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
4: По отношение на войната в Украина ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбул, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4

0: на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до $108 за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментарци и от това направи пред журналисти в Европарламента в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийството на 96 души и за незаконното задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Решението на съда беше посрещнато с негодование от хиляди жители на Приштина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала в Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. Спортните новини представя Георги Димитров.
5: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже играе в момента срещу състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер от арена София. Продължава последния мач от втора група на Европейското първенство между отборите на България и Полша. Резултатът е 2-1 гейма за България и 20-15 точки за поляците в четвъртия. В отделните части до момента 25-20 точки за поляците в първия гейм, 31-29 и 25-23 точки за българите в следващите две части. Ако националите ни спечелят с 3-1 гейма, ще завършат на второ място в групата след поляците и в елиминациите на осми на финалите ще срещнат в събота тима на Румъния. При всеки друг резултат българите ще бъдат трети в групата след украинците и следващият им съперник ще бъде съставът на Германия отново в арена София. За новините Антони Йорданов.
5: Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия, а Лия Каратанчева се наложи от Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шенгезихт ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Мелиля, Испания, след успех срещу

0: французина Пиер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София като гост в удължен матч от 6-ти кръг на Първа футболна лига. Георги Челиков е новият старши тренер на футболния Дунав. По-рано днес новакът в футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца, Монтана, Бургас и Сандански. В столицата 18 градуса при 55% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пирийско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Дивертименто.
5: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По радио Благоевград.
6: Представяме ви.
7: Всеки делничен ден.
4: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, новините представя Мерин Тенев. Националният отбор на България победи фаворита Полша с 3 на 2 гейма в оспорван двубой от Европейското първенство по волейбол, което се игра през последните близо 3 часа в София. Как се разви матчът и какво следва от тук нататък, ще разберем от колегата ни от спортна редакция Антони Йорданов. Добър вечер!
2: Добър вечер от арена София. Великолепна победа на българският отбор. 3 на 2 гейма срещу настоящия европейски шампион и победител в Лигата на нациите отбор на Полша. В крайното класиране първи са поляците пред отборите на Украина и България. Четвъртият имат на Португалия. В фазата на елиминациите в осмина финалите отново в арена София, българите ще срещнат състава на Германия в събота от 19 часа. Останалите двойки

0: са Полша, Латвия, Украина, Румъния и Франция, Португалия. За новините Антони Йорданов.
1: Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва начело с новия председател Кевин Уорш. Идва в отговор на продължаващи инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение с още 25 базисни пункта до края на годината. Затягането на монетарната политика цели на временно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки към края на годината тя ще бъде 3,7%. Федералният резерв очаква реалният брутен вътрешен продукт на американската икономика да нарасне тази година с 2,3%, малко над прогнозираните досега 2,2%. Президентът Илияна Йотова очаква от управляващите у нас по-добро разпределение на средствата за социални нужди в бюджета за следващата година.
2: Струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда, може би още от 24-та година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото.
1: Пред журналисти в Страсбург президентът определи финансовата ситуация като тежка и призова за много спешни мерки на фона на войните в Украина и Близки изток и рестрикциите в доставките на горива. Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана. Това беше заявено след среща на британския премиер Анди Бърнам с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
3: Бърнам и Рюте се срещат за първи път. Това стана в научно-иновационен център, където те обсъдиха ангажимента на Обединеното кралство към НАТО. След проведени разговори при закрити врати, отделни страни съобщиха, че двамата са се съгласили, че Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана и са обсъдили как страната може допълнително да подкрепи иновациите в рамките на НАТО. Бърнам и Рюте са обсъдили и темата за Украина, като Бърнам е отбелязал, че първото му международно посещение в качеството му на премиер е било в Киев миналия месец. Премиерът е заявил, че е съсредоточен върху подкрепата за дипломатическите усилия за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана на страната, се посочва още в съобщението. От своя страна Рюте е благодарил на Обединеното кралство за помощта при финансирането на отбранителното оборудване за Украина. По отношение на Близки изток и двамата са подчертали значението на гарантирането на дългосрочна стабилност и сигурност в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Разрушен самолет, разкъсани палатки и разбити каравани. Снимки, заснети от американски войници, показват значителни щети от ирански удари, насочени срещу американски военни обекти в Близки изток, съобщи американската телевизия CBS News. Снимките без дата, заснети в база в Саудитска Арабия и в два обекта в Кувейт, са били предоставени на CBS от американски военнослужащи в условия на анонимност. Поради ограничения на американските въоръжени сили, съобщи медията късно във вторник. Генералният инспектор на Пентагона публикува доклад по-рано тази седмица, в който се посочва, че Централното командване на въоръжените сили CENTCOM, което отговаря за американските сили в Близкия изток, е докладвало за широкомащабни щети по американските съоръжения и оборудване. CENTCOM заяви, че иранските удари са повредили и унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания, се посочва в доклада. Освен това, десетки американски самолети бяха унищожени или повредени по време на войната, пише още в доклада. Пентагонът оцени разходите за войната срещу Иран на над 33 милиарда долара към 29 юни, но тази сума не включва разходите за ремонт на инфраструктурата, според доклада. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: Институт от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Цал са изпълнител за всички времена. 4-кратен носител на награда Грами, 8-кратен носител на награда Латино Грами и 29-кратен носител на наградите Ло Нуестро. Към 2014 година той е продал повече от 12 милиона албума по целия свят. Той държи световния рекорд на Гинес за най-продаван тропически салса изпълнител и най-много албуми номер едно в класациите на Billboard Tropical Albums. Също така е изпълнителят с най-много песни номер едно в класацията на Billboard Latin Tropical Airplay с 32 песни. Слушаме изпълненията на Марк Антони. Приятно слушане!

0: хитки и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: И любими хитове.
2: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме песента When I Dream at Night от американският певец и актьор Марк Антони, роден на днешния ден. Той е най-продаваният

предаването представям и ви продължаваме с американският певец и актьор Марк Антони, роден на днешния ден. С кариера, обхващаща повече от 3 десетилетия, той остава ненадминат интерпретатор на жанра, съчетаващ мощен вокален диапазон, безупречна музикалност и сценично присъствие, което заслужено му носи титлата «Кралят на салсата». Освен успешната си музикална кариера, Марк Антони е и уважаван актьор, продуцент и обществена фигура, чието влияние далеч надхвърля границите на музикалната индустрия. Той продължава да бъде вдъхновение за нови поколения артисти, доказвайки, че истинският талант не познава граници, нито езикови, нито културни. Слушаме още изпълнения от Марк Антони.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Предаването представям и ви продължаваме със световно известната френско-говоряща певица от белгийски и италиански произход Лара Фабиан. Силният и уникален глас може да бъде разпознат буквално от първата нота и най-известната й композиция, разбира се, Жотем. Лара изпълнява песни на френски, английски, испански и италиански език. Но талантът на пеенето не е единственото нещо, на което нейната многомилионна публика се възхищава. Лара има привлекателен външен вид, който резонира с нейния начин на изпълнение. Слушаме Жотем, Адажио и Кейдате от Лара Фабиан.

Предаването представяме ви продължаваме с Лара Фабиан. През 1998 година участва на Евровизия в Люксембург и заема четвърто място с песента Believe, която веднага става популярна в Европа и се продава в 600 000 копия. Лара успешно прави кариера и в Канада. Често е сравнявана с Селин Дион, а дебютният албум на Лара Фабиан става платинен, а след това и златен. Музиката на Лара и начинът на изпълнение неизменно попадат в сърцето дори на онези, които изобщо не разбират френски. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с гласа на Лара Фабиан. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: 23 часа. Новините представя Мерим Тенев. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Президентът на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
1: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
0: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш пое Фед през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението от тази вечер е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията. По последни прогнози, тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната. Три дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент ляво-центристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутата. С един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно-дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени в четвъртък. У нас в Пазарджик цивилни полицаи ще наблюдават през цялата учебна година районите около учебните заведения с цел предотвратяване разпространението на наркотици, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Със старта на учебната година се повишава интересът на наркодилърите към учебните заведения. На това ще противодействат цивилните полицаи.
3: Това са представители на криминална полиция, както в Пазарджик, така и във всички районни управления. Това са цивилни служители, които ще имат за задача да посещават районите около училищата за евентуално наличие на лица, за които имаме данни, че се занимават с притежание или разпространение на наркотични вещества. Обикновено това може да се случи някъде в близост около учебното заведение, на някакви явки, на някакви местенца, по-тайни, по-скришни.
2: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Паралелно с това униформени полицаи ще следят и за пътната безопасност около учебните заведения, като акцент са пешеходните пътеки към входа на училищата. От полицията припомнят, че движението на тротинетки в районите около учебните детските заведения е забранено. За новините

0: Невена Петрова.
1: В Стара Загора отбелязаха 151 години от Старозагорското въстание срещу Османската империя. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки старозагорци, общественици и ученици положиха венци и цветя пред паметника, издигащ се на лобното място на Кольо Ганчев, господин Михайловски и Иса Василов, както и пред бюст паметника на Кольо Ганчев, парк 5 октомври и паметника на Старозагорското въстание. Положиха цветя и сведоха глави и представители на сдружение Поп Минчо Кънчев, облечени в автентични дрехи на въстаниците от онези времена.
3: Пресъздаваме самите събития.
4: Както да покажем долу-горе как е било.
5: Старозагорското въстание всъщност дава една искра за по-нататъчната борба в България за освобождаване. Ето това е Старозагорското въстание. Пробния урок за революцията.
2: За по-младите беше предвидена и историческа беседа, а Петю Мирчев от Регионалния исторически музей припомни, че Старозагорското въстание се определя за прелюдия на Априлското въстание.
6: Първият опит за организирано въстание, въплъщение на идеите на Васил Левски, на Апостола, за едно пълномащабно въстание.
2: За новините Иван Славов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
7: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград. 105,2.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробностите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство.

0: нещо като признание на Европейската комисия за значението на България.
1: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронови и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
5: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
6: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
7: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година

0: На 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините, Николай Христов.
1: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премьер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристки блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
2: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
1: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш по ефект през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терезиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но смина финалите в София, в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрис

0: Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис Мелиля, Испания, след успех срещу французи на Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Умония Никозия, Селта 1 на 0, Арарат Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт, Лион 1 на 2, Штурм Грац, Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос, Ягелония 2 на 1, Съндърланд, АЗ Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен, Целия 2 на 0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-я кръг в испанското футболно първенство. Ла Корунья, Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид, Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-я кръг на първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старши треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напуснали по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново по-важното в него. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьора Антон Пиперов, музиката избира Здравко Петров, пред микрофона е Момчил Драганов. В първите часове на 17 септември отбелязваме празника на София с поглед както към миналото, така и към настоящето и бъдещето на града.

Чил Драганов. В първите часове на 17 септември отбелязваме празника на София с поглед както към миналото, така и към настоящето и бъдещето на града. За тази цел ще ни помогнат Бояна Войнова и заместник кмета на район Възраждане Петър Младенов. Поканили сме ги, за да ни разкажат повече за предстоящ фестивал за изкуства на улица Пиротска. След тяхното участие ще научим повече за София от първите години на 20 век, благодарение на Силвио Томов от Регионалния исторически музей в София. След 2 часа ще чуем интервю на колегата Иван Русланов с Виктор Топалов, а пък за финал сме ви оставили покана за театър. Останете с нас, ще бъде интересна вечер!

0: В деня на София в нощен хоризонт ще погледнем как изглежда столицата в момента и какво интересно предстои да се случи в нея, по-специално един фестивал, който носи името Човекът и улицата. За него ще си говорим с Бояна Войнова и Петър Младенов, който е заместник кмет на район Възраждане. Добър вечер, Бояна.
1: Добър вечер, благодаря, че ме поканихте.
0: Добър вечер, господин Младенов, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се.
0: Понеже фестивал ще се проведе на улица Пиротска, нека да започнем от там. Господин Младенов, каква е вашата история с улицата и въобще с район Възраждане?
2: Първо да благодаря за интерес и въобще, че успявате да включите тази, така бих казал, интересни истории и въобще фестивал, който организираме. Както каза и нашия кмет, господин Станислав Илиев, улица Пиротска може би е нешлифования диамант на цяла София. И идеята е да се продължи това, което се работи като политика последните години, а именно да се инвестира в улицата. Не само като търговско място, но и като средище за култура, за кръстопът на различни съдби, религии и наистина да, така да покажем Пиротска в още една нова сфера в това какво може да се припомним от историята, но и да свържем с съвременното изкуство и така да бъде препозната като място, където софиянци могат да прекарат не само времето за пазар, но и за културни събития и въобще така да прекарат време със своите близки.
0: Бояна, как ви хрумна изобщо идеята за този фестивал?
1: Определено идея за фестивал не знам дали имахме преди да... Всъщност той се случва благодарение изцяло на програма Европа, която реши да финансира такъв тип инициативи, но преди да разберем изобщо, че ще бъде фестивал, идеята ни беше да работим с някои от районите в широкия център или в центъра след един наш проект на студио Възел в колаборация с район Сердика, който започна нашата страст за това да видим има ли места и София, които страдат от грешната репутация или имат ли нужда от малко пиар в колаборация с артисти като нас. И едва ли не бих казала, че Пиротска сама ни намери, защото не само хората от район Възраждане, включително нали, целият екип на района заедно с кмета и заместник кметовете, но и активистите, хората от самата улица, хората, които притежават бизнеси и живеят там, са готови и чакаха нещо такова да се случи. Така че в момента, в който започнахме разговори, разбрахме, че е време за един такъв градски фестивал, който да популяризира.

0: характеризира улицата и сред останалите хора от града.
1: Господин Младенов, кой е най-големия стереотип, свързан с района, който ви се иска да нарушите?
2: Според мен е, че улица Пиротска не е само улица, която трябва да бъде посещавана през деня. Напротив, това е място, където може да намериш нещо за правене и след работа, и късно вечерта. Така че наистина този фестивал, и тук е момента да благодаря и на колегите, и на Бояна, и на целият екип на сдружение Линкс, и разбира се на програма Европа, защото наистина това е една възможност, която да надградиме това, което правиме. С неформалната група Пиротска свети успяхме тази година и миналата да светнем Пиротска. Всъщност така, че сега, ако се разходите, ще видите и през нощта, благодарение на именно активното участие на гражданите, Пиротска също свети по един така много приятен начин. И наистина това може би стереотипа, който се опитваме така да разгърнем потенциала, може би, на тази улица, бих казал.
1: Бояна, сега към фестивала да ви препратя. Какво ще можем да видим на него? Кога ще се състои той всъщност?
0: Така, фестивала ще се случи в последния уикенд на септември. Това беше последния ни шанс да грабнем малко от лятото. Така че може да си запазите датите 25 и 26 септември. Като на 25 ще започнем с доброволчески акции, свързани с озеленяването, почистването и освежаването на улицата, както и с малко от градската окраса, която ще инициираме по повод фестивала. Тогава ще съберем с различни доброволци от улицата и някои от артистите, както и всякакви минувачи и хора, които са готови да помогнат с освежаването на улицата. А на 26-ти ще бъде фестивалната програма между 10 и 10. Ще направим цели 12.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

на усмивка безгрижна стои, утаяна с времето стара вина. Някога

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юг.